Радио.

Радіорація Білосток, Гародня 98,1, Бірості 99,2.

0: ж біжи, кричи.
1: Радіорація. Інформація, музика, культура.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рация».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 1 кастрычніка.
4: Не быць як даўганосік, што рабіць дэм-сілам, калі Варшава налажвае адносіны з Мінскам.
6: Вторая канцэпцыя еўрапейскай палітыкі датычна Беларусі, што вот зараз мы ведзем санкцыі, скажам, што мы не вызнаем, пакажам пальцам, скажам фу, што яна, ну, не спраўдзілася.
5: Ці можна перанесці беларускі досвід вызвалення палітвязняў на расійскі?
7: Рэальныя ізначальныя карнівыя задачы ў беларускіх перагаварах з Вашынгтонам і ў расійскіх перагаварах тут разныя.
4: Як Литве поверить Лукашенку?
8: Вот я думаю, как Беларусь могла сказать, так, конечно, все, вот больше ничего там летать не будет. Ну, то это пытание мне как вырашилось.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У відносинах поміж Польщею і Білоруссю назирається легка адліга. Про гэта керівник польського МЗС Радослав Сікорський заявив у інтерв'ю газеті «Жерж Посполіта».
2: По його словах, Білорусь зробила те, до чого закликали польські влади. Перед усім визволила Анджея Пачобута і перестала закидувати на польську мяжу незадокументованих мігрантів.
1: Сутність зовнішньої політики полягає у тим, каб переконувати інших суб'єктів міжнародного права дійнічать так, як гэта лепш відповідає нашим інтересам. І коли їх політика зміняється, ми так само можемо змінити свою, підкреслив керівник польської дипломатії.
2: Він додав, що Польща зацікавлена, каб Білорусь заховувала державність, особливо від Росії, бо є різниця поміж статусом партнера Російської Федерації і увагодженням у її склад.
1: Неформальна зустріча Радослава Сікорського і його білоруського колеги Максима Рижанкова, яка відбувалася на минулому тижні у Нью-Йорку, стала нечаканістю як для многих експертів, так і для частки білоруських політиків.
2: Опозиції, яка виступає за тиск і санкції у дочиненні до білоруського режиму, новина не вельми сподобалася. Польські аналітики поставилися до події доволі скептично. Мовляв, сподіваємося, Сікорський не повторить свої ж помилки у стосунках з Лукашенком.
1: Однак політичний аналітик Ігор Тишкевич акурат такої розвіцю подій і предказував. І тепер у ефірі Єврорадіо дає прогноз, як будуть вибудовуватися стосунки поміж Мінськом і Варшавою далі.
2: Послухаємо його розмову з Дмитром Лукашуком.
3: Під час Генасамблеї ООН міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський і Білорусі Рижанков зустрілися і досить активно паперамовлялися, що стало свідченням того, наскільки я розумію, що прийшов момент, коли гэтий трек, який йшов не публічно, зараз досягнув такого узроўню, що його вирішили винести на публіку. Так я розумію. Як ви його оцінюєте?
4: Ну, питання в тим, що перемовний трек дійшов до того моменту, коли потрібне вже рішення. Рішення, які огучуються, які можуть лежати у політичній плоскості. Ну, наприклад, як з польського боку, це новий будинок амбасади, відповідно, коли він більш великий, це більше пропускна здольність і так далі. Тому, ну, в принципі, можна сказати, що так, станом на сьогодні, цей трек вже є офіційно визнаним і він є публічним.
3: Усе ж таки, чого чекати варто від гэтага треку? Тому що учора Сікорський, коментуючи гэтую ситуацію, сказав, що ну, у Польщі з Білоруссю назирається легкая адліга, він назвав гэта так. То бок, наколькі гэтая легкасть і адлігасць може пашырыцца? Чого по выніку чекати? Які основні мети переслідуються гэтымі перамовами?
4: Той же самий Сікорський заявив про у принципі, польські національні інтереси, серед яких є і у тим ліку заховання незалежності Білорусі, або продухиління того, як Білорусь потрапила в ще більшу залежність від Росії. Зараз згадаємо, які йдуть інші треки. Ну, американські, це зрозуміло. І там питання калійних вони, і вельми може бути, що буде азотних. Це означає санкції з грудного азоту. Окей. Гэта адно. Але паралельна, калі ты гаворыш пра гэта, трэба абмяркоўваць сярод іншага і такія рэчы, як логістыку. Не ўсе аб'ёмы, але па каліцы та і па азотных пэўную частку аб'ёму Польша можа замкнуць на сябе. Першы. Другі складнік. Гэта развіццё дыялогу між Еўрапейскім Саюзам і Кітаем, у тым ліку у рэчышчы развіцця ўзаемнага гандлю. Ну, сюды ж можна дадаць і Канаду, і так далі, тых, хто зараз ідзе да Еўрапейскага Саюзу. І розбудова так званого середнього сухопутного коридору. Шмат хто з білоруських аналітиків, особливо тих, хто критично ставиться до Лукашенки, вітали ту ідею і чекали моменту, коли нарешті грузопотоки з Білорусі сидуть. Ну, по-перше, цілком не сидуться, по-друге, забувалися про одну річ, що навіть сидячи у Варшаві, ти говориш, що ура, грузопотоки з Білорусі сидуть, але забуваєшся про ключового партнера Європейського Союзу для Китайської Народної Республіки, Республіку Польщі. І не задавали собі вельми просто питання на логіку. А Польща зацікавлена, каб гэты грузопотоки зніклі. Ну, от логічно. Просто от так. Гэта другий трек. Третій трек. Гэта пазаўчорашні візіт, ну і вчорашнейшы таксама, Касым Жамрат Такаева ў Німеччыну, прэзідэнта Казахстану. Дзе сярод іншага абмяркоўвалася пастаўка казахскай нафты на нямецкі рынак. Для Казахстана ёсць некалькі варыянтаў транспарціроўкі. Першы – гэта Каспійскі турправодны кансорціум да порта Новарасійска, які регулярна бывае пад ударамі Украіны. Ну, небяспечна, дорага, таму што пытанне фракту, пытанне страхоўкі караблёў, які туды ідуць, яно актуальна. А другі варіант – гэта праз тэрыторыю Расіі да Усть-Тукі. Гэта азначае, што нафта нафтаправодам Дружба заходзіць у Дружбу, нафтаправодам Дружба даходзіць да станцыі Нейчы, далі нафтаправодам БТС-2 да Усть-Тукі. А, ну, скажам так, атрымліваецца такі гак досыць вялікі, скажам так, яшчэ з перавалкай на моры. Трэці варіант – гэта палітычнае рашэнне, запуск паўночнай галіны Дружбы у бок Адамавай заставы на тэрыторыі Польшы. І вот тут зноў-такі мы, окей, немцы з казахамі дамовяцца, але паміж немцамі і казахамі ляжаць, ну, прынамсі, яшчэ дзве дзяржавы, калі не лічыць Расія, вот, якая будзе прымаць гэту нафту. Гэта Рэспубліка Беларусь і Польша. Адпаведна, ёсць польскі інтарэс таксама. І сыходзячы з гэтага, гэта толькі вот па гандлю. Гэта калі адкінуць проста выключна інтарэсы Варшавы, гэта польская меншасць, гэта пэўна аднаўленне памежнага руху, пажваўленне гандлю. А на фоне таго, калі будзе мяняцца стаўленне да Беларусі, або будзе мяняцца палітыка датычна Беларусі, найбольшыя прыбыткі забірае той, хто заходзіць першы. Логічна. Трэці складнік – это палітычны. Паспрабаваць зноў-такі, калі ты адкрываеш пэўна лагістычныя эканамічныя магчымасці, ты ствараеш альтэрнатыву расійскаму ўплыву. Як бы там ні. Гэту альтэрнатыву таксама, хто першы яе стварае, той атрымлівае найбольшы бонус. Гэта не азначае вызнанне Лукашэнкі, там, скажам так, і сяброўскія абдымкі. Гэта проста паступовы крок за крокам спроба прамацаць, наколькі Рэспубліка Беларусь у цяперашнім стане можа дрэйфаваць, можа змяншаць залежнасць ад адной краіны. А заадно забяспечыць сябе. І гэты трэк ёсць у Польшы, гэты трэк верагодней за ўсё будзе ў Францыі, гэты трэк будзе ў Німеччыне. І тут пытанне сярод іншага таксама тое, што старая канцэпцыя еўрапейскай палітыкі датычна Беларусі, што зараз мы ведзем санкцыі, скажам, што мы не вызнаем, пакажам пальцам, скажам фу, што яна, ну, не спраўдзілася. Ну, руйнацыі рэжыму не адбылося. Сыходу рэжыму з-пад уплыву Расіі не адбылося. І, адпаведна, новай палітыкі няма. Таму што ёсць разуменне, хто такі Лукашэнка. Але ёсць пошукі. І зноў-такі, ў дадзеным выпадку, Польша, якая прэтэндуе на лідарства ў рэгіёне, яна спрабуе гэтыя пошукі, ну, назовем так, узначаліць. І гэта лагічны працэс, які зараз будзе ісці, яшчэ раз, пакуль мова не ідзе пра поўнае пацяпленне, сяброўскія адносіны і так далей. Мова ідзе пра пэўную нармалізацыю, крок за кроком. Калі ёсць польскі крок, ёсць беларускі крок. І толькі так. Ёсць зацікаўленасць афіцыйнага Мінску, ёсць зацікаўленасць Варшавы. Ну, адпаведна, ёсць пэўныя рухі. Таму, ну, прагназавана, і далей будзе развівацца.
1: Але што з усім гэтым рабіць беларускім дымсілам, якія нагадваюць польскае ж правіла? Нічога пра Беларусь без беларусаў. Працягваюць Дзмітр Лукашук і Ігар Тышкевіч.
3: Якія варта з усёй гэтай інфармацыі, з усіх гэтых падзеяў, зрабіць высновы таварышам у офісах Ціхановска і Латушка?
4: Гэта не высновы, сэнсікі. Памятаеце показку пра даўганосік і калгас? Мы пасадзілі адзін гектар, ўсё жэр даўганосік. Мы пасадзілі 5 гектар, ўсё жэр даўганосік. Наступным годзім пасадзім 10 гектар, вот хай гэта даўганосік падавіцца. Першая выснова, не трэба быць падобным на даўганосік. Гэта азначае, што калі твае ключавыя партнеры, ад якіх ты залежыш, з якімі ты маеш кантакт, але ад якіх ты залежыш інфраструктурна, фінансава, гэта далей, калі ты ў пошуках змены палітыкі, і ты бачыш, што не можаш гэтаму зашкодзіць. Ну, такім можна, канешне, заплюшыць вочы, зрабіць выгляд, што нічога не адбываецца, ну, умоўна кажучы, пасадзіць 10 гектараў, хай даўганосік падавіцца. Але не падавіцца. Варыянт іншы. І гэта таксама звычайна логіка. Чаму палякі пачалі свой уласны перамоўны трэк на фоне амерыканскага? Таму што Злучаныя Штаты Амерыкі пераследуюць уласныя інтарэсы. І краіны будуць дамаўляцца з Лукашэнка. Звычайна пытанне на логіку. А амерыканскія пераможчыкі, у іх на першым месцы будуць амерыканскія, польскія, літовійскія, там, ці якімусь іншыя інтарэсы. Ну, зразумела, што амерыканскія. Пра іншыя яны могуць не ўзгадаць. Але калі ў цябе ёсць уласны сепаратны трэк, а перамоўны трэк – гэта магчымасць размаўляць сам насам. Яшчэ раз, вызнанне – гэта магчымасць выказаць свае прэтэнзіі, пачуць прэтэнзіі другога боку, знайсці агульнае рашэнне. Але ключевое, ты свои патрабаванні у гэтым сепаратным перамоўным трэку натуральна ставіш на першае месца, таму што на твае. І на фоне, калі ідзе, дапусім, амерыканскі перамоўны трэк, вот пра нешта дамовіліся. І тут ёсць Польша, якая ёсць партнерам Злучаных Штатаў Амерыкі ў рэгіёне, яна кажа: "О, цудоўна, што вы дамовіліся". І на ўласны перамоўны трэк яна кажа: "Ну вот вы з амерыканцам блізкі да дамовы, але нам трэба закрыць вось гэтае пытанне, каб вы маглі рэалізаваць свае ідэі". І тое ж самае кажуць амерыканцы. І такім чынам плітаецца польскі нацыянальны інтарэс вось у гэты вялікі трэк. Такім жа самым чынам яны будуць плітаць нямецкі перамоўны трэк. Тое ж самае. І, адпаведна, пераносім гэта на тых, хто называе сябе беларускай дэмакратычнай сілай. У цябе ёсць некі інтарэс, што з твайго гледзішча мусіць адбыцца ў Беларусі, або якія змены пойдуць на карысць з гледзішча, ну, твайго бачання будучыні гэтай краіны. Ёсць, натуральна, ідэя максімальная, Беларусь дэмакраты часткі Еўрапейскага саюза. Окей, допустим. Але гэта ідэя максімум, яна ў кароткатэрміновай перспектыве мала рэалізуема. То сярэднетэрміновая таксама. Хаця для еўрапейскіх чыноўнікаў гэта добрая карціна, пра якую можна казаць, калі ты размаўляеш, чаму нас трэба падтрымліваць. Але да любой мэты ёсць маленькія задачкі. Умоўна кажучы, задача, допустим, каб больш беларусаў выязджала, бяспечна выязджала, таму што так званая скажем так, низовая дипломата, альбо дипломата людей, это то, что меняет громадскую думку, хуже за все. Окей. Ты разумеешь, что будут там выезжать в том лику абсолютно токсичные персоны с отношения Лукашенко, погулять по Европе, а ты думаешь, сгрядище Беларуси, альбо сгрядище нават нашей политической группы, это выгодно, це не выгодно? Коли выгодно, от кого это залежит? Допустим, от поляку, ты приходишь до польского керівництва, кажешь, вы все одно ведете перемовный трек. Вот эта штука, она может принести корысть вам, потому что у вас примежный гантель живе, и она принесет нам корысть, а нам она принесет корысть такую-такую. Давайте попробуем. И это называется плетание властных интересов. Те ж саме палітвязні, ну, і гэта можна. Пытанне, скажам так, не ведаю, студэнцкі абмен стажыровак і так далі, зачапіцца за... Ёсць дэкларацыя, што рана ці позна Беларусь будзе круглы стол, будзем размаўляць чыноўнікам. Окей, з якімі? Ну, ты хочаш размаўляць чыноўнікамі, але пры гэтым ты кажаш, што не з водным чыноўнікам, да вот сёння гаварыць нельга. Калі ты пачнеш, і хто мае пачаць, і з кім? Калі з усіма гаварыць нельга. Окей, ёсць запыт з Беларусь, напрыклад, на пэўныя змены і атрыманне пэўных ведаў, пэўных кампетэнцый. Ёсць ідэя, допустим, ты ж самых стажыровак. Ну, ты можаш сказаць, што спадарства, мы не супраць, каб гэта было, нават мы лічым, што гэта будзе карысна для Беларусі, але мы за тое, каб гэта групы былі супольныя, каб былі і чыноўнікі, і пару нашых актывістаў, таму што досвід карысны і тым, і тым. Горызантальная сувязь, сувязь таксама. Ты ж гэта можаш сказаць? Можаш. Пытанне, ці ты хочаш гэта казаць, гэта ўжо іншае. Ты кажаш пра, скажам так, нацыянальны дыялог і так далей. Окей, ну не праблема, рана ці позна на тым баку буга людзі захочуць даносіць некую сваю інфармацыю, некі свае ідэі, у тым ліку да грамадства польскага. Ну, ты можаш прапанаваць любую пляцоўку з медыя, якая фінансуецца краінамі Еўрапейскага саюзу, у якасці такой дыскусійнай пляцоўкі ў жывым эфіры. Можаш. Ці ты хочаш гэта? Гэта ўжо іншае пытанне. Вось вы запыталі пра некалькі прыкладаў проста з галавы. Гэта доўга не седзячы. Берыце, карыстайцеся. Ну, альбо садзіце 10 гектараў для долганосікаў.
1: Палітычны аналітык Ігар Тышкевіч у эфіры Еўрарадыё пракаментаваў узнаўленне трэку «Мінск-Варшава» і даў парады беларускім дэмсілам.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме «Еўразум».
1: Ці можна перанесці беларускі досвід вызвалення палітвязняў на расійскі?
5: Рэальныя ізначальныя карнівыя задачы ў беларускіх перагаварах з Вашынгтонам і ў расійскіх перагаварах разныя.
2: Як Літве паверыць Лукашэнку?
6: Вот я думаю, каб Беларусь магла сказаць: "Так, конечно, всё, вот больш нічога там летаць не будзе". Ну, то гэта пытанне б неяк вырашылася.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Дональд Трамп прызначыў Джона Кола спецпрадстаўніком у справах закладнікаў. Кандыдатуру мае зацвердзіць Сенат.
2: Дагэтуль слова «закладнікі» з вуснаў амерыканцаў гучалі ў дачыненні да беларускіх палітвязняў, якія вызваляліся дзякуючы перамовам Мінска і Вашынгтона і зняццю амерыканскіх санкцый з беларускіх кампаній.
1: Цяпер, згодна Колу, такія ж перамовы ён будзе весці з Пуціным, а Расія ў абмен на зняцце абмежаванняў будзе вызваляць сваіх палізняволеных.
2: Аднак ці не застануцца без увагі пры такім раскладзе беларускія палітвязні і ці не пераключыцца увага Трампа на маскоўскі трэк?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутрылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Як вы кажаце, ну, ці, можа быць, гэта вы цытуеце экспертаў з прэсы заходняй пра тое, што пад вось прыкрыццём гэтага гуманітарнага трэка Вашынгтон спрабуе ўсё ж такі нейкія там гешэфты муці с Россией. Что бачится за вось гэтымі процессами?
4: Ну, что тычыцца американской политики, так это сапраўды то, як я это бачу, то, что отбывается. Была на гэтым тыдні вельмі важная, с моего пункта гляжання, публікацыі у выданні The Atlantic, якую, дарэчы, написал Саймон Шустер, человек, які вядомы у беларускім контексте, які, бадай, першым паведамі про контакты паміж Коулом, не Коулом, американцам, так Коул пазней ўжо прыйшоў, увайшоў у гэты працэс паміж амерыканцамі і Лукашэнкам. Дык з майго пункта гледжання рэалізацыя беларускага сцэнарыя, яна, то бок, вызвалення палізняволеных у расійскіх палізняволеных у гэтым выпадку, у абмен на адмену нейкіх санкцый альбо там эканамічныя кантакты. Гэта то, што ў прынцыпе задаволіць і павінна задаволіць і Расію, павінна задаволіць і Злучаныя Штаты. Ну, канешне, ўжо была заява Пяскова, што няма ў Расіі ніякіх палізняволеных, гэта ўсё вядома, але адначасова, і гэта мне падаецца больш важным, Пясков падкрэсліў, што ў адрозненні ад амерыканцаў, якія чакаюць заканчэння вайны, Расія гатовая да супрацоўніцтва ўжо. То бок да эканамічнага супрацоўніцтва яна гатнайны гатовы ў Маскве ў незалежнасці ад таго, ці скончылася вайна ці не. Гэта хутчэй была праблема для Дональда Трампа, які абяцаў гэтую вайну скончыць, і гэтае абяцанне не вытрымаў, і калі зараз праводзіць вялікія здзелкі з Расіяй, эканамічныя кантакты выбудоўваць, ну, гэта можа не вельмі падабацца амерыканскай грамадскасці ў рэшце рэшт. Дык вось, тая

0: выбудовваем стасункі нягледзячы на палітычныя рэаліі. То бок гэта можа пайсці ў гэтым накірунку і адначасова з гэтым амерыканцы відавочна не спыняць падтрымку Украіны, бо падтрымліваць Украіну яны падтрымліваюць зараз Украіну, потому что яны першыя на гэтым зарабляюць, ну і потому что гэта з ваеннага пункта гледжання цікава. Амерыканскія тэхналагічныя кампаніі кшталту Палантіра і іншых, якія працуюць ва Украіне, гэта кампаніі, якія займаюцца дадзенымі штучным інтэлектам, то бок там на в Украіне ідзе выпрацоўка метадаў і тэхналогій вядзення вайны ў эпоху штучнага інтэлекту. І гэта робяць кампаніі, якія належаць якімі кіруюць людзі з бліжэйшага атачэння Трампа. Ёсць, напрыклад, стартапы, якія належаць членам сям'і Трампа, у якіх удзельнічаюць члены сям'і Трампа. То бок, з пункта гледжання Злучаных Штатаў зараз дапамагаць Украіне гэта першае зарабляць грошы, па-другое, гэта апрацоўваць тэхналогіі вядзення вайны ў будучыні. То бок, тут амерыканцы толькі выграюць. Так што ў гэтым сэнсе падаецца, што яны знайшлі мадэль, пры якой яны будуць выбудоўваць стасункі з Расіяй, нягледзячы на вайну, але пры гэтым не будуць забывацца пра Украіну і пра магчымасці зарабіць і атрымаць нешта належнае на гэтым напрамку. Цынічны падыход, безумоўна, вельмі цынічны падыход. З пункта гледжання гуманітарнага гэта таксама так жа важна, як і гісторыя з беларускімі палізняволенымі. У выніку ўсіх вось гэтых здзелак выйдуць на волю, калі гэта спрацуе, выйдуць на волю палізняволеныя ў Расіі, там таксама палізняволеных, як вядома, хапае.
1: Ну так, да. Галоўнае, каб за гэтым такім вельмі прывабным расійскім трэкам не застаўся па-за ўвагай беларускае пытанне.
0: Гэта пытанне насамрэч цікавае, бо цяжка ацаніць, як будзе далей развівацца Джонам Колам. Вось зараз жа абмяркоўваецца гэта гісторыя, што ён будзе прызначаны спецпрадстаўніком па вызваленні закладнікаў. Цікава, што ізноў Трамп выкарыстоўвае гэты тэрмін закладнік, менавіта закладнікі, а не палітзняволеныя. Ну, таму што тэрмін палітзняволеныя зняволеныя, ён жа і Пуціну і Лукашэнку, як вядома, не падабаецца. Акрамя таго, ўсё ж такі закладнікі выглядае нават больш унушальна, чым палізняволеныя. І тут, канешне, на расійскім напрамку там працаваць, гэта зусім іншыя перспектывы. Ну, я не думаю, што нават калі Коула перавядуць на расійскі напрамак, што беларускі напрамак аўтаматычна выпадзе з пункта гледжання амерыканцаў. Ну, напэўна, тады прыйдзе на месца Коула, калі Злучаныя Штаты будуць зацікаўлены ў далейшым супрацоўніцтве з беларускімі ўладамі, прыйдзе магчыма хтосьці нехта іншы.
2: У сваю чаргу экспертка ў палітычнай камунікацыі Настасія Касцюгова сумняецца ў магчымасці копі-пэйста беларускага досведа на расійскі і нагадвае, што беларускі трэк звязаны перадусім з праваабарончымі санкцыямі і паслабленнямі, а ў Расіі няма ніякіх іншых санкцый апроч ваенных.
3: Давайте послухаем.
4: Снятие каких конкретно санкций в обмен на каких конкретно политзаключенных, которых у нас нет, сказал Песков сегодня, идет речь, пока непонятно. Я думаю, что это прозвучало просто предложение, которое где-то с кем-то там в кулуарах обсудилось, почему бы и нет. И предполагая, ну, как бы примерно майндсет текущей американской администрации, которая в целом мыслит какими-то сделками и торгом, как бизнесмены, я думаю, что у них вообще в целом такой подход, что никто не понимает, что делать в этой ситуации войны, да. Непонятно, как бы, кого, как, с чего, в общем, начать движение, чтобы как-то уже все начали договариваться. Ну, Трамп же он так думает, мне же надо, чтобы вы уже как-то там начали договариваться. Что надо сделать уже, скажите мне, говорит как бы он, да. И дальше он думает, ну а как вот было, что там с этими диктаторами, как там... Надо приходить и пробовать. Надо что-то такое предложить, что не страшно, чего они вроде как не потеряют лицо, и смотреть, что там дальше будет. Ну, типа, получится, не получится. То есть они абсолютно искренне, я думаю, говорят и Коул, и Трамп, что вот этот подход «приходи без ничего, садись и сразу разговаривай, и там смотри, что получится», как бы в целом, ну, это не ради красивого словца, я думаю, это их метод, который показывает, что никаких предусловий, типа сядь и начни хоть чего-нибудь, потому что сам процесс начала разговора и вовлечения в переговоры кого-то все-таки создает условия, в которых можно затянуть в эти переговоры большее количество повестки. Это все мое как бы предположение. Я, конечно, считаю, что просто скопипастить белорусский опыт в России не получится, потому что это абсолютно разные контексты и разные задачи. Ну, вообще, у этих реально изначальные

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскі рэпер Пі Дзідзі вядзе прывілеяваны лад жыцця ў турме Форт Дыкс у Нью-Джэрсі. Пра гэта напісалі мясцовыя медыя са спасылкай на сведчанне чатырох іншых зняволеных, якія адбываюць тэрмін у адным з ім месцы. Паводле іх слоў, Дзідзі плаціць сукамернікам, каб тыя выконвалі яго даручэнні. Некаторыя з іх рэгулярна робяць рэперу масаж. Іншыя гатуюць яго любімыя стравы – курыцу з кары, піцу і эмпанадас. Трэція прибіраюць у душавых і туалеці перад тым, як туды прыйдзе Дзідзі. Чацвёртыя прадаюць препараты, якія паляпшаюць настрой. Паводле крыніц, Дзідзі мае доступ да элітнага алкаголю і тэлефона. Забароненыя напоі скандальнаму музыку прыносяць ахоўнікі турмы. Ён распівае іх разам з вузкім колам набліжаных. Ён не першая знакамітасць, чыё жыццё зняволенне прыкметна адрозніваецца ад досведу большасці асуджаных. Раней паведамлялася, што прадзюсар Харві Вайнштейн жыў у асобным пакоі ў турме Райкерс Айленд і мог карыстацца тэлефонам, уласным санвузлом і тэлевізарам. Трэцяя частка камедыі «Мачо і Батан» выйдзе ў кінатэатрах 10 снежня 2027 года. Джона Хіл, Ченнінг Татум і Айс Кьюб вядуць перамовы пра вяртанне да сваіх роляў у «Мачо і Батане 3». Фільм знімае Родні Ротман, адзін з рэжысёраў мультфільма «Чалавек-павук» пра сусветы. У аснову трыквіла лёг невыкарыстаны сцэнар 10-гадовай даўнасці. Ченнінг Татум назваў яго адным з лепшых сцэнароў, якія ён калі-небудзь чытаў. Філ Лорд і Крыс Міллер, якія знялі першыя дзве часткі ў 2012 і 2014 годах, выступяць прадзюсарамі працягу. Брытанскі рэжысёр Дэнні Бойл пацвердзіў, што Кіліян Мёрфі вернецца да сваёй ролі і здымецца ў карціне праз 28 гадоў частка 3. На кінафестывалі ў Цюрыху кінематаграфіст заявіў, што праект абавязкова будзе рэалізаваны. Рэжысёр падкрэсліў, што ў фільме будзе шмат Кіліяна Мёрфі. Ці будзе ён яшчэ раз распранацца, я не ведаю. У яго ж цяпер ёсць Оскар, пажартаваў ён. Пры гэтым ён успомніў, як быў уражаны формай актора на здымках першай стужкі. Ён проста прыгажун. Калі мы знялі з яго адзенні, я не мог паверыць сваім вачам. Ён выглядаў, як і гіп-поп, усё блішчала. О, Божа, ён проста адзін з такіх людзей. Ён не займаецца спортам, нічога падобнага. Ён проста так выглядае, сказаў Бойл. Раней Бойл казаў, што спадзяецца, як мага хутчэй завяршыць трылогію. Распачатую хорарам праз 28 гадоў у 2025 годзе. Пастаноўшчык прызнаўся, што хацеў зняць трэцюю частку адразу пасля першых дзвюх, але яму не хапіла часу. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Ніякі беларускі калій не пойдзе ў Літву, пакуль Беларусь не стане прадказальным суседам, кажа літоўскі прэм'ер Міндаўгас Сінкевічус.
0: Маўляў, мігранты на межах нікуды не падзеляцца, паветраныя балоны з кантрабанднымі цыгарэтамі па-ранейшаму лётаюць у Літву, ды і вайсковую пагрозу з боку Беларусі, як хаўрусніцы Расіі, ніхто не адмяняў. Таму не, прынамсі пакуль.
2: Але як у цяперашніх варунках Беларусь можа стаць прадказальным суседам? Дастаткова проста спыніць паток мігрантаў, палёты шароў і заявіць пра гатоўнасць да дыялогу?
0: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Дзміцер Лукашук і палітолаг Андрэй Казакевіч.
3: Калі мы кажам пра пра нейкую там біг-не-біг, но каб нават здзелкі на ўзроўні тых дамоўленасцяў, якія ўжо ёсць паміж Вашынгтонам і Мінскам, пачалі працаваць, я маю наперш Беларусь калій і пастаўкі калія ў ЗША праз Клайпеду, то бок ўсё ж такі пытанне транзіта праз тэрыторыю Літвы, наколькі гэта вырашальна на нацыянальным узроўні?
4: Сам транзит, напевно, может быть таким чином вырешен, потому что, ну, знову же, тут с этим калием шмат и внутриполитичных ставок в свой час было сделано. И, конечно, любые такие кроки, если вытягивать, будут и в Украину, и інших партнеров, да, в широким сенсе. Питание у тим стоит, да, что, коли, например, Литва, да, сдымая это питание, что она может за это тримать? Вот что ей больше за проблема с боку Беларуси для ее учим в основном? Баллоны, дроны, там, та-та-та-та-та. Чи может Беларусь гарантовать, что этого не будет? Вот я думаю, как Беларусь могла сказать, так, конечно, все, вот больше ничего там летать не будет. Ну, то это питание мне как вырешилось. А коли это питание не может быть вырешено, а белорусский бок каже, ну, мы просто вызволим там полную количество полезневоленных, ну, это уже не такой мощный аргумент для национальных урадов. Ну, то есть, понятно, там, моральный пункт глядения, каштовности, а оппоненты, ну, скажем, те противники такого подхода будут сказать, ну, нам треба думать, прежде всего, про нашу безпеку, да, про наши интересы, и коли это питание не вращается, то, то не, тогда, типа, вот мы будем упираться. Тем больше для нас это важный, ну, речах некого уплыву. А так мы его сгубим и ничего не отримаем. Вот я бы так переказал, стисло те дискуссии, какие чую в Литве, да, вот на конт всех этой ситуации.
3: Вот, дарэчы, цікавы момант наконт таго, што ці можа Мінск гарантаваць, што не будзе гэтых там балонаў, ці што не будзе, што вот больш за ўсё мне падабаецца, ці зможа ён спыніць і перашкодзіць тым, хто капае тунэлі пад мяжой, гэта рабіць. І мне вот здаецца, вот вы не можаце гэтага гарантаваць? Пересекаючи мяжу на машине, ты там ад'ехаўшы нават некалькі кіламетраў ад пагранперахода, боишься спыніцца і выскачыць пад куст, таму што з-за гэтага куста выскачыць пагранец аўтаматам. Я уже не кажу про тое, что, ну, это по усі, во всех краинах жыхары мясцовыя, якія жывуць уздоўж мяжы, ну, яны звыклыя до того, каб все ж таки паведамляць про подозрённых незнаёмых людей, якія там знаходзяцца. Тут шоблы шляюцца каля мяжы, ніводныя не заўважаюць мясцовых жыхароў іх, яны там капаюць, дзе гэтыя аўтаматчыкі куды глядзяць, і яны от што адбываецца? Это так вот, ну вот у іншы бок погляды неяк так перамяшчаюцца.
4: Ну вот напэўна, што тычыцца міграцыйнага крызісу, не напэўна, ну ясна, да, што пры жаданні беларускія ўлады могуць гэта пытанне зняць. Гэта вот сапраўды ў іх сілах. Тут я бы ёсць дзве праблемы. Па-першае, што яны, в прынцыпе, призвычаліся, что у них это есть такие, знову же, leverage, да, максимально некое уплывать на заход. Коли они от этого отмовляются, то праведно, что у них еще остается. Фактично, как бы, уже с набору дальнейших размов не шмат шагу. Ну, и кроме этого, есть конспирологичная теория, якую, конечно, мы не мусим цалком выключать, что это миграционный кризис, это частка такой гибридной атаки России на ЕС, и Беларусь это выступая просто як такі, ну, падрядчык, да, у выкананні гэтых задач. Як яны ёсць, не ведаю, але вот еўрапейскія эксперты, асабліва польскія, літоўскія, латвійскія, вельмі часта называюць гэта менавіта такім чынам. Што на самой справе вся гэта агрэсія, яна ідзе ад Пуціна, а не ад самога Лукашэнка. Таму, власна, вот з уладамі беларускімі і не атрымаецца дамовіцца, каб гэта пытанне зняць.
3: І ў гэтай сітуацыі, калі з аднаго боку Мінск кажа пра тое, што нам бы хацелася дамовіцца і хаця бы з пункту гледжання нейкіх эканамічных выгод, таго ж самага транзіта калія, там усяго астатняга, з другога боку, па выніку мы бачым, што яны не могуць, у лепшым выпадку яны могуць гэтыя перакінуць групы мігрантаў з польскай мяжы на латвійскую мяжу, але цалкам адмовіцца не могуць. Так, ну, ўсё ж такі...
4: Ну, ці не могуць, не хочуць. Ну, тут я зноў жа, вот, цяжка сказаць, да? Адзін варіант, што не могуць, і тады няма пра што дамаўляцца. Другой, што, напэўна, хочуць нешта большага за гэта, каб свой асноўны вот гэты leverage, да, асноўны на рычаг уплыву, ну, прадаць па падаражэнні.
3: Цікавы момант, усё ж такі, от мы кажам пра там трэк, вось гэты перамоўны, які размова ідзе вызваленне палітвязня, ну, такі гуманітарныя пытанні, але ў той жа самы час шмат пытанняў пра бізнес нейкі, пра нейкія такія магчымасці, як там Лукашэнка кажа, муціць схемкі. Прапанова Трампу сумесна з Расіяй пачаць тут азотнае прадпрыемства азот, як там, чарговы умовны там гродны азот пабудаваць. Да. То бок, што гэта? Ці сапраўды у США тут некія інтарэсы гуманітарныя, ці хочацца замуціць некі бізнес? А прыкрываюць это ўсё вот такімі штучкамі?
4: Ну, калі сыходзіць са стылю кіравання сучаснай адміністрацыі, то ўзнікае адчуванне, што нейкія інтарэсы ёсць чыста бізнеса. І ў гэтым сім трэкі яны нейкім чынам уключаны. Таму што, ну, ніхто вялікі не з'яўляецца там вялікім гуманістам. І не то як там, каб пытанне канкрэтна гуманітарнае ці там звязанае з правамі чалавека былі вельмі важныя, да, для гэтай адміністрацыі. Хаця, напэўна, для асобных людзей гэта можа быць. Мы ведаем, што там Беланя Трамп, напрыклад, да, уключана там у дыялог там па украінскім дзецям, можа быць і ў беларускім трэкі такое ёсць. Ну, але не ведаю, можа, у мяне ўжо проста такая прафесійная дэфармацыя, ну, я не веру тое, што гэта ўсё кіруецца выключна гуманітарным меркаваннем.
0: Палітолог Андрэй Казакевіч даў сваю ацэнку пазіцыі Літвы адносна транзіту беларускага калію.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Раніца з рацією.
1: Вітаю, п'ятниця, Білоруське радіо «Рація». Щиро вас вітаю, де запрошую на ранішній ефір. Новий день з вами разом зустракаємо, де так потрошки покрасимо. Завершаємо гети тиждень. На саме початок давайте погортаємо календар, там такі ось події. Пригадаємо зараз, другий день кастрішника, 1413 год. Мінатого день заключається Городянська унія Великого князства Литовського з Королівством Польським. Унія поширала польські привілеї на білоруську-литовську шляхту, але тільки католі. Віровизнання. 1523 год у Кастрышніку у Краковській друкарні на латинській мові вийшов зборник Миколи Густовського «Пісня про зубра», який складався з присвячення королеві Боніс-Форце, власна поеми, де некілька віршів його авторства.
0: Раніца з рацією.
1: Минулого стагоддя так само у ім відбулися такі ось важні події. Другий кастрышнік 1930 год у Гародні надрукували перший номер часопіса «Білоруська думка». А ось у 1990 годі вийшов перший номер газети «Народна газета». Я запрошую вас на ранішній ефір, яку ми так само традиційно починаємо з новинок про головні події де факти.
2: Перша
1: білоруська
2: незалежна
1: ФМ-станція. 7 годин Білорусі, 6 у Польщі.
3: Ночна атака на Київ. Масштаби розбурення удокладняються. Для білорусу подорожало оформлення венгерської візи. Ілон Маск вертається в адміністрацію Трампа у новій ролі.
1: У студії на відомжі Ліка Ляльковська.
3: У Києві прогучали вибухи на фоні атаки реактивних безпілотників. Попередні один з дронів упав на правом березі Дніпра. Поводле мера Києва Віталія Кличко, у столиці знов зафіксоване трапляння на Повдньовому мості. Так само Кличко повідомив про падіння обламків БПЛА на відкритій території у Голосіївському районі. Пошкоджені вікна нежилого будинку і кілька автомобілів. Улади міста удокладняють масштаби розбуренню. 39-годового політзневоленого Вадима Здоровенова осудили по другой кримінальній справі. Про гэта повідомляє Гомельська весна. Суд призначив йому 4 роки і 7 місяців колонії, а так само штраф у 500 базових. Поводле обвинувачування, грубе порушення громадського парадку, розпалювання ворожості і незаконні діянні з даденими о приватному житті. Підставою стали коментарі і фотоздимки, які силовики знайшли у ягоному ноутбуку уже після першого суду. Нагадаем, раней Здоровенного осудили на 2 роки колонії за образу Лукашенки. Термін ён адбываў у шклоўскай колонії номер 17 і мусіў выйсці на волю ўжо ў лістападзе. Лукашенко наладзіў гандаль беларускімі палітвязнямі. Адны людзі выходзяць, але на замену ім за краты кідаюцца іншыя. Ці магчыма спыніць гэту карусель вызвалення і пасадкі новых палітвязняў у Беларусі? І якім чынам, калі гэта магчыма? Мы запыталіся ў прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці Беларусі. Сваё меркаванне выказаў філосаф і былы палітвязень Уладзімір Мацкевіч.
4: Толькі перамога Украіны і зруйнаванне пуцінскага рэжыму дасць нейкія магчымасці і нам сваліць гэты рэжым. Бо пакуль мы слабыя. Лукашэнка хоць і робіць розныя дурасці эканамічныя, палітычныя і так далей, але за ім стаіць Крэмль, Пуцін. І змаганне зараз ідзе вось на тым фронте, на украінскім фронте.
3: Па стане на 2 кастрычніка ў Беларусі пададзеных праваабарончага цэнтра «Вясна», прызнаная палітвязнямі 879 чалавек. Ілон Маск знов атрымае офіційну ролю при адміністрації Дональда Трампа. Ён стане одним з 3 сустаршыняў нового проекту Пентагона, який буде дослідувати, як можуть виглядати війни будучині і які технології потрібні США для заховання воєнної переваги. Пентагон розлічує тримати виніки праці на протягу перших 120 дзён. Раней Маск уже працював у адміністрації Трампа, узначальваючи структуру, яка займалася скороченням державних видатків. У травні 2025 года ён пакінуў гэтую пасаду. Для беларусаў падаражэла афармленне венгерскай візы. Сервісны збор у візавым цэнтры вырас з 18 да 22 еўра. Такім чынам, цяпер пры падачы дакументаў трэба заплаціць у агульнай складанасці 57 еўра, 22 еўра сервіснага збору і 35 еўра консульскага. Кожная заява на атрыманне візы аплачваецца асобна. У суботу, 3 кастрычніка, у будинку магістрата Праги адбудзецца другая конференція беларусаў і беларусак Чехії. Форум стане галоўнай працоўнай пляцоўкай для абмеркавання прававых, дыпламатычных і культурных выклікаў, з якімі сутыкаецца беларусы за мяжой, кажа прадстаўніца Офіса дэмакратычных сіл Крыстіна Шыянок.
2: Будзе улучаць самыя розныя тэматычныя блокі. Адзін з блокаў будзе тычыцца візава-пашпартнай праблематыкі, пра тое, як змянялася стаўленне Чехії до белорусов, белорусок с 22 по 26 год. І што чакае нашу беларускую супольнасць тут у сувязі з анансаванымі візавымі паслабленнямі? Як правільна падавацца на чэшскія дакументы, якія замяняюць пашпарт Рэспублікі Беларусі? Адбудзецца невялічка прэзентацыя пашпарта новай Беларусі.
3: Як адзначыла Крыстіна Шыянок, рэзалюцыя і напрацоўкі другой канферэнцыі беларусаў і беларусак Чэхіі не застануцца проста на паперы, а будуць узяты ў практычную распрацоўку офісам дэмакратычных сіл для далейшай працы з органамі дзяржаўнай улады і міністэрства замежных спраў Чэхіі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Таксама зараз яшчэ больш інфармацыі ад сіноптыкаў. 2 кастрычніка надвор'е фарміруе антыцыклон, цэнтр якога перамяшаецца з паўночных частак Расіі на тэрыторыю Беларусі трошкі бліжэй. Удзень сёння невялікая воблачнасць чакаецца без ападкаў. Таксама увага месцамі раніцай туман яшчэ з ночы застаўся. Вецер няўстойлівы слабы, ну а тэмпература паветра сёння чакаецца да плюс 20. Раніцай зараз 7 у Гародні, 6 у Ваўкавыску, ды ў Гайнаўцы плюс 5, зараз у Беластоку 8, зараз у Лідзе 6 у Берасці, у Кубрыні ды плюс 6 у Пінску. Паўднёва-ўсходні вецер, ды таксама захоўваецца павышаны атмасферны ціск.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
1: Сустракаем разам новы дзень. Тут у студыі Ўлады Гриднёўскі. Я перадаю вам шчырае прывітанне ды запрашаю на наш ранішні эфір. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белай Падляшскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Нагадваю наша каардынаты, каб вы не згубіліся. Ну, што калі згубіцеся, нікага іншага будзеце слухаць, што мы без вас будзем рабіць. Добрай пятніцы, добрага дня.

0: Гэта раніца беларускае радыё рацыя, другі дзень кастрычніка, сёння пятніца. З намі чарговая суразмоўца, легалізацыя ды працаўладкавання. Пераважна па такіх кірунках цяпер павінна быць у прыярытэце дапамога былым палітвязням. Шмат хто з іх у першы раз нават апынуўся за мяжой. Так кажа былы палітвязень, каардынатар руху Еўрапейскай Беларусь, адзін са стваральнікаў моладзевага руху Зубар Яўген Афнаель.
1: Ведаеце, у мяне будзе вельмі суб'ектыўная уражанні у мяне і у маіх сяброў, якія былі вызвалены са мной, таму што мы не першы раз за кратамі. І таму мы і перад 20-м годам, і раней мы заўсёды трымалі ў галаве, што мы можам апынуцца ў турмах, мы можам апынуцца ў турмах надоўга. І таму як бы зусім па-рознаму успрымаюць зняволенне, успрымалі зняволенне тыя людзі, якія ў апазіцыі даўно і ну, умоўныя неафіты, якія выпадкова патрапілі, ну, не чакаючы таго, што патрапяць за краты, патрапілі туды. Ой, што да мяне, як бы, ну, для мяне самае важнае было, то есть складанасцю-то асабліва не было, тым больш у мяне это была другая ўжо эміграцыя, я ж быў вымушаны з'ехаць у свой час пасля падзеяў 10-го года на 5 гадоў за мяжу. Таму, канешна, апроч таго, што мне вельмі непрыемна было тое, што мяне выціскаюць з краіны, і да гэтага часу непрыемна, бо я хачу вярнуцца ў Беларусь. Усё астатняе было больш-менш нармальна, тым больш узровень дапамогі, які мы атрымалі, ён быў сапраўды вельмі высокім, за што вельмі хочацца падзякаваць асобным людзям, праваабаронцам, якія нам дапамагалі і аднавіць здароўе, і вырашыць побытавыя праблемы і праблемы з дакументамі.
2: Як думаеце, наколькі эфектыўна ці дастаткова эфектыўна працуюць структуры ў замежжы па тым, каб дапамагаць былым палітвязням легалізавацца, атрымоўваць пашпарты, статусы за мяжой?
1: Тут усё па-рознаму. Я кажу, што мы, наша група і іншыя людзі, якія, ну, скажам так, больш вядомыя, у іх ніякіх праблемаў няма з гэтым, усё добра, але разам з тым я ведаю, што звычайныя беларусы, якія таксама прайшлі праз рэпрэсіі, чакаюць, напрыклад, дакументы ў Польшчы па 2-3 гады, прычым гэта былыя палітвязні. Я ведаю, што шмат у каго праблемы з працаўладкаваннем, у тым ліку з-за гэтага, шмат у каго праблемы з тым, што яны не могуць убачыць сваякоў, якія засталіся ў Беларусі, таму што складана атрымаць візы. І я ведаю, што далёка не ўсе былыя палітвязні могуць пахваліцца тым узроўнем дапамогі, які атрымалі мы. Таму агульная карціна, яна такая, як бы яшчэ раз падкрэслю, што і я, і мае сябры атрымалі вельмі шмат дапамогі, мы за гэта вельмі ўдзячны, але нельга забывацца пра тых людзей, якія менш вядомыя, якія не на слыху, у іх, у многіх ёсць вялікія праблемы.
2: Акрамя базавых фінансавых патрэбаў, пра якія праблемы былых палітзняволеных грамадств ведае зараз менш за ўсё, як думаеце, чаму менавіта яны схаваныя?
1: Ну, галоўная праблема, гэта праблема легалізацыі, праблема з дакументамі. Яны як бы не схаваныя, гэта праблема, я думаю, што тыя, хто жыве ў Польшчы, не ведаюць, што такая праблема існуе, і яна пакуль што не вырашаная. Ну, таксама праблема з пошукам працы, таму што многія былыя палітвязні, многія беларусы, якія з'ехалі за мяжу, напрыклад, пасля не скончыўшы універсітэт, а некаторыя нават былі арыштаваны непаўнагадовымі падчас там вучобы ў школе, яшчэ не скончыўшы школу, ім вельмі складана вырашыць пытанне з працы.
2: Ці адчуваецца зараз таксама дапамога міжнародных фондаў, арганізацый для былых палітвязняў, ці ўсё ж такі з часам гэта ўвага да беларускай тэмы згасае?
1: Я ведаю, што тым людзям, якія вызваленыя зараз, ужо дапамога аказваецца, ім дапамагаюць з дакументамі, ім будуць займацца іх здароўем і гэтак далей. І таму, ну, я бачу, што дапамога ёсць, але яшчэ раз падкрэслю, важна, каб яна даходзіла да ўсіх.
2: Ці хапае ў беларускай дыяспары зараз унутраных сілаў і рэсурсаў, каб пакрываць гэтыя патрэбы кожнай новай хвалі эвакуяваных палітвязняў? Ваше назіранне?
1: Ну, мне пра гэта складана казаць, таму што я бачу, што ну, людзям дапамагаюць. Я таксама ведаю, чытаю соцсеткі, размаўляю з людзьмі, што шмат у каго, шмат хто сутыкнуўся з рознымі цяжкасцямі, працягвае сутыкацца, знаходзячыся за мяжой. Асабліва яшчэ раз хачу адзначыць, ну, асобна хачу адзначыць, што ёсць людзі, у якіх, напрыклад, там няма сваякоў ці у Беларусі, ці якія баяцца з імі абщацца, у якіх, якія фактычна апынуліся сам-насам за мяжой. І тут хочеш розмова йде не про фінансову допомогу, не про допомогу там з легалізації, з документами, а просто про живі чоловічі стосунки, які я бачу для у многих былых палітв'язнів, які фактично засталіся в адзіноці за мяжой.
0: І так само тут нагадую, що поводле звісток правоабарончого центру «Вясна» станом на сьогодні у Білорусі 876 політв'язнів. З початку президентської кампанії 2020 року політв'язнями були признані 4815 чоловік. Така інформація зміщається на правоабарончій сторонці.
3: Білоруська радіорація пропонує.
4: Віталь Циганков на Белорусском радио рации. У кожный будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
5: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
4: Сайт Белорусского радио рации доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
6: Весна. Правоабарончая передача на белорусском радио рации. Гучыць кожную суботу у 6.00. Паўторы перадач у нядзелю у 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
0: І так само зараз 15 хвилин докладно состоїться на 8 Білорусі до 7 у Польщі. Я жадаю вам доброго дня. Далі у нашому ефірі Микола Бєнько про ностальгію Путіна по СССР, як про храму нової війни.
7: Подеи, меркование, прогнозы. Комментар дня от Миколы Бянько.
8: Валдайский дискуссийный клуб позиционуется владами Российской Федерации как международный форум для размовов про сусветную политику. На самом деле для Кремля это давно пляцовка, где Путин особисто тлумашит свою версию истории и огучивает внешнеполитичные сигналы. Тому ягоное выступление варто воспринимать как адлюстрование светопогляду, из якого выросла война супроть Украины и теперь повстает погроза новой эскалации. Путин подчас выступу знову назвал распад Советского Союза трагедией для десятков миллионов людей. Позднее советское керовництво он обвинуватил у наивности, бесклопотности и слепым доверия до Захаду. Он еще раз назвал Россию ключевой часткой былой Российской империи. Это принциповый момент. У путинской системы координат Советский Союз – это не союз формально ровных республик, а которые в 1991-м отримали право на самостоятельность. Это просто одна из исторических форм империи. Отсюль выникает, что суверенитеты Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии и инших соседей воспринимаются ими как не норма, а как часовое отхиление от исторической России. Менавіта этой логикой Путин тлумашит напад на Украину. На Валдае он повторил, что Россию нібы примусили обороняться со зброей в руках, а война пошлася про русофобию, агрессивный национализм и поширение НАТО. По сутности мы бачим способ перекладания отказности за уварвание на ахвяру агрессии и ее союзников. Усе гэтые фразы свечать про то, что коли б не украинское сопротивление, Кремль мел бы магчимость пойти значно далее за захоп территорий. Пораза Украины открыла б шлях до обновления просторы залежных режимов нового саука без советских лозунгов, але с теми самыми принципами обмежеванный суверенитет, силовый контроль и право Москвы вызначать, якую мову, память и политичный курс могут иметь соседи. Путин не обовязково хочет литерально обновить Советский Союз. Его наймета больше гнуткая ввести в историю, как избиральник империи. И человек, який выправил помылку Совет попередников. Тому он одночасово шкадует про распад Советского Союза и погорджает теми, кто его допустил. У тем же выступлении Путин пригрозил, что в выпадку промога нападу на Россию будет разглядаться применение усей наявной зброи. Он так само признал, что протяг международных конфликтов вельми верогодны. Ядерные намеки тут служат звыклой мете – примусить Европу бояться властной подтримки Украины. Высновы из этого довольно простые. Покуль Путин сидит у Кремля, мир – это только перед дышка по паміж ескалаціями, бо для яго війна в Україні не помилка і не трагедія, якую треба якмога хутчэй скончыць, а частка великого рахунку за распад Советского Союза і страшеную імперію, выставленага здрадником. Навалдае ён фактично звертається і до Заходу. Не лезьте, не допомагайте Україні, не перешкоджайте Росії вирашать лёс територій, які у Кремлі лічать своїми. Але насамрэч, калі Захад адступіць тепер, то за Україною не наступіць супакаєння. Наступіць чарга нових претензіяў. До Беларусі, Молдови, країн Балтії, усієї Усходній Європи імперія, якої дозволили узяти одну країну, не робиться от этого менш голодной.

0: І чергова тема так само зараз перепаную. У суботу відбудеться друга конференція білорусів і білорусок Чехії. Форум стане головною пляцовкою для обміркування правових, дипломатичних та культурних викликів, з якими сутикаються білоруси за межою. Програмі ж іншим звертає увагу представниця Офісу демократичних сил у Чехії Кристіна Шиянок.
1: Ця конференція буде мати такі усі агульно-білоруські характер для мясцовай супольнасці, бо будзе ўлучаць самыя розныя тэматычныя блокі. Адзін з блокаў будзе тычыцца візава-пашпартнай праблематыкі, пра тое, як змянялася стаўленне Чэхіі да беларусаў, беларусак з 22 па 26 год. І што чакае нашу беларускую супольнасць тут у сувязі з анансаванымі візавымі паслабленнямі? Як правільна падавацца на чэшскія дакументы, якія замяняюць пашпарт Рэспублікі Беларусь у выпадку, калі пашпарт сканчае сваю дзейнасць? Адбудзецца невялічкая прэзентацыя пашпарта новай Беларусі для тых, хто хацеў бы замець для сябе і такі дакумент. Таксама у чэшскім заканадаўстве адносна нядаўна адбыліся пэўныя змены, якія тычацца падачы чакання і атрымання міжнароднай абароны. На гэты блок быў запрошаны юрыст, які зможа дэталёва патлумачыць гэтыя змены. Не лішнім будзе ў межах гэтага блоку нагадаць пра тыя консульскія паслугі, якія па-ранейшаму аказвае амбасада Рэспублікі Беларусь у Чэхіі, таму што часам узнікае блытаніна і людзі могуць мець тэндэнцыю лічыць, што у сувязі з немагчымасцю памяняць, атрымаць новы пашпарт у амбасадзе, усе іншыя консульскія паслугі таксама прыпыненыя, спыненыя. Гэта не зусім так. Па-ранейшаму можна атрымліваць, напрыклад, даведкі аб несудзімасці альбо даведкі пра адсутнасць перашкодаў для шлюбу. Яшчэ адзін блок. Арганізацыйны камітэт вырашыў прысвяціць новым выклікам. Сярод гэтых выклікаў мы вылучылі некалькі істотных. Адзін з іх – гэта наша дачыненне з украінскай супольнасцю у сувязі з тым, што у 22-м годзе пачалося паўнамаштабнае ўварванне Расіі з тэрыторыі Беларусі ва Украіну. Цешымся, што адбудзецца беларуска-украінская дыскусія, дзе мы будзем шукаць пэўныя кропкі судакранання і папярэдня у нас ёсць згода з боку амбасады Украіны выступіць у гэтым блоку. Другая буйная тэма – абмяркоўваць, як правільна камунікаваць з былымі палізняволенымі, як адаптавацца ім да жыцця пасля несвабоды. Будуць і пэўныя сведчанні саміх былых палізняволеных, якія пераехалі ў Чэхію. Яшчэ адзін важны блок – прэзентацыя такіх двух ініцыятыў, якія вартыя увагі. Адна з іх называецца «Выбары для ўсіх», пра тое, як замежнікі, замежніцы, у тым ліку беларусы, беларускі, могуць браць удзел у чэшскіх выбарах, на якіх умовах і ўвогуле як арыентавацца ў чэшскай палітычнай сістэме. А другі праект – «Мегакт», падтрымка грамадскай ангажаванасці. Яшчэ адна палітычная дыскусія, якая ўвойдзе ў гэты блок, будзе тычыцца дзейнасці пражскага офіса, а таксама Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Апошні такі буйны блок, які вылучыў аргкамітэт, гэта культурніцка-асветніцкі, дзе мы будзем гаварыць пра беларускую культуру на чэшскай глебе, як пра маніфест свабоды, як пра код ідэнтычнасці. Мы паслухаем разважанні тых, хто арганізуе беларускія канцэрты і беларускія выставы ў Чэхіі. Гэта пытанне самафінансавання як дыяспары, у нашым выпадку яшчэ нацменшасці, так і дэмакратычных сілаў Беларусі, якія знаходзяцца таксама ў выгнанні. Гэта канферэнцыя, гэта пэўнае такое адлюстраванне патрэбаў, пра што хацелася б пагаварыць на сёння беларускай супольнасці ў Чэхіі вось у 26-м годзе.
2: Поражає просто об'єм питань, які винесені. Хіба я удакладню, ці буде підниматися і ці актуальніше у Чехії питання вивчення дітьми, білорусами, білоруської мови у місцевих школах?
1: Ми, коли з архкомітетом працювали над такою драфтовою версією програми, орієнтувалися серед ніяких нашого так бачення ці жаданняв, так само на запити, які отримували від людей про адмислову форму. бо гэта канферэнцыя на вельмі інклюзіўная.
0: І ўсе гэта пытанні будуць абмяркоўвацца між іншым у рамках канферэнцыі, як значыла Крысціна Шыянок, рэзалюцыі ды напрацоўкі другой канферэнцыі Беларусу і Беларусака Чэхіі плануецца рэалізаваць у далейшай супрацы з органамі дзяржаўнай улады ды міністэрствам замежных справаў Чэхіі.
3: Радыё

0: Szepa dla Szanin. Нягледзячы на тэхнічную адукацыю, цяпер ён працуе мастаком і графікам. Ён жыў і працаваў у многіх месцах свету, але яго найбольшая любоў – Падляшша. Выстава адкрыецца ў музеі Сакольскай зямлі. Вернісаж пачнецца в 18 гадзіне. Выставу будзе можна адведаць да канца кастрычніка. Цэнтр культуры ў Белай Падляскай запрашае ўсіх аматараў мастацтва на чарговую сустрэчу з творчасцю мастакоў з Бельскага мастацкага асяроддзя, сабранага ў Падляскай галерэі. На гэты раз на выставе там пазнаёмімся з карцінамі Александра Чахановіча. Вернісаж пачнецца в 18 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр запрашае юных гледачоў на спектакль «Гоцкі клёцкі» пачатак о 9 гадзіне. Беластоцкі тэатр драмы прапануе камедію «Сяброўкі». Спектакль пакажуць у кінатэатры «Тоны» пачатак о 19 гадзіне. Прасцей. Падляская опера і філармонія прапануе канцэрт «Оудзіївскі рогала «The Double Trouble». Найноўшы музычны праект акцёра Патрыка Алдзіеўскага. Гэта ўвасабленне яго асабістай мары, запрашэнне слухачоў падзяліцца гісторыямі пра тое, як ён бачыць, перажывае і адчувае свет. Праекты сумесна створаны выдатнымі музыкамі, Прамыславам Рагалам фартэпіяна і дуэтам «The Double Trouble», Касяй Марцінкевіч віолончэль і Рафалам Макарскім кантрабас. Канцэрт пачнецца 19 гадзіне. Гэта павінна быць паспяхова. Беластоцкі тэатр запрашае на канцэрт Радыка Білецкага. Адзін з лідараў культавага кабарэ «Неонувка» прадстаўляе публіцы свой уласны музычны праект. Гэта канцэрт напоўнены інтэлектуальным неоновым гумарам, праніклівымі назіраннямі і тэкстамі песняў, якія бязлітасна высмейваюць сучаснасць. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне.
1: Беласток і Падляшша.

0-0, Мальта-Гибралтар 1-1. Стала вядома судзейская брыгада на матч трэцяга тура Лігі нацый паміж зборнымі Беларусі і Сан-Марына. Галоўным арбітрам матча прызначаны грэцкі рэферы Александрас Цакалідзіс. Дапамагаць яму на лініі будуць суайчыннікі Паліхроніс Кастарас і Лазарас Дзімітрыядзіс. Рэзервовым арбітрам прызначаны яшчэ адзін прадстаўнік Грэцыі Міхаіл Мацукас. За працу сістэмы відэадапамогі арбітрам будзе адказваць Спірыдон Зампалас, а яго асістэнтам у пакоі ВАР стане Яніс Пападопулас. Нагадаем, сустрэча пройдзе заўтра 3 кастрычніка на стадыёне Рудольф Ілаўскі ў Будапеште і пачнецца ў 19 гадзін па беларускім часе. Прэс-служба Асацыяцыі Беларускай Федэрацыі Футбола абвясціла абноўлены склад моладзевай зборнай Беларусі па футболе на кароткатэрміновы збор. З яго спісам можна будзе азнаёміцца на сайце нашага радыё. Першы матч абноўленая моладзевая зборная правядзе ў нядзелю 4 кастрычніка. Зборную Беларусі да 21 года прымуць у сябе Баранавічы. Сустрэча пачнецца ў 14 гадзін па мясцовым часе. Пакуль адбываецца міжнародная футбольная пауза, былі згуляныя матчы 26-го тура першай лігі чэмпіянату Беларусі. З цікавых вынікаў адзначым: Слонім з лікам 2-1 перамог дубль барысаўскага Батэ, Ліда з такім самым лікам 2-1 абгуляла Смаргонь, Ніва з прымежнага Долбізна разграміла Пінскую Хвалю з лікам 4-0, Слуцк з лікам 4-3 перайграў дубль Гомеля. А таксама сталічны Юні Ікс Лапс згуляў нічыю 1-1 з Астраўцом. Такім чынам, тройка лідараў засталася нязменнай. Першы і другі радок з 54 балами займаюць Ніва і Слуцк. На трэцім Ліда, у якой 51 пункт. Сёння двума матчамі стартуе 27-й тур. Беларуская футбольная каманда «Пагоня Варшава» працягвае сваё упэўненае выступленне ў 9-м па сіле дывізіёне чэмпіяната Польшчы па футболе. У 6-м туры «Пагоня» упэўнена разграміла з лікам 6-1 трэцюю каманду турніра ККС «Жалібош Варшава». Галамі адзначыліся Павел Клименкоў, Арсень Ваніцкі, Іван Гуль, Алексей Зубкоўскі і Алексей Шундзянкоў двойчы. У 7-м туры на выходных нашыя хлопцы згуляюць з 11-й камандай «Реал Варсовія Варшава». Цяпер нашыя хлопцы ідуць на другім радку ў групе Варшава 3 класа Б Мазавецкай футбольнай акругі. Стаў вядомы расклад перанесеных матчаў 17-го тура вышэйшай лігі чэмпіяната Беларусі па футболе. Гульні пройдуць 28-го кастрычніка ў сераду. У 14:00 на стадыёне «Спартак» у Бабруйску сустрэнуцца «Белшына» і «Менская Дынама». А ў 15:00 на арэне «САК Алімпійскі» ў Менску прысталічная «Іслач» прыме віцебскі «МЛ». Час мясцовы. На дадзены момант «Іслач» займае першае месца, правёўшы 22 матчы і набраўшы 45 ачкоў. «МЛ» ідзе другім – 21 гульня і 44 ачкі, «Менская Дынама» трэці. 21 гульня і 43 ачкі. А «Белшына» размяшчаецца на 13-й пазіцыі. 22 матчы, 21 ачко. Беларускі клуб па пляжным футболі «Юркас Вітабл Спорт» выступіць на міжнародным клубным турніры «World Winners Cup» у турецкай Аланіі. Для нас гэта не проста турнір, гэта вялікая адказнасць і шанец гучна заявіць пра сябе. Мы зробім усё, каб годна прадставіць Віцебск на міжнароднай арэне, адзначае прэс-служба клуба. Адзначым, што ў сезоне 2026 «Юркас Вітабл Спорт» упершыню стаў чэмпіёнам Беларусі па пляжным футболі. А таксама другі раз у гісторыі клуба выйграў Кубак краіны, абгуляўшы ў фінале Магілёўскі цэнтр Алімпійскага резерва з ліком 6-3. По выніках лёсування «Юркас Вітабл Спорт» трапіў у групу Е. Беларусы згуляюць з командами «Альта-Авун» Саудовская Аравія, «Наполі» Італія і «Цивеннес» Франція. Спаборніцтва пройдуть з 26 кастрычніка по 1 лістопада. У їх приймуть удзел 32 команди з 5 континентов. Беларускі функцыянер Сергей Ганчароў зняў сваю кандыдатуру з выбараў прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі хакея. Выбары адбудуцца сёння 2 кастрычніка на кангрэсе арганізацыі. Адзначаецца, што прадстаўнік Беларусі мае намер засяродзіцца на вяртанні ў Савет і ІХФ. У выбарах прэзідэнта арганізацыі прымуць удзел 7 кандыдатаў. Першы віцэ-прэзідэнт арганізацыі чэх Пётр Бржыза, віцэ-прэзідэнт ІХФ ад Азіі кіргіз Айвас Амарканаў, член Савета ІХФ немец Франц Лерандль, іспанец Франк Ганс Талес, грузін Закарыя Хічуашвілі, славенец Мацяш Раковец і эстонец Ян Мельдар. Бах Нільсен прэтэндуе на пасаду першага віцэ-прэзідэнта, як і латыш Вістурс Козіолс, а таксама швед Андерс Ларсен. Былы генеральны сакратар Федэрацыі хакея Казахстана Клеп Каратаёў прэтэндуе на пасаду віцэ-прэзідэнта арганізацыі ад Азіі. Ганчароў і генеральны дырэктар Федэрацыі хакея Расіі Дмітрый Курбатаў прэтэндуюць на сябруства ў Савеце. У ноч прайшлі чарговыя матчы рэгулярнага чэмпіянату НХЛ. Філадельфія буйна прайграла Пітсбургу і Лі Салаўёва з лікам 0-7. Салаўёў на гульню заяўлены не быў. Учора былі згуляныя чарговыя матчы рэгулярнага чэмпіянату Беларусі па баскетболе. Гродна 93 ГРДУ саступіў гомельскім рысям з лікам 44-84, а дублі віцебскага Рубона і Мінска згулялі з лікам 50.

0: 2,93. Міжнародна федерація лижних видів спорту присвоїла нейтральний статус двом спортовцям з Білорусі. У список увійшли 22-річна лижниця Ганна Мачехіна і 18-річний горнолижник Іван Аудєєв. Так само допуск отримали два представники технічного персоналу: старший тренер збірної Білорусі по горнолижному спорту Олександр Наконечний і старшиня федерації фристайла Білорусі Олександр Пянігін. У 2025 році нейтральний статус від організації отримали 10 білоруських спортовців. Представники фристайла, лижний гонок і горнолижного спорту. У гэтым сезоне ім неабходна атрымаць яго нанова. 1 кастрычніка стаў вядомы абноўлены рэйтынг шахматыстаў ФІДЕ. У ім лідзіруе нарвежац Магнус Карлсен. За ім ідуць прадстаўнікі ЗША Хікару Накамура і Фабіяна Каруана. Лепшым з беларусаў з'яўляецца 19-гадовы Дзяніс Лазавік. Ён упершыню ў кар'еры падняўся ў топ-100 і цяпер займае 84-е месца. У жнівецкім рэйтынгу Лазавік займаў 110-е месца. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрес.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Відэагаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Вільні лекцыя «Роман Уладзіміра Караткевіча. Каласы пад сярпом тваім. Учора, сёння, назаўжды». У 1965 годзе Уладзімір Караткевіч друкуе ў часопісе «Полымя» свой новы роман «Каласы пад сярпом тваім», якому наканавана было стаць галоўнай кнігай беларусаў. Праз паўстагоддзя літаратуразнаўца Александр Фядута ў зняволенні напіша свой асаблівы каментар да твора кнігу «Лексікон каласоў пад сярпом тваім». У ім аўтар прааналізуе, на якіх асновах, базавых прынцыпах і вобразах грунтуецца тэкст Караткевіча. Падчас лекцыі ў Вільні аўтар «Лексікону» распавядзе пра сваё бачанне каласоў, герояў і сэнсаў легендарнага роману. Вітаецца і грамадскае абмеркаванне. У суботу ў Варшаве прэзентацыя другога сезона Беларускага універсітэта «Залатога веку». Падчас прэзентацыі вы даведаецеся, якія курсы адбудуцца ў гэтым сезоне, пазнаёміцеся з выкладчыкамі, даведаецеся больш пра заняткі, зможаце задаць пытанні і запісацца на абраныя курсы. А яшчэ гэта будзе добрая нагода сустрэцца, пазнаёміцца, пагутарыць і адчуць, што мы ўсе разам ствараем сваю беларускую прастору. Жывую, адкрытую і вельмі чалавечую. Асабліва будуць рады асобам веку 55+. У суботу у Празе канферэнцыя беларусаў і беларусак Чэхіі. Івент стане пляцоўкай для абмеркавання актуальнай для нашай супольнасці тэм, прэзентацыі яскравых праектаў і планавання сумесных дзеянняў. Плануецца 5 блокаў абмеркавання, сярод якіх і візава-пашпартна ды культурна-асветніцкі. У суботу у Торуні граюць супольны восеньскі канцэрт Александр Памідораў і Артём Невыважук. Першая легенда, чыя творчасць не мае патрэбы ў апісаннях. Другі спявае пра тое, пра што ўсе думаюць, але баяцца сказаць услых. Разам яны выштурхнуць вас з восеньскай млявасці, абыякавасці да жыцця і асоб супрацьлеглага полу. У суботу у Познані адкрываецца трэнінг першай дапамогі Basic Life Support на беларускай мове. Тут вы навучыцеся хутка і бяспечна ацэньваць сітуацыю, дапамагаць чалавеку без прытомнасці, праводзіць рэанімацыю і шмат што іншага. Максімум практыкі і рэальныя навыкі, якія могуць выратаваць жыццё ад рыгора шуба. Фельчара з 11-гадовым інструктарскім досведам. У суботу ў Варшаве ў межах Белквірфэст выступяць Воля Шніп і Ноцныя птакі. Іх музыка спалучае сучасны поп, электроніку, джаз, постпанк, музыку з кінафільмаў. Гэта заўсёды музычнае візуальнае шоу са сваёй драматургіяй, адметнай сцэнічнай эстэтыкай, касцюмамі і элементамі перформансу. Кожны канцэрт становіцца асобнай гісторыяй, у якой музыка, голас, святло, вобразы і рух ствараюць адзінае цэлае. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Долучайтеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Так само зараз доклада 10 хвилин залишається до 10 Білорусі, до 9 у Польщі, як звичайно, традиційно у п'ятницю. Я запрошую погортати сторінки тидньовіка Білорусу у Польщі Ніва, та між іншими пишуть про дух Аршанського поля, ди про Розьбярський пленер «Моя мала айчина 2026». Долучається до нашого ефіру Анна Шайковська, яка гортала сторінки видання.
1: Огляд преси. Что цікавого можем прочитать у Белостоцкой Ниве?
2: 6 годов тому, 17 кастрычника 20 года в вёсце Семяняковщина, або у больш простой пушчанской форме Мадзведзях, отбылася великое хвалявание. Вось узнікла алея у Семяняковщине. Польска Семяняковщизна, найдаўжэйшая ў краіне назва. Гэта маляўнічая прыродная алея прысада, пасаджаная абапал гміннай дарогі ў чароўнай вёсачцы. Жыхары і іх суседзі падтрымалі ідэю асацыяцыі дыялогу трапінка і гміннай управы Нараўчанскай гміны і сабраліся, каб пасадзіць сваю ўласную алею, дзе ў спякотныя дні можна было б шпацыраваць у цені ліп, клёнаў і рабін, а восенню яна бы зазяла сваімі колерамі. Вёска знаходзіцца ў этнічна беларускім рэгіёне Падляшша, каля самай мяжы з Беларусю, Белавецкай пушчы, дзе што восень можна назіраць вялізарныя чароды пералётных птушак, што і надае гэтаму месцу асаблівую красу. Пра алею адлятаючых птахаў прачытаем у найнавейшым нумары Нівы.
1: Агляд прэсы.
2: 15 гадоў таму назад, 17 красавіка 2011 года, адбыўся арганізацыйны сход з мэтай стварэння вакальнага ансамблю ў вёсцы Махнате на Гайнаўшчыне. І так па ініцыятыве Алексея Герасімюка, тагачаснага солтыса і адначасова раднага гайнаўскай гміны, пры вялікай прыхільнасці тагачаснага войта гміны Гайнаўка Вольгі Рыгаровіч, а таксама пры дапамозе свядомых беларусаў, у Махнатым адбылася незвычайная падзея. Узнік калектыў «Жаваранкі». Музычным інструктарам калектыву стаў Пётр Скіпка, прафесіянал у галіне беларускай народнай песні. Пра пачаткі калектыву «Жаваранкі» ды пра яго юбілей прачытаем у артыкуле Анны Іванюк.
1: Агляд прэсы.
2: 8 живописна Розьбярскі пленэры «Моя малая айчына 2026», які арганізавала культурнае аб'яднанне «Тыбель» з Якубова у супрацоўніцтве з музеямі асяродкам беларускай культуры ў Гайнаўцы, праходзіў у час цёплага надвор'я. Мастакі разбілі і малявалі на пляцоўцы Гайнаўскага белмузея і ў іншых месцах Гайнаўшчыны, а плён іх працы атрымаўся багаты і разнародны. Падвядзенне вынікаў працы мастакоў адбылося 21 жніўня ў Гайнаўскім белмузеі. Пра жывапісна Розьбярскі пленэр «Мая малая айчына 2026 у Гайнаўцы» прачытаем у рэпартажы Алексія Мароза.
1: Агляд прэсы.
2: На самай мяжы Польшчы і Беларусі, сярод густых лясоў Кнышынскай пушчы, ў невялікай вёсцы Лазні, схаваўся драўляны храм, які падаецца мініяцюрай з даўняй казкі або ілюстрацыяй са старадаўняй кнігі. Гэта першая і адзіная ў Польшчы царква, пабудаваная ў гонар свяціцеля і лекара Лукі Крымскага. Ініцыятарамі будаўніцтва ў 2014 годзе сталі мясцовыя жыхары. Больш за 100 чалавек аб'ядналіся, каб увекавечыць памяць сваіх продкаў, 55 жыхароў навакольных вёсак, якія загінулі ад рук нямецкіх захопнікаў у гады Другой сусветнай вайны. Пра царкву ў Лазнях Лукі Крымскага прачытаем у артыкуле Вольгі Сямашкі.
1: Агляд прэсы.
2: 22 жніўня споўнілася 165 гадоў з дня нараджэння беларускага акцёра, рэжысёра, тэатральнага дзеяча, заснавальніка беларускага нацыянальнага прафесійнага тэатру Ігната Буйніцкага. Постаць гэтага вядомага беларуса прыблізіць у сваім артыкуле Сергій Чыгрын. У сваю чаргу Уладзімір Арлоў прыблізіць нам постаці, звязаныя з Воршай. Уладзіміра Гарадкевіча, Канстанціна Астрожскага і Геннадзя Шепелева. Добры дух аршанскага поля. Слова пра сябра. Загаловак артыкула.
1: Агляд прэсы.
2: У Гнезненскім цэнтры культуры СТД адкрылася біяграфічная філаталістычная выстава, прысвечаная Тадэушу Касцюшку. Яе аўтар Войціх Смялецкі пачаў аповед пра героя ад Мірачоўшчыны і беларускай часткі яго жыцця. Для наведніка з Беларусі гэтая паслядоўнасць мела асаблівае значэнне. Пра Касцюшку з Мірачоўшчыны на філаталістычнай выставе ў Гнезне прачытаем у артыкуле Віталя Воранава. У найнавейшым нумары Нівы можам таксама выбрацца ў грыбы з Уляі Шубздай. Ад Янкі Цілушыцкага даведаемся пра заязны дом у валілах станція, таксама пра тое, што ўжо адляцілі жураўлі ў вырай. А Міхаіл Талер прапануе свае новае апавяданне «Размова з Хавьерам Мілеем». Запрашаю да лектуры.
1: Агляд прэсы.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: У Воронежской области России разбился военный вертолет. У краинах СНД сёлета по западе белорусских силовиков затримали 160 человек. У национальном аэропорте Минск запрацавала новая послуга – доставка багажу.
2: У студии на ведомстве Лика Ляльковская.
3: В Києві вночі на 2 кастрычніка відбулася чергова атака. Паводле українських уладов під ударами опинулися некілька районів столиці. Є загинули і потерпілі. Київська городська воєнна адміністрація повідомляє, що в Дарницькому районі пошкоджений 25-поверховий жилий дом. Інформацію про можливих потерпілих там удокладняють. Раніше мер Києва Віталь Кличко так само повідомив про чергове трапління безпілотника у Павдньовий мост. Це вже 4-е таке трапляння за сутки. Раніше повідомлялося, що в виніку ночної атаки був пошкоджений шмат верховий дом у районі Аскарков. Там загинув один чоловік, і ще 2 отримали ранені. Рятувальники і інші екстрені служби працягують працювати на місцях, а інформація про наступства удокладняється. У Воронежской области России разбился военный вертолет. По поводу попередней информации, загинули все 3 членов экипажа. Вертолет упал вечером 1 кастрычника у Анинском районе, прикладно за 80 км от Воронежа. Про здарение поведомили российская информационная крыница со спасылкой на телеграм-канал 112. По поводу некоторых поведомлений разбился военный Ми-8. Однако официальный тип вертолета покуль не подтверджены. Так само неведомо, какое задание выконывал экипаж и что стало причиной катастрофы. Обставины здарэння высвятляюцца. Офіцыйных каментароў ад Міністэрства обороны Росіі пакуль не поступала. Шматлікія аналітыкі і палітыкі меркавалі, што пасля выбараў у Росіі можа быць абвешчана новая мабілізацыя і што гэта можа прывесці да новага этапу эскалацыі вайны. Расійскія беспілотнікі ўсё часцей набліжаюцца да тэрыторыі краінаў НАТО. Адбываецца парушэнне паветранай прасторы, а ў Польшчы і іншых краінах рэгіёну фіксуюцца выпадкі, якія разглядаюцца ў кантэксце расійскай гібрыднай актыўнасці. Ці ёсць падставы меркаваць, што ў бліжэйшыя месяцы гэта напружанне будзе ўзмацняцца і наколькі реальным сегодня заявляется сценар, при яким Россия поспробует перенести боевые действия непосредственно на территорию краин Балты альбо Польши. На это питание отказывает политический аналитик Игорь Тышкевич.
4: На Польшу? Не, на краины Балты, на вопрос про боевых действий, не провокации я не выключаю. Ну, провокация аналогична там крымским и так далее. Это беспорядки, которые поспробуют организовать у их разликах максимум российское населения. Российскомоўнае насельніцтва, адпаведна, некія захады Российской Федерации. Это может не быть агрессией, это может быть просто там какие-нибудь кшталту добровольцы, которые перешли межу. Ну, еще раз, по аналогии с тем, что бывалось в Донецке, когда Россия на початку каже, попробуйте доказать, что это. Потому что порог реакции на провокацию супраць Польши вельми низкий. Я маю на увазі, порог реакции всего НАТО.
3: Нагадаем, у вересні бягучага года быў зафіксаваны ўваход расійскага ваеннага верталёта ў польскую паветраную прастору каля Калінінградскай вобласці. У паветранай прасторы Польшчы расійскі самалёт правёў 42 секунды. У бягучым годзе ў краінах СНД па западзе беларускіх праваахоўнікаў затрымалі 160 чалавек, якія паводле звестак Міністэрства ўнутраных спраў учынілі правапарушэнні на тэрыторыі Беларусі. Пра гэта паведаміў міністр ўнутраных спраў Іван Кубраков на паседжанні Савета кіраўнікоў МУС краін СНД у Душанбе. У самой Беларусі ў межах спецыяльнага комплексу мерапрыемстваў вышук па западзе праваахоўных органаў іншых краін СНД затрымалі 111 чалавек. Паводле Кубракова, гэтыя вынікі сталі часткай міждзяржаўнай праграмы сумеснай барацьбы са злачыннасцю на 2024-2028 гады. Тэма міжнароднага вышуку асабліва актуальная на фоне выпадкаў затрымання беларусаў у краінах СНД, у тым ліку людзей, якія беларускія ўлады пераследуюць па палітычных матывах. Напрыклад, у верасні ў Арменіі затрымлівалі беларускага палітычнага ўцекача Льва Міхеева, які знаходзіўся ў базе міжнароднага вышуку СНД. Пазней яго вызвалілі. У национальном аэропорте Минска запрацавала новая послуга – доставка багажу. Теперь пассажиры могут передавать валізкі супрацовникам сервису и замовить их доставку в аэропорт на чыгуначный вокзал, офис, кватару, отель типа іншым адресе. Гэта дозволяет не перевозить багаж самостойно и одразу отправиться по своих справах. Послуга доступная как для звычайного, так и до негабаритного багажу. Замовить доставку можно праз интернет альбо непосредственно у аэропорте. Кошт залежыць ад колькасці месцаў, вагі і аб'ёмы багажу. Пакуль паслуга працуе ў Менску і Менскай вобласці. Дастаўка магчымая паміж рознымі пунктамі маршруту, напрыклад, з аэрапорта на вакзал альбо непасрэдна па адрэсе заказчыка. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само синоптики нам прогнозуюць. Максимальная температура по утра сёння ў дзень чакаецца плюс 19-21 у Бірасці, плюс 18-20 у Беластоку ды Гародні. Зараз ўжо плюс 10-11 на термометрах у нашым памежным рэгіёне. Так само пераменная воблачнасць, пераважна такі сонечны чакаецца дзень. Вецер сёння слабы, паўднёва-ўсходні. Яго хуткасць складае ўсяго 2-3 метры за секунду, ну і так само павышаны атмасферны ціск. Укры пятніцу. Тут у суды беларускага радыёрасы з вами быў Улад Гриневскі. Я жадаю вам добрага дня. До новай сустрэчы.

0: воды, тишей трави. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Пагутарым, сябры, про клён. Калі лістота на дрэвах жаўтее ды чырванее, самы час. Навуковая назва дрэва паходзіць ад лацінская «асер», што значыць «моцны», «войстры», а магчыма гэта абумоўлена ўласцівасцямі драўніны. І тут ні да чога тайваньская назва канцэрна «асер», які вядзе ад гэтага слова. Клён – гэта вялікі род дрэваў і хмызнякоў сямейства сапіндавых. Пад агромністым, я маю на ўвеці каля 160 відаў, сямействам ёсць тысячы гатункаў, якія вывелі селекцыянеры, а пад сапіндавымі сямейства са 150 радоў ажно. Туды ўваходзяць лічы, гуарана ды і конскі каштан. Клён дэкаратыўнае ды унікальнае па-свойму дрэва. Унікальнасці яму даюць нязвыклыя лісці, якія паводле формы не паўтараюць аніводную з іншых культураў. Клёны ў асноўным дрэвы высокія, якія растуць да вышыні ў 40 метраў. Радзей сустракаюцца хмызняковыя віды, а вышыня іх таксама немалая. Яна складае каля 10 метраў. Уявіце сабе. Расліны гэта шматгадовыя, вызначаюцца добрай трываласцю ў розных варунках абітання. За кошт гэтага яны вырошчваюцца па ўсіх абшарах умеркаванага клімату. І што дзіўна, растуць генныя расліны ў паўночнай паўгалі. У паўднёвай паўгалі адзіны від толькі ёсць – гэта клён лаўровы. Пасяліўся ён у тропіках. У асноўным гэта лістападныя расліны. І з іх толькі хіба колькі відаў, што ў паўдзённай Азіі ды міжземнамор'і з'яўляюцца вечназялёнымі. Дык што сабою ўяўляе клён? Перш – эмацыйная ацэнка. Адзін з першых апублікаваных вершаў славутай паэткі Наталлі Арсеньевай згадывае клён у «Залатую восень». «Як не любіць мне восень залатую, калі праз вопратку асін густую, тон прабіваецца чырвоны слаўны тон, і ў золаце стаіць маўклівы пышны клён», – піша яна. Але ён у яе паэзіі багата дзе яшчэ вяртаецца. А што да біялогіі? Караніскі разгалінаваныя. Цэнтральная частка ўваходзіць у глыб грунта, бакавыя карані светлыя, пакрытыя пластом карычневай абалонкі. Распаўсюджваюцца пад павярхоўным пластом глебы. Такая будова караніскаў дазваляе клёнам атрымоўваць дастаткова рэчываў, а таксама утрымлівацца на моцным вятру ды іншых варунках непагадзі. Камель ды ралы дрэва шчыльныя, пакрытыя тоўстым пластом кары. А вось кара маладых галінак ды сцяблінаў светла-карычневай афарбоўкі. З узростам пакрываюцца трэшчынамі ды шэрым налётам. Кара хмызняковых відаў культуры застаецца тонкай, бурай, на ўвесь перыяд вегетацыі. Гэта перыяд, калі расліна актыўна расце. Дарэчы, асаблівасць клёна ў яго борздам росце ды развіцці галінак, якія за год могуць узняцца на 1,5 ці нават 2 метры. Са з'яўленнем бакавых сцяблінаў на клёне пачынае ўтварацца лістота. Лісцё хвосцікавае размяшчаецца на сцяблінах, бакавых галінках па ўсёй паверхні дрэва. Багацце галінак ды лістоты і ўтварае пышны шаты дрэва. Лісты адзінкавыя, у адрозненні ад ліставых пласцінаў, заключаюцца ў нязвыклай форме. Яны не паўтараюць аніводнае дрэва. Большасць відаў мае супраціўныя лісці. А хто не ведаў, супраціўнае лістапалажэнне – гэта такое размяшчэнне лісця, калі ад кожнага вузла адыходзіць два лістка, якія сядзяць насупраць адно аднаго. Таксама большасць відаў маюць пальчатую форму ліствы ці далоневую. Прытым адна палова ліставой пласціны цалкам сіметрычна іншай. Кожны ліст мае ад 3 да 9 жылак. Асобныя віды прадстаўленыя складана пальчыкавым лісцямі з наяўнымі пёрыстымі жылкамі. колькі разнавіднасцяў клёнаў пакрыты траістымі лісцямі. А вось у вёсну, калі з пупышак пачнуць праразацца тонкія лісткі, клён ужо ва ўсю моц квітнее. Здалёку такое цвіценне можа падацца, што нейкая невядомая нам рука развесіла для прасушкі кавалкі шэра-зялёнага моху. На клёне ўтвараюцца кветкі, якія з'яўляюцца ў пазухах лісцяў. Яны маюць 5 чашалісткоў, 5 пялёсткаў, ад 1 до 6 мм даўжкі, 12 тычачак і 2 слупкі розных тыпаў. Завязь размешчана вышэй і дае 2 плода лістка, чые крыльцы выцягваюцца з кветкі, і па гэтай прыкмеце лёгка вызначыць, якая кветка з іх жаночая. У асноўным клёны цвітуць напрыканцы зімы ці ранняй вясной. Кветкі ў залежнасці ад гатунку ці віду могуць быць розных колераў: чырвоны, жоўты, памаранчавы, зялёны. Пры цвіценні некаторых відаў у чалавека пры ўзіранні здалёк складваецца ўражанне, што гэтае дрэва цалкам цвіце. А як падыдзеце ў той час да дрэва, то адчуеце вельмі далікатны водар. Камусьці ён падасца водарам канюшыны, а іншаму свежай суніцы. Пасля пройдзе зусім мала часу, і на клёне разгарнуцца разная лістота. У народзе дык існавала прыкмета: калі бяроза перш распушыцца, то чакай сухога лета, а калі клён, то мокрага. І прыкмета такая звязана з тым, што цвітуць яны прыкладна ў адзін час. Пасля кветення на клёне з'яўляюцца плады – двукрылкі, якія ўяўляюць сабою невялікія сямянкі з доўгім крылом. Пры падзенні на зямлю яны ўтвараюць кручэнне ды лунанне па вятру. Ва ўсе пары году клён прыгожы, але асабліва цяпер увосень, калі яго лістота насычаецца ўсімі адценнямі бурштыну. Пасля зыркага лета, калі кветкі ўжо можна сустрэць толькі на сваіх лецішчах, у зацішку, у цёплым месцы, то ў дварах шмат павярхавікоў іх месца заступае кляновае лісцё. У прысадах паркаў ці лесі, ці калі дрэвы стрымгалоў лысеюць, доўга яшчэ цешыць вока зыркая мазайка апалага лісця, асабліва рубінавыя і залатыя, якія падаюць ад клёну. Некаторыя плады клёнаў застаюцца вісець на дрэве ўсю зіму, і тады на яго можна стрэць паўночных гасцёў – гілёў. Яны спрытна выгрызаюць з плода салодкую семку. Апрача гілёў лясныя жыхары ўзімку паядаюць кляновую кару. І гэта датычыць траваядных жывёлаў – ласі, алені, зайцы, бабры. Але больш за ўсіх кляновыя галінкі любяць есці козы. У нашым краі кляновыя растуць у больш як 20 відах. А як дэкаратыўнае дрэва яго любяць саджаць у парках і садах. Клён гастралісны, палявы, татарскі, белы ці псеўдаплятанавы, японскі, ясеналісты, клён прырэчны – ён жа клён генала, клён зеленакоры, клён чырвоны, маньчжурскі, срабрысты, барадаты, клён бяроза ці клён жоўты, ды багата іншых. Клён добра пераносіць хваробы і нападзенне шкоднікаў. Ён лёгка адаптуецца да кожных зменаў, лёгка аднаўляецца. Таму практычна не змяняе свае структуры. Але ж напасці ўсё адно ёсць. Сярод шкоднікаў грыбкі і казуркі. Мучыністая раса, чорная плямістасць, даўганосік, кляновы чарвец, вусені, ясеневая шпанка. Багаты хімічны склад клёна абумоўлены яго выкарыстаннем у народнай медыцыне. У музычнай прамысловасці ўжываюць клён явар ці белы клён. Ён мае высокія акустычныя і механічныя ўласцівасці. З явару вырабляюць ніжнія дэкі, абечаткі, шыйкі і падстаўкі для смычковых інструментаў – скрыпак, віаланчэляў, кантрабасаў і гэтак далей. Але больш за ўсіх клён любяць канадыйцы, бо там і герб, і сцяг, і грошы пазначаны лістком цукровага клёну. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: Беларусі цяперашні не дазваляе як бы ўсё гэта забыць, перагарнуць старонку, як кажуць. І гэта дапамагае ў тым ліку, каб адвакатаваць інтарэсы тых жа былых палітвязняў, людзей, якія бягуць з краіны пасля рэпрэсіі, каб яны маглі тут, дзесьці ў замежжы атрымоўваць міжнародную абарону, нейкую дадатковую падтрымку і гэтак далей. Напрыклад, той жа міжнародны гуманітарны фонд, так, куды краіны данацяць грошы. Гэта ўсё таксама базуецца на тым, што кажуць палітыкі, і за гэтымі словамі ёсць дадзеныя праваабаронцаў і вось гэтай шматлікай такой штодзённай 24 на 7 працы, якую мы робім, каб за гэтымі лічбамі былі кейсы, імёны, прозвішчы, артыкулы, асабістая сітуацыя, так, каб гэта было вельмі комплексна.
1: Марына, наступнае такое палітычнае будзе пытанне, можа яно нават і не датычыць вашай працы, але ну хачу спытацца вашага меркавання. Некім чынам абмяркоўвалася ў вашых колах, можа некая ваша ёсць погляд на гэты конт. Вось што здарылася падчас апошніх абмеркавання? Напярэдадні казалася пра тое, што чакаем там і 200, і 300 палітвязняў, а ў выніку паведамілі толькі пра 25 асобаў, якіх вывезлілі незаконна на тэрыторыю Літвы. Вось некім чынам, што там нешта не атрымаліся, нейкія перамовы ў Менску, ці як гэта можна патлумачыць? Пабудлі вашага меркавання?
0: Ну, складана так сябе рабіць нейкага палітычнага аналітыка, бо нас цікавіць у першую чаргу правы чалавека, а палітыкаў не. Так, бо гэта мы бачым рэпрэсаваных людзей, мы жадаем ім дапамагчы, мы жадаем знайсці іншых рэпрэсаваных, а палітыкі гуляюць у свае гульні. Для іх гэта не людзі. Для іх і так, што каліка паехала, што нейкіх там адсыпалі 20 чалавек, гэта адно і тое, што бок яны гэта робяць для таго, мажліва, каб скаваць нейкія іншыя працэсы, так, каб грамадства, напрыклад, сканцэнтравала сваю ўвагу на тым, што вось вызваляюць людзей і больш вось на такія эмацыянальныя рэчы звернула ўвагу, што вось нейкія людзі хаця б выйшлі, а за гэтым мы ведаем, можа, стаяць шмат вельмі суворых палітычных толькі пытанняў, так, бо там Кол таксама прызнаваўся ў медыя, што Лукашэнка гэта ж спроба проста выйсці на Пуціна, дамовіцца іх і так далей. Таму тое, што мы бачым, і тое, што мы з гэтага атрымоўваем крыху людзей, гэта такая разменная манета проста для палітыкаў, каб вось крыху кінуць нам нешта для нашай увагі і займацца далей сваімі справамі. Таму як бы вось сёння было 25, заўтра будзе, можа быць, яшчэ нешта, калі так будзе выгадна, калі яны так дамовяцца і вырашаць. На жаль, мы не атрымоўваем прямо інфармацыі раней, мы не можам да гэтага падрыхтавацца загадзя, так нават за тыдзень, то бок мы можам атрымаць толькі інфармацыю дзень у дзень. Мы туды так свае высілкі кіруем з большага, бо як бы часу вось на гэты толькі абмен некімі тэорыямі, ён ні да чаго не прывідзе.
1: 25 чалавек выйшлі на волю, 10 з іх пераехалі ў Варшаву. Мы ўжо казалі пра тое, што вось іх першапачаткова вывезлі ў Вільню. Я ж так разумею, што вы з усімі працуеце, да? То есть нема так, што напрыклад дысідэнты бай вось будзе з варшаўскі працаваць, а з віленскімі нехта іншы будзе працаваць, як гэта ўвогуле працуе. Вось гэта адаптацыя, дапамога.
0: Так, канешне, няма такой розніцы. Мы так працуем у першую чаргу яшчэ з людзьмі, якія знаходзяцца ў турмах Беларусі, мы дапамагаем з перадачамі ў турмы. Першы такі накірунак, які для нас ёсць важны, захаваць усё ж такі гэтую магчымасць гуманітарна дапамагаць людзям, якія знаходзяцца ў зняволенні, бо ўсё ж такі набыццё, перадача ў рознай рэчавых, прадуктовых, гэта вельмі шмат каштуе. Так, калі гэта раней 3 гады таму 4 каштавала там 100 еўра, напрыклад, у перакладзе там на іншую валюту, то зараз гэта мінімум там 400. І не заўсёды ў людзей з цяперашнімі заробкамі ў Беларусі ёсць такая магчымасць. А па-другое, канешне, калі людзі знаходзяцца ў міграцыі, мы працуем з тымі, хто ў Літве, і ў Польшчы, і ў Германіі, там і ў Чэхіі, неважна, куды паедзе чалавек, ён быў палізняволены, ён мае права звярнуцца па дапамогу. Адзінае, што могуць быць нейкія абмежаванні таго, што мы здольныя аплаціць, напрыклад, так. І тыя кошты, якія закладзены ў праграмах, так, напрыклад, калі чалавек знаходзіцца ў Літве, і ёсць арганізацыя ў Літве, якая аплочвае былым палізняволеным жытло, так, гэта нейкая фіксаваная сума там, напрыклад, да там 400 еўра на месяц, то вядома, што калі гэта будзе чалавек у США і нешта арендуе, і гэты кошт будзе вышэй, і ён не зможа атрымаць там суму больш. Я кажу вось пра гэты супастаўленне коштаў, што калі закладзена аднолькава, то людзі атрымаюць аднолькава, то бок няма такога, што таму што гэта складана прадбачыць, хто куды паедзе, таму нейкія універсалі ўсё роўна ўводзяцца. Мы таксама працуем з рознымі людзьмі, як іншыя арганізацыі. Проста можа быць нейкая канцэнтрацыя высілкаў на пэўны момант у кагосьці больш. Так, наприклад, калі людзей прымаюць у Літве, суадносна туды больш уключаюцца мясцовыя.

Аня Дамбровская на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну а я вось з тэмай пятніцы. Людзі мы дарослыя, але як заўсёды кажу, што ні да чаго не заклікаем, бо любая колькасць алкаголя гэта вельмі дрэнна. Вам пра гэта раскажа любы медык, нават той, хто часамі бярэ ў якасці падзякі каньяк. Дык вось я абяцаў расказаць вам пра тое, што алкаголь адключае важны механізм у мозгу. Мы тут жартавалі, ну і сапраўды, дзякуючы алкаголю можна даведацца, дзе менавіта мозг знаходзіцца ў чалавека. Пагадзіцеся, ну сапраўды, так, у жанчын туды-сюды, у мужчын сюды-туды, у кагосьці. Ну, карацей, каж, вы зразумелі, пра што я зараз кажу. Але калі казаць сур'ёзна, дык, ну, вядома, што алкаголь здольны па-рознаму ўплываць на паводзіны людзей. А розны алкаголь, дык, яшчэ больш па-рознаму. А розныя людзі, калі наўкола і калі яшчэ і закуска, так сабе, ну, так, ясна. Адны людзі пасля некалькіх там порцый становяцца такімі больш гучнымі, больш такімі разняволенымі, а ў іншых узнікае некая там раздражняльнасць, некая там канфліктнасць, агрэсія. Ну, сутыкаліся. Такая розніца звязана з уздзеяннем этылавага спірту на мозг і з індывідуальнымі асаблівасцямі чалавека, куды без іх. Вось пытанне. Пасля ўжывання алкаголю запавольваецца праца ўчасткаў мозгу, якія ўдзельнічаюць у планаванні, ацэнцы наступстваў і падаўленні імпульсіўных реакцій. У выніку чалавеку становіцца больш складана кантраляваць эмоцыі і аб'ектыўна ацэньваць тое, што адбываецца ўвогуле. Менавіта таму сітуацыя, якая ў цвярозым стане магла б застацца практычна незаўважана і пасля ўжывання спіртнога часам успрымаецца зусім інакш. Выпадковае сутыкненне, непрыемная фраза, малаважная спрэчка могуць выклікаць значна больш моцную эмоцыйную рэакцыю. Яшчэ адзін эфект звязаны са звужэннем увагі. У психологии есть такие стан, и гэты стан часам называюць алкагольнай блізарукасцю. Чалавек мацней канцэнтруецца на найбольш прыкметным раздражняльніку ў пэўны момант і менш улічвае магчымыя наступствы сваіх дзеянняў. Калі такім раздражняльнікам становіцца рэўнасць, крыўда, некі канфлікт, верагоднасць рэзкай рэакцыі, вядома ж, павялічваецца. Пры гэтым сам алкаголь не азначае, што чалавек абавязкова стане агрэсіўным. Ось, ну, сапраўды. Алкаголь увогуле ні пры чым. Рэакцыя залежыць ад мноства фактараў, у тым ліку тэмпераменту, узроўню стрэсу, досведу папярэдняга, сацыяльнай абстаноўкі, чакання ад ужывання спіртнога, колькасці выпітага. Гэта ўсё гэта ад гэтага ўсяго залежыць. Асабліва рызыкоўным лічыцца спалучэнне вялікай дозы алкаголю са схільнасцю да імпульсіўных паводзін. Алкагольнае ап'яненне таксама звязваюць з падвышанай рызыкай гвалтоўных паводзін і нават самапашкоджання. Аднак гэтая сувязь не азначае, што спіртное з'яўляецца адзіным чыннікам падобных вось учынкаў. Яно можа змяншаць самакантроль і тым самым павялічваць верагоднасць вось небяспечных паводзін. Дадатковую пагрозу уяўляе спалучэнне алкаголю са снатворнымі ці некімі там седатыўнымі прэпаратамі, ці некімі там іншымі рэчывамі, якія ўздзейнічаюць на цэнтральную нервовую сістэму. У такіх выпадках наступствы могуць выходзіць далёка за межы змен паводзін. Можа, у фільмах розных назіралі вось гэтую гісторыю, калі там бяруць некую там таблетку, напрыклад, тое самае снатворнае і запіваюць якім віскі. Ну, вось. Тут медыкі, я не ведаю, што яны робяць у гэты момант, калі глядзяць, канешне, такія фільмы. Але не пра гэта. Асаблівую увагу спецыялісты раяць звяртаць на змены ўласных паводзін, якія паўтараюцца пасля ўжывання спіртнога. Ці, можа, вам расказвалі пра гэта? Канфліктнасць, страта кантролю, правалы ў памяці пасля алкаголю з'яўляюцца падставай перагледзець стаўлення да ўжывання. Калі падобныя эпізоды паўтараюцца, рэкамендуецца сур'ёзна абмежаваць, а лепш цалкам спыніць ўжыванне спіртнога. Пастаянная агрэсія ў стане ап'янення таксама можа быць падставай звярнуцца па прафесійную дапамогу. Вось. Часамі, канешне, бывае так, што ўжо позна кудысьці звяртацца, але ўсё ж такі зычу вам трымаць сябе ў руках. Угу.

Рухова Станк на хвалях белорусского радио РЭЦ обещал рассказать вам про то, что чекает Беларусь в плане надворья на выходных до понеделок. Так вот, поводле белорусских синоптиков, завтра, у субботу 3-го кастрычника, надворье у Беларуси будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Зменливая хмарность без опадков, у ночный и ранешний час месяцами туман, ветер неустойливый слабый, температура по ветру минимальная ночью от 1 до 7, у особных районах до 9 тепла, а 8 месяцами по паўднёва-ўсходняй палове рэспублікі замаразкі 0-3. Максімальная тэмпература паветра днём 16-22 са знакам плюс, атмасферны ціск будзе падаць. У нядзелю 4 кастрычніка тэрыторыя Беларусі будзе знаходзіцца на паўночнай перыферыі антыцыклону. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер заходняй чвэрці ад слабога да ўмеранага, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 па поўдні і паўднёвым усходзе да 10 цяпла па поўначы. Месцамі замаразкі 0-2. Ну а максімальная тэмпература паветра днём у нядзелю ад 15 да 21, а па поўдні да 23 цяпла. У панядзелак 5 кастрычніка умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі днём па паўночным захадзе краіны адаб'ецца ўплыў малаактыўнага франтальнага падзелу з поўдня Балтыйскага мора. Пахмурна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, толькі днём месцамі па паўночным захадзе краіны магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах туман, вецер заходняй чвэрці ўмераны, днём месцамі парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 2 да 8, а месцамі да 10 цяпла. Ну а максімальная тэмпература паветра днём 14-21 са знакам плюс.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
1: У Нямеччыне ўжо ў наступным годзе паўстане спецыялізаваны полк беспілотнікаў. Беларусы назвалі асноўныя праблемы дзяржаўнай медыцыны. Яшчэ 8 інтэрнэт-супольнасцяў прызналі экстрэмісцкімі ў Беларусі.
0: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
1: Бундэсвер у 2027 годзе плануе стварыць першы спецыялізаваны полк беспілотнікаў. Пра гэта заявіў міністр абароны Нямеччыны Барыс Пісторыус. Пры фарміраванні падраздзялення будзе ўлічвацца досвед вайны ва ўкраіне. Новы полк аб'яднае сродкі разведкі, ударныя беспілотнікі, сістэмы перахопу варожых дронаў і радыёэлектроннай барацьбы. Беспілотныя сістэмы плануюць выкарыстоўваць на розных адлегласцях, ад самых малых да 500 кіламетраў. Спачатку падраздзяленні будзе каля 300 вайскоўцаў, а пазней яго штат павялічыць да 600 чалавек. Месца дыслакацыі пакуль не вызначанае. Паралельна беспілотнікі будуць інтэграваць у пяхотныя, разведвальныя і танкавыя часткі бундэсвера. Беларусы назвалі асноўныя праблемы дзяржаўнай медыцыны. Даследаванне сацыёлагаў Геннадзя Куршынава і Алены Шкуровай прадставілі на канферэнцыі ў Вільні. Яго аўтары прааналізавалі сацыялагічныя дадзеныя за 2005-2025 гады і правялі 12 глыбокіх інтэрв'ю. Сярод галоўных праблем рэспандэнты называюць доўгае чаканне прыёму і недахоп лекаў у райцэнтрах да вузкіх спецыялістаў. Часам даводзіцца чакаць некалькі месяцаў, а за больш складанай дапамогай ехаць у іншыя гарады. Таксама беларусы скардзяцца на вялікую колькасць папяровай працы і недастатковую лічбавізацыю. Электронныя сервісы спалучаюцца з папяровымі дакументамі, пра што медыкам даводзіцца дубляваць інфармацыю. Ці магчыма планаваць нейкія сур'ёзныя змены ў беларускай сістэме аховы здароўя і прыклад, якой краіны суседкі карысны будзе для Беларусі? На гэтае пытанне адказвае лекар і намеснік прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Станіслаў Салавей. Ён зазначае, што рэформа гэта павольны працэс.
2: Единственны варыянт такой рэформы разавай, он быў в прынцыпе успешным в Литве, сразу в условно 90-е, когда был полный развал государства, и все строилось с нуля, и медицина была наименьше вообще из проблем. То есть мы либо должны дойти до откровенного дна полнейшего, то есть сейчас медицина работает, худо-бедно, но работает, что-то не идеально где-то проблемы, но в целом у нас люди от медицины пока еще не умирают, слава богу, на улицах, и медицинская помощь целом оказывается.
1: Станіслаў Салавей раскрыў і прычыну, чаму, напрыклад, у Беларусі няма санавіяцыі і медыцынскіх верталётаў, а таксама не хапае медыкаў і медычных апаратаў.
2: В Беларуси есть очень много того, что неэффективно, что расходует ресурс на то, что приятно. Визиты педиатров домой, когда ребенок 37,5, это приятно для родителя, это бесполезно для ребенка и это катастрофа для системы. И объяснить беларусу, к сожалению, за особенности русской пропаганды сложновато достучаться, что именно та причина, почему у человека, у которого просто там схватило спину или поднялось давление, но он не пытается уметь принять скорую помощь, именно по этой причине в Беларуси нету санавиации, нету вертолетов.
1: Як зазначае Станіслаў Салавей, кардынальныя змены ў ахове здароўя Беларусі магчымыя толькі ў дэмакратычным грамадстве. Але ў такім выпадку трэба сачыць за тым, каб не было папулізму. У Беларусі яшчэ 8 інтэрнэт-супольнасцяў прызналі экстрэмісцкімі. Паводле генеральнай пракуратуры, падставай стала распаўсюджванне матэрыялаў, якія ўлады звязваюць з прапагандай child-free і ідэямі ЛГБТ. Такое рашэнне прынялі суды па заявах пракурораў. У генеральнай пракуратуры заявілі, што гэта звязана з мерамі па абароне сям'і, дзяцей і дэмаграфічнай бяспекі. З чэрвеня ў Беларусі дзейнічае адміністрацыйная адказнасць за прапаганду аднаполых адносін, змены полу і бездзетнасці. Такім чынам улады працягваюць кантраляваць прыватнае жыццё грамадзян Беларусі. Таксама паведамляецца, што сёлета ў Беларусі па патрабаванні прокурораў абмежавалі доступ да прыкладна 1400 інтэрнэт-рэсурсаў, інфармацыя на якіх, паводле афіцыйнай версіі, магла нанесці шкоду непаўналетнім. Амаль 19 тысяч рублёў давядзецца выплаціць жыхару Берасця за незаконны ўвоз з Польшчы трох сабак і ката. Жывёл перавезлі праз мытную мяжу без дэкларавання і неабходных плацяжоў. У траўні ў Жабінскім раёне супрацоўнікі мытні спынілі аўтамабіль. У грузавым адсеку яны знайшлі чатырох жывёл: двух сабак пароды чау-чау, шатландскага тэр'ера і ката пароды мэйн-кун. Жывёлы належалі знаёмаму кіроўцы. Як высветліў суд, іх прывезлі з Польшчы праз пункт мытнага афармлення Варшаўскі мост. Жывёл перадалі іншым людзям і правезлі пад выглядам тавару для асабістага карыстання без дэкларавання і выплаты неабходных мытных плацяжоў. Суд прызначыў мужчыну штраф у памеры 20 базавых велічынь. Акрамя таго, з яго спагналі кошт незадэкларованых жывёл. Саміх сабак і ката не канфіскавалі. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Ну, вядома ж, Океанель, знак валяк беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў пятніцу 2 кастрычніка. Вітаю, шаноўныя, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю. Тут яшчэ Бон Джові, таксама Кася Кавальска, Босае Сонца, Наві Бэнд, напэўна, Юту, ды іншыя, не буду сіх пералічаць. Ну, і хвілінах там праз якіх там 11, 12, 13 вы даведаецеся, што гаворыць пра чалавека яго ўлюбёны колер. Не, сапраўды, можна верыць, можна, як кажуць, праверыць, але спецыялісты ўпэўненыя, што вось ўлюбёны колер можа шмат чаго расказаць пра характар чалавека. Вось пра гэта мы і пагаворым.

Босае сонца на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я абяцаў вам пра колеры, бо, як запэўніваюць спецыялісты, улюбёны колер можа расказаць пра чалавека больш, чым здаецца на першы погляд, бо ён там адлюстроўвае глыбінныя рысы характару, уплывае на ўспрыманне навакольнага свету. Можа яно і так. Я сапраўды не ведаю, я тут неяк думаў, які колер з'яўляецца маім улюбёным, і зразумеў, што ну, нема аднаго. Ну, вось так у мяне атрымалася. Не ведаю, чаму. Але так ці інакш, вось колеры там здольныя ўплываць на настрой, на паводзіны, на эмоцыі чалавека таксама. Яны гуляюць важную ролю ў маркетынгу, пра гэта мы ведаем, там дызайне, інтэр'ера, ў рэкламе, у медыцыне. Нават колеры дапамагаюць фармаваць патрэбныя рэакцыі. Разуменне іх уздзеяння можа не толькі дапамагчы ў самавыяўленні, але і палепшыць камунікацыю з навакольнымі. Ну, калі ведаць усе гэтыя сакрэцікі, так? Пра ўсё гэта піша ресурс YoTango. Дык вось асноўныя колеры, раскажу пра іх. Ну, не я раскажу, а яны там YoTango раскажа. Я толькі прачытаю, бо я такого прыдумаць я не прыдумаю ніколі. Зялёны. Гэты колер сімвалізуе гармонію, надзею ды спакой. Аматары зялёнага шчырыя, добрыя і верныя сябры. Яны адкрытыя для пачуццяў і ўмеюць кантраляваць негатыўныя эмоцыі. Можа і так. Сіні. Гэты колер асацыюецца з унутраным спакоем і прымірэннем. Людзі, якія даюць перавагу гэтаму колеру, маюць багатае ўяўленне, схільныя да творчасці і валодаюць глыбокай эмпатыяй. Часта ў іх ёсць духоўная сувязь з навакольным светам. Ось так, не проста сувязь, а духоўная. Жоўты. Яркае і сонечнае адценне паказвае на аптымізм і жыццярадаснасць. Тыя, хто любіць жоўты, энергічныя, уважлівыя, валодаюць выдатным пачуццём гумару і імкнуцца да ведаў, якімі гатовыя дзяліцца. Аранжавы. Гэты колер выбіраюць актыўныя, адкрытыя і прыязныя асобы. Яны любяць прыгоды, новыя выклікі і заўсёды ветлівыя з навакольнымі, аднак могуць быць імпульсіўнымі ці празмерна упэўненымі ў сабе. Ось такі, ці то плюс, ці то мінус, не ведаю. Чырвоны. Сімвал запалу, сілы і рашучасці. Яму даюць перавагу энергічныя людзі, арыентаваныя на дасягненні і гатовыя да дзеянняў. Часам яны могуць здавацца агрэсіўнымі, але гэта толькі адлюстраванне іх жадання ўзяць ад жыцця максімум. Чорны. Аматары чорнага колеру адрозніваюцца загадкавасцю і упэўненасцю ў сабе. Яны шануюць уладу, кантроль і валодаюць лідарскімі якасцямі. Часта такія людзі маюць вытанчанае пачуццё стылю і імкнуцца да незалежнасці. Вось так. Наступны колер карычневы. Гэты колер сімвалізуе хтось ці падумаў, канешне. Не пра гэта, шановныя. Гэты колер сімвалізуе надзейнасць ды імкненне да стабільнасці. Тыя, хто аддае яму перавагу, сумленныя, цярплівыя і выклікаюць павагу, дзякуючы свайму ўменню захоўваць спакой нават у складаных сітуацыях. А вы думалі? Не. Ружовы. Рамантычныя і добрыя натуры часта выбіраюць акурат ружовы колер. Яны клапатлівыя, адчувальныя і аддаюць перавагу пазбягаць канфліктаў. І ім уласцівая мяккасць ды ранімасць. Фіялетавы. Гэты колер звязаны з творчасцю, інтуіцыяй ды спагадай. Людзі, якія любяць фіялетавы колер, амбіцыйныя, уважлівыя да дэталяў і імкнуцца да гармоніі ў жыцці. Ну і белы. Гэтаму колеру аддаюць перавагу тыя, хто шануе прастату. Так, добра, з націскам. Чысціню і логіку. Яны арганізаваныя, рацыянальныя і прытрымліваюцца прынцыпаў справядлівасці, паважаючы асабістыя межы іншых. Вось так, шаноўныя, я не ведаю, ці адкрыла для вас інфармацыю, вось штосьці такое, ці адказала на некія пытанні, але так ці інакш, бачыце, колеры, гэта важна. Музыка.

Белосток, Свислач, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Юту на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Дэмона ды Атэста, потым навіны, вось асноўныя тэмы. У Кіеве транспартны калапс. Мікола Статкевіч сустрэўся з прадстаўнікамі Еўразвяза. У Польшчы рыхтуюць закон пра гатовасць дзяржавы да вайны. Пра гэта ды і пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 8 хвілінак. Навіны прадставіць Анжаліка Лялькоўская.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
2: Добрая раніца, паважаныя слухачы.
3: Багаты светапогляд палашукоў адлюстроўваецца ў шматлікіх легендах пра назвы мясцовасці.
2: Што цікавае, паданні пра лельчыцы нясуць у сабе ўсе асноўныя адбіткі з гісторыі краю, важныя перыяды яго жыцця і станаўлення. Маўляў, ад пераселенцаў з польскіх лельчыц і ад уладара некага гэтых мясцін князя Лелькі. Іх колькасць сведчыць аб адным – багатым народзе з багатымі духоўнымі набыткамі.
3: Наш візіт у лельчыцах мы пачалі ад мясцовага Дома культуры, у якім на беларускай мове тлумачылі нам, чаму на ёй размаўляць не будуць.
4: Я на беларускай мове не размаўляю. Увогуле размаўляю, но так як у нас прынята двуязычье, то больш мы размаўляем на рускай мове.
5: Не разумею, на такой установе культуры на Беларусі, дырэктар не размаўляе на беларускай мове.
4: Размаўляю, но зараз я з вамі не буду размаўляць, мне даручней размаўляць па-руску. Не, я не буду на беларускай мове, таму што, скажам так, ёсць складанасці, каб мне данесці да вас усю тую інфармацыю, якая патрэбна. Я размаўляю па-беларуску, но так як мы больш размаўляем на рускай мове, і вся ў нас дакументацыя вядзецца, так скажам, і па-руску, і па... Большы акцэнт мы робім, канешне, на беларускую мову, таму што мы ж беларусы.
6: Выява бусла. Сімвал Беларусі, а на Палесе іх вельмі шмат, таму і выява бусла, і дубовы вінок, таму што цар дуб, гэта тоже помнік. А колеры узяты лічаць, што вось граф Тышкевіч, які валодаў раней мястэчкам Лельчыцы, у яго быў свой фамільны флаг і колеры ўзяты імена адтуль. І толькі ў 2001 годзе былі зацверджаны дакументы на лельчыцкі флаг і герб. Не так і даўно.
3: А скуль увогуле ўзялася назва Лельчыцы?
6: Ёсць легенда Лена, фамілія Чыцкая. Ну і вось бацька хацеў аддаць яе за нелюбімага замуж, і яна супраціўлялася, яе вывезлі ў мястэчка, цяперашняя назва Лельчыцы. Яна не хацела за яго ісці замуж, і калі гэты нелюбімы прыехаў к ёй сярод ночы, начаў стукацца ў дзверы, яна праз акно выскачыла, пабегла на раку Убарць і тапілася. І адтуль пайшла такая назва. Спачатку Ленчыцы, Леначыцкая, а потым Лельчыцы, прыйшла такая. Ну, крышку такая транскрыпцыя прыйшла. Ёсць вось у нас такая цікавая кніга, пра якой мы ў асноўным працуем. Хроніка Убарцкага Палесся. Вось тут ўсё ёсць гэта. Сівая даўніна і, ну, поўнасцю ўсё. І калі першыя ўспаміны, ўсё гэта ёсць. А другая легенда, гэта калі было нашэсце манголо-татар, калі яны шукалі залаты лік бога Леля. У лясах, у балотах яны хадзілі па лесу, па балотах і крычалі «Лель, Лельча». Яны шукалі залаты лік бога Леля. Бог Лель – гэта бог любві, бог вясны і менавіта і адтуль.
5: Адкуль манголо-татары маглі ведаць, што тут багаство Лель ёсць?
6: Не ведаю, не магу нішто вам сказаць.
2: Сёння пабывалі мы ў Лельчыцах, мястэчку ў Мазырскім раёне на левым беразе Убарць.
7: Зацягніцеся дрыгвой.
1: Затягнутая дрыгвой. Нашы корэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубзда вандруюць па беларускім Палессі. Затягніцеся дрыгвой.

Джей Морс на хвалик беларускага радыё рацыя. Я ізноў маю час, каб нагадаць пра кола дзён з барадой, зрабіць такі анонс. Бо сёння таксама пагартаем старонкі музычнага календара, ды ўзгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, чаму не. І сёння нас з вамі чакаюць Дон Маклін, Стінг, Род Стюарт, Тіфані, Ніл Янг, Альбана і Раміна Пауэр, а таксама гурты The Bo Brummels, Genesis, The Mike and The Mechanics. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Нямеччині у наступным годзе створыць спецыялізаваны полк беспілотнікаў. Беларусы назвалі асноўныя праблемы дзяржаўнай медыцыны. Яшчэ 8 інтэрнэт-супольнасцяў прызналі экстрэмісцкімі ў Беларусі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 9 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

Белосток, Свислочь, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польщі.
3: У Німеччині уже у наступному році повстане спеціалізований полк безпілотників. Білоруси назвали основні проблеми державної медицини. Ще 8 інтернет-супольностей признали екстремістськими у Білорусі.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Бундесвер у 2027 годзе плануе стварыць першы спецыялізаваны полк беспілотнікаў. Пра гэта заявіў міністр абароны Нямеччыны Барыс Пісторыус. Пры фарміраванні падраздзялення будзе ўлічвацца досвід вайны ва Украіне. Новы полк аб'яднае сродкі разведкі, ударныя беспілотнікі, сістэмы перахопу варожых дронаў і радыёэлектроннай барацьбы. Беспілотныя сістэмы плануюць выкарыстоўваць на розных адлегласцях, ад самых малых да 500 кіламетраў. Спачатку падраздзяленні будзе каля 300 вайскоўцаў, а пазней яго штат павялічыць да 600 чалавек. Месца дыслакацыі пакуль не вызначанае. Паралельна беспілотнікі будуць інтэграваць у пяхотныя, разведвальныя і танкавыя часткі Бундэсвера. Беларусы назвалі асноўныя праблемы дзяржаўнай медыцыны. Даследаванні сацыёлагаў Геннадзя Куршынава і Алены Шкуровай прадставілі на канферэнцыю ў Вільні. Яго аўтары прааналізавалі сацыялагічныя дадзеныя за 2005-2025 гады і правялі 12 глыбокіх інтэрв'ю. Сярод галоўных праблем рэспандэнты называюць доўгае чаканне прыёму і недахоп лекаў у райцэнтрах да вузкіх спецыялістаў. Часам даводзіцца чакаць некалькі месяцаў, а за больш складанай дапамогай ехаць у іншыя гарады. Таксама беларусы скардзяцца на вялікую колькасць папяровай працы і недастатковую лічбавізацыю. Электронныя сервісы спалучаюцца з папяровымі дакументамі, пра што медыкам даводзіцца дубляваць інфармацыю. Ці магчыма планаваць нейкія сур'ёзныя змены ў беларускай сістэме аховы здароўя і прыклад, якой краіны суседкі карысны будзе для Беларусі? На гэтае пытанне адказвае лекар і намеснік прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Станіслаў Салавей. Ён зазначае, што рэформа гэта павольны працэс.
4: Единственный вариант такой реформы разовой, он был в принципе успешным в Литве сразу в условно 90-е, когда был полный развал государства, и все строилось с нуля, и медицина была наименьшая вообще из проблем. То есть мы либо должны дойти до откровенного дна полнейшего. То есть сейчас медицина работает, худо-бедно, но работает. Что-то не идеально, где-то проблемы, но в целом у нас люди от медицины пока еще не умирают, слава богу, на улицах. Медицинская помощь целом оказывается.
3: Станіслаў Салавей раскрыў і прычыну, чаму, напрыклад, у Беларусі няма санавіяцыі і медыцынскіх верталётаў, а таксама не хапае медыкаў і медычных апаратаў.
4: В Беларуси есть очень много того, что неэффективно, что расходует ресурс на то, что приятно. Визиты педиатров домой, когда ребенок 37,5, это приятно для родителя, это бесполезно для ребенка и это катастрофа для системы. И объяснить белорусу, к сожалению, за особенности белорусской пропаганды сложновато достучаться, что именно та причина, почему у человека, у которого просто там схватило спину или поднялось давление, но он не пытается умереть, приезжает скорая помощь, именно по этой причине в Беларуси нету санавиации, нету вертолетов.
3: Як зазначае Станіслаў Салавей, кардынальныя змены ў ахове здароўя Беларусі магчымыя толькі ў дэмакратычным грамадстве. Але ў такім выпадку трэба сачыць за тым, каб не было папулізму. У Беларусі яшчэ 8 інтэрнэт-супольнасцяў прызналі экстрэмісцкімі. Паводле генеральнай пракуратуры, падставай стала распаўсюджванне матэрыялаў, якія ўлады звязваюць з прапагандай child-free і ідэямі ЛГБТ. Такое рашэнне прынялі суды па заявах пракурораў. У генеральнай пракуратуры заявілі, што гэта звязана з мерамі па абароне сям'і, дзяцей і дэмаграфічнай бяспекі. З чэрвеня ў Беларусі дзейнічае адміністрацыйная адказнасць за прапаганду аднаполых адносін, змены полу і бездзетнасці. Такім чынам улады працягваюць кантраляваць прыватнае жыццё грамадзян Беларусі. Таксама паведамляецца, што сёлета ў Беларусі па патрабаванні прокурораў абмежавалі доступ да прыкладна 1400 інтэрнэт-рэсурсаў, інфармацыя на якіх, паводле афіцыйнай версіі, магла нанесці шкоду непаўналетнім. Амаль 19 тысяч рублёў давядзецца выплаціць жыхару Берасця за незаконны ўвоз з Польшчы трох сабак і ката. Жывёл перавезлі праз мытную мяжу без дэкларавання і неабходных плацяжоў. У траўні ў Жабінскім раёне супрацоўнікі мытні спынілі аўтамабіль. У грузавым адсеку яны знайшлі 4 жывёл. Двух сабак пароды чау-чау, шатландскага тэр'ера і ката пароды мэйн-кун. Жывёлы належалі знаёмаму кіроўцы. Як высветліў суд, іх прывезлі з Польшчы праз пункт мытнага афармлення Варшаўскі мост. Жывёл перадалі іншым людзям і правезлі пад выглядам тавару для асабістага карыстання без дэкларавання і выплаты неабходных мытных плацяжоў. Суд прызначыў мужчыну штраф у памеры 20 базавых велічынь. Акрамя таго, з яго спагналі кошт незадэкларованых жывёл. Саміх сабак і ката не канфіскавалі. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 до 21, цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя. Пятніца сёння на календары 2 кастрычніка. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыі. Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак. А зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляшша.
5: 2 кастрычніка, пятніца. Цэнтр культуры ў Саколцы запрашае на адкрыццё выставы графікі і карціны Лукаша Сапковіка «Падляшша. Гісторыі, напісаныя ў вобразах». Мастак родам з Вялікапольшчы, а ў душе падляшанін. Нягледзячы на тэхнічную адукацыю, цяпер ён працуе мастаком і графікам. Ён жыў і працаваў у многіх месцах свету, але яго найбольшая любоў – падляшша. Выстава адкрыецца ў музеі Сакольскай землі. Вернісаж пачнецца в 18 гадзіне. Выставу будзе можна адведаць да канца кастрычніка. Цэнтр культуры ў Белай Падляскай запрашае ўсіх аматараў мастацтва на чарговую сустрэчу з творчасцю мастакоў з бельскага мастацкага асяроддзя, сабранага ў Падляскай галерэі. На гэты раз на выставе там пазнаёмімся з карцінамі Александра Чахановіча. Вернісаж пачнецца в 18 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр запрашае юных гледачоў на спектакль «Гоцкі-клёцкі» пачатак о 9 гадзіне. Беластоцкі тэатр драмы прапануе камедію «Сяброўкі». Спектакль пакажуць у кінатэатры «Тоны» пачатак о 19 гадзіне. Прасцей. Падляская опера і філармонія прапануе канцэрт «Оудзіївскі рогала «The Double Trouble». Найноўшы музычны праект акцёра Патрыка Алдзіеўскага. Гэта ўвасабленне яго асабістай мары, запрашэнне слухачоў падзяліцца гісторыямі пра тое, як ён бачыць, перажывае і адчувае свет. Праекты сумесна створаны выдатнымі музыкамі, Прэміславам Рагалям фартэпіяна і дуэтам «The Double Trouble», Касяй Марцінкевіч віолончэль і Рафалам Макарскім кантрабас. Канцэрт пачнецца 19 гадзіне. Гэта павінна быць паспяхова. Беластоцкі кінатэатр запрашае на канцэрт Радыка Білецкага. Адзін з лідараў культавага кабарэ «Неонувка» прадстаўляе публіцы свой уласны музычны праект. Гэта канцэрт напоўнены інтэлектуальным неоновым гумарам, праніклівымі назіраннямі і тэкстамі песняў, якія бязлітасна высмейваюць сучаснасць. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне.
0: Беласток і Падляшша.

0: Барадой.
1: Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 2 кастрычніка. Тут Алесь Дубавець з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Дон Маклін, Стінг, Род Стюарт, Тіфані, Ніл Янг, Альбано і Раміна Пауэр, а таксама гурты The Bo Brummels, Genesis, The Mike and the Mechanics. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 2 кастрычніка 1941-го нарадзіўся Рон Мігер, амерыканскі музыка, найбольш вядомы ў якасці басіста і бэк-вакаліста гурта The Bo Brummels. Гэты калектыў, утвораны ў 64-м годзе, спачатку выконваў біт-музыку з элементамі фолк-року, шмат у чым сугучную Beatles, а ў далейшым збліжаўся з музыкай кантры. Менавіта з The Bo Brummels спецыялісты звязваюць зараджэнне так званага сан-францыскага гучання.

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар з закладкай на 2 кастрычніка. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Дон Маклін, амерыканскі спявак і музыка, выканаўца ўласных песень, сусветную вядомасць якому прынеслі ў пачатку 70-х гадоў сінглы «Vincent the American Pie». Напэўна, менавіта апошняя, найбольш вядомая слухачу, дзякуючы ў тым ліку і кавер-версіі ў выкананні Мадонны. У песні ідзе гаворка пра дзень, калі памерла музыка, пра авіякатастрофу 59-го года, ў якой загінулі Бадзі Холі, Рычы Валенс і Біг Бопер. Важнасць «American Pie» для музычнай і культуры Турнай спадчыны Амерыкі была пацверджана праектам песні стагоддзя, у якім кампазіцыя заняла 5 месца.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гратаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 кастрычніка 1950-га нарадзіўся Майкл Джон Кліот Кроуфорд Резерфорд, а калі прасцей, дык Майк Резерфорд, брытанскі гітарыст і бас-гітарыст, адзін з заснавальнікаў і нязменны ўдзельнік знакамітага гурта Genesis. У сакавіку 2010-га яны былі ўведзены ў залу славы рок-н-ролу. Паралельна з Genesis у 84-м годзе Майк Резерфорд распачаў новы праект «Майк and the Mechanics». Зыходзячы з назвы, адразу зразумела, хто там галоўны. Здаецца, добрая нагода паслухаць адразу дзве песні: і Genesis, і Mike and the Mechanics.

у той самы дзень, што і ўзгаданы Стінг, 2 кастрычніка 51-га нарадзілася Раміна Франческа Пауэр, амерыкана-італьянская спявачка, актрыса і мастачка, былая жонка Альбана. У 75-м годзе яны сфармавалі музычны дуэт, які стаў вельмі папулярны ў краінах Еўропы і Лацінскай Амерыкі. Усяго Пауэр і Альбана запісалі сумесна звыш 20 паспяховых музычных альбомаў, двойчы заняўшы 7-е месца на музычным конкурсе Еўрабачання і усталяваўшы рекорд у сакавіку 82-го. Адначасова 4 іх песні патрапілі ў нацыянальны хіт-парад.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 2 кастрычніка 1971-го нарадзілася Тіфані Рене Дарвіш, больш вядомая як Тіфані, просто Тіфані. Американская спявачка, кумир подлетка у конца 80-х. Прославілася у свае 16 гадоў пасля хіта «I think we're alone now».

А таксама дзякуючы шматлікім выступам у гандлёвых цэнтрах Амерыкі. А што тычыцца песні, дык яшчэ ў 67-м годзе яна стала хітом для гурта Tony James and the Shondells, патрапіўшы на чацвёртае месца амерыканскага чарта, дзе пратрымалася 17 тыдняў. У 87-м версія песні ў выкананні Tiffany дасягнула першага месца ў США, Вялікабрытаніі, Канадзе і Новай Зеландыі.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 2 кастрычніка 1971-га адбыўся першы вялікі поспех ангельскага спевака Рода Сцюарта. Ягоны альбом «Every Picture Tells a Story» на 6 тыдняў стаў на чале ангельскага чарта, адначасова узначаліўшы і амерыканскі хіт-парад, але на 4 тыдні. А ў такі ж дзень 89-га выйшаў альбом «Freedom» Ніла Янга. Вось на развітанні прапаную паслухаць песні з узгаданых альбомаў. Трымайцеся!

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыё

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 15-ї година у Польщі, 16-ї у Білорусі.
3: Статкевич зустрівся з представниками Євросоюзу у Білорусі. Лукашенка розкритикував Арменію за намір долучитися до Євросоюзу. Правоохоронця радить не їхати білорусам ні у Арменію, ні у Грузію.
2: У студії з новинами Валя Лаєвська.
3: Былы палітв'язень Мікула Статкевіч сустрэўся з прадстаўнікамі Еўразвязу ў Беларусі. У сваім тэлеграм-канале ён напісаў, што падзякаваў за дапамогу Украіне і салідарнасць з паняволенымі краінамі нашага рэгіёну. Ён адзначыў, што абарончая вайна ва Украіне і халодная грамадзянская вайна ў Беларусі – гэта змаганне за каштоўнасці, дзе сілы свабоды супрацьстаяць сілам тыраніі. У гэтых войнах вызначаецца не толькі лёс рэгіёна і кантыненту, але і будучыня ўсёй планеты. Падтрымка з боку вольнага свету, у якой Еўразвяз адыгрывае самую значную ролю, паказвае, што мы не самотныя ў сваёй барацьбе, што сілы свабоды ў свеце пераважаюць сілы тыраніі. І што ўрэшце свабода пераможа рабства. Беларусь будзе вольнай, напісаў Статкевіч. Політика визволили і спробували вивезти за м'яжу разом з іншими політв'язнями у вересні літась. Однак він відмовився покидати родзіму. Тоді його знову кинули за крати, не глядячи на офіційне, так зване, помилування. У виніку Статкевіча відпустили тільки у лютим сьолета, коли він перенес інсульт. У Мінску відбулося посідження Євразійського міжурадового совету. У ім по відеосувязі удільничав і прем'єр Арменії, однак Нікол Пашинян відсутнічав на зустрічі представників країн Євразіс з Олександром Лукашенком, який скористався гэтими обставинами, каб знову розкритикувати Арменію. Калі ты вырашыў у еўрапейскі звяз, ну, куды ты спяшаешся? Ты дакладна вызнач, куды твой каняк забяруць, куды тваю гародніну, садавіну забяруць, у якім аб'ёме, працытавала дзяржаўнае агенцтва Белта Александра Лукашэнку. Не трэба спяшацца выкідаць тое, што табе сёння прыносіць карысць. Не трэба сыходзіць з гэтага агульнага рынку, дадаў Лукашэнка. Гэтую заяву Лукашэнка зрабіў у адсутнасць Нікола Пашыняна. У траўні Расія забараніла пастаўкі каняку, садавіны, гародніны і іншай прадукцыі з Арменіі. Правоохоронця Роман Кісляк не раіць беларусам разглядаць Арменію і Грузію як бяспечныя краіны для пераезду. Паводле яго слоў, у кожнай з гэтых краін ёсць свае рызыкі і асаблівасці, якія беларусам варта ўлічваць.
4: Грузия не выдает, но тем не менее депортирует белорусов. Грузия, которые, допустим, нарушили миграционное законодательство или совершили там правонарушение, преступления и подпадают под новые правила, возможность. Армения до сих пор остается страной, которая участник конвенции СНГ о правовой помощи, соответственно, действует так называемый межгосударственный розыск. Если Беларусь заявляет людей, вот Светлана Михеева тоже задержали именно по этому поводу, они обязаны задерживать и разбираться, могут ли человека выдавать. Политических белорусов Армения не выдает.
3: Грузия пакуль за апошнія 4 гады не выдала беларусам ніводнага статуса міжнароднай абароны. Армения некалькім беларусам такі статус прызнала. 58-гадовая беларуска Жанна Доуман з пастава ў Віцебскай вобласці, якая ў 2021 годзе выехала з мужам у Нямеччыну з-за пагрозы іх арышту, павінна быць дэпартавана з Нямеччыны 15 кастрычніка ў Беларусь. Але вяртацца ёй небяспечна, гаворыць Жанна Доуман.
5: Я волонтерка группы SpaceEye, якая допомагає людям в Україні. Я не могу вернуться, потому что милиция ведает про нас усе. И про наши акции, и то, что я 10-метровый флаг шила, як був гэтый выход 16 жнівня. Мужа ще судили 2 роки заочно, там по фотографії. Там 13 чоловік, де ми у Мінську були. Усіх осудили, одна я осталася. Ну, на стенді обоїх, там, де шукає міліція.
3: Німецьким адвокатам, нанятим за особисті сродки, вдалося припинити пакуль депортацію. До справи жанчини підключилися правоохоронці весни. Більш новина на нашому сайті racia.com. Черговий випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы ясна, без ападкаў. Вечер слабы, паўднёва-ўсходні, ціск у норме. Температура паветра цяпер ад 16 да 20 градусаў, а вечарам, калі далей будзе ясна, температура будзе ад 11 да 16 градусаў.
0: Дзень з рацыяй.
2: Доброго дня усім слухачам, зычыць Радіо Рація. Пачынаем пасля вечаровы дзень з рацій у п'ятніцу 2 кастрычніка. Разам з вами Андрэй Шчапанюк і буду ефіры да 18 гадзіны паводле польскага і 19 паводле беларускага часу. Припомню, што сёння імяніны адзначаюць Марыя, Алексей, Давід, Ігар, Канстанчын, Мікалай, Ніна, Трафім, Фёдар і Дыянісій. 2 кастрычніка 1413 года заключана была Гарадзінская унія Вялікага Княства Літоўскага з Польшчай, якая надала беларуска-літувійскай шляхце палітычныя правы. А ў 1945 годзе ў вёсцы Маліннікі на Беласточчыне нарадзіўся Шчапан Копа, беларускі падражскі фалкарыст і музыкант. А ў нашым эфіры будзем далей інфармаваць вас пра важныя падзеі з тых месцаў, дзе жывуць беларусы. Спадзяюся, што застанецеся разам з беларускім Радіо Рація. А ўжо пасля першай песні запрашаю вас на размову з нашым госцем. А госць сёння будзе незвычайны, знакамітая паэтка Наста Кудасова.

0: тут живе Беларусь.
1: Яшчэ раз вельмі сардэчна вітаю ўсіх тых, якія далучыліся ўжо да нашага эфіру. Спадзяюся, што для многіх з вас пачынаецца час адпачынку. Маем п'ятніцу пасля абедню, заўтра субота, а пасля заўтра нядзеля. А пачынаем сённяшні дзень з рацыяй, гэты пасля абедняго выпуск ад сустрэчы з Настай Кудасаваім паэтка. Наста Кудасава скончыла літаратурнае турне і цяпер рыхтуе новы зборнік вершаў. Паралельна паэтка працуе ў пякарні, выпякае пончкі. Наколькі цяжка спалучаць творчую і фізічную працу? Ці адчувае паэтка сувязь з Беларусю пасля 4 год вымушанай эміграцыі? І ці будуць прысутнічаць беларускія матывы ў новых вершах? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае паэтка Наста Кудасава ў гутарцы з Юліяй Шівец.
2: Гость рации.
3: Добрый день. В гостях у нас сегодня поэтка Наста Кудасова. Добрый день.
4: Добрый день.
3: Аккурат закончилось, у тебя такое было насыщенное литературное турне. Можешь сгадать, куда ездила, что презентовала и где?
4: Было вельми насыщенное турне. Мабыць, у мяне ўпершыню ў жыцці было такое доўгае цікавае падарожжа. Вось мы разам з камунікатам наведалі Прагу, Браціславу, Вену, Цюрых і Мюнхен. То бок было 5 гарадоў, 5 краін. Гэтым разам мы прэзентавалі зборнік лірыка, які сёлета выйшаў у камунікаце. Гэта мая кніжка выбраных твораў, то бок, ну, не зусім новых, але такое падсумаванне ўсяго. Можна сказаць, што было напісана вось. І для мяне, канешне, ну, гэта было вельмі натхнёнае такое падарожжа, натхнёнае, натхняльнае, такое жыццядайнае, таму што акрамя Прагі я больш не была нідзе. Вось з тых пералічаных гарадоў, то бок, усё гэта было ўпершыню, гэта было знаёмства з новымі краінамі, гэта было знаёмства з новымі дыяспарамі. Гэта для мяне заўсёды вельмі такое цікавае адкрыццё, што так многа беларусаў жыве ў свеце паўсюдна. Яны цікавяцца беларускай літаратурай, яны ўсюды іншыя, розныя людзі. То бок такая панарама ствараецца беларускага жыцця. Так што для мяне гэта, канешне, ну, было супер файнае падарожжа, і гэта ўсё адбылося дзякуючы, безумоўна, фінансавай падтрымцы нашага міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў. Вось і кампаніі Бузьма Беларусь. Русамі без іх бы гэтага ўсяго не магло адбыцца, вось за што ім вельмі ўдзячная, за такую падтрымку і інфармацыйную, і ўсялякую рознабаковую, так што, ну так, гаварыць пра гэта можна доўга, спадзяюся, што гэта не апошні такі тур, вось, таму што я на наступны год вось планую яшчэ новую кніжку, цяпер сяжу тут рыхтую, дапісваю нешта.
3: Закончылася ў цябе такое вялікае літаратурнае турне, і лета, в прынцыпе, было такое насычанае літаратурнымі прэзентацыямі, сустрэчамі, планы на восень, зиму, засяродзіцца на працы, ці таксама плануеш нейкія прэзентацыі і сустрэчы?
4: Ну, ты ведаеш, не, шчыра кажучы, нічога не планую больш. Па-першае, мне псіхалагічна даволі цяжка насамрэч выходзіць да людзей. Ну, то бок, гэта з аднаго боку натхненне, як я сказала, такая рада, з іншага боку, ну, мяне гэта так троху адбіраем энергію, вось, і мне пасля гэтага, ведаеш, хочацца пабыць так сам насам, в такім інтравертным троху сваім свеце, у сабе. Па-другое, я ж элементарна, як бы, працую тут на такой сталай звычайнай працы, так, са сваёй, з якой мне не так лёгка адпрасіцца, так што гэтае падарожжа планавалася там загадзя, трэба было ўзяць сабе адпачынак, дамовіцца, як бы, так, з кіраўніцтвам, каб мяне выпусцілі на тыдзень, вось, а цяпер ужо, ну, бліжэйшы час я так кога нічога не планую, буду просто працаваць, як бы жыць сваё прыватнае жыццё тут, ну і вось, да, буду думаць, карацей, пра новую кніжку ўжо, таму што мне больш хацелася б выдаць менавіта новыя вершы, которыя за ўсе гэтыя гады напісаліся. Вось для мяне цяпер гэта важна, неяк адпусціць.
3: Ты закранула працу. Ці казала ім ты, што вось я паэтка, еду там у літаратурнае турне?
4: Так, я казала, яны ведаюць, што я паэтка, што ў мяне ёсць, як бы, акрамя звычайнай працы, яшчэ мае выступы, там нейкія спатканні, прэзентацыі. Ну так, гэта звычайна нармальная справа, то бок мне здаецца, што, не ведаю, можа, таму што я ў Польшчы жыву, тут некая больш свабодная краіна, і тут многа такіх розных цікавых людзей, і кожны займаецца чым хоча, таму як бы ніхто не здзіўляецца, што ты можаш быць паэткай і, дапусцім, быць яшчэ і кандытарам, напрыклад, да, як бы адначасова. Ну гэта нармальна абсалютна.
3: Наколькі лёгка ці цяжка спалучаць напісанне вершаў і праца, якая звязана з больш такі фізічнай дзейнасцю, працу выпікання гутчыкаў. Наколькі гэта цяжка, такі дзве розныя сферы па сутнасці?
4: Так, яны нібыта розныя сферы, але з іншага боку, ну працаваць заўсёды трэба. Я не ведаю. Можа, канешне, ёсць такія творцы, аўтары, которые вось жывуць у одной этой ипостаси, так, письменницкой, и как бы все их житё, как бы вокруг этого крутится. Ну, але мне кажется, таких не вельми много. Все-таки треба зараблять гроши, коли у тебя есть семья, особливо. Может, коли ты один таки сам на сам живешь, то тогда можно прожить только с бедой творчести, так, нек, и быть только творчим. Але, ну, у меня дети, у меня столько клопотов, мне треба довольно много грошей на то, как бы свою семью утримливать, и як бы для мене такого питання навіть не повставало, як суміщати. Ну, просто береш і суміщаєш. Буває тяжко, бувають такі дні, коли ну, не хочеться там виходити на гэтую працю, тому що у тебе там пишуться вірші, або там ніякі, ще там бачиш, ніякі фестивалі відбуваються, на які ти не можеш дозволити себе поїхати, і буває так кривдно. Ну, але якби в житті треба завжди чимось ахвярувати, треба ніяк вибирати правильно. Я стараюся такий баланс підтримувати, щоб ну, цілком не відмовлятися від своєї творчої сутності, але і ну, не працювати я не можу. Ты ведаешь, часам такое переключение нават бывае карысным, таму што вот у мяне бывалі перыяды, памятаю, калі я працавала, допустим, на такой працы, як фрилансер, так, з дому, да, я была больш вольнаю, можна сказаць. І я б не сказала, што пісалася нашмат больш. Ну так, можа, часам больш было часу, пісалася больш, але мне здаецца, калі ты больш вольны, то ты больш марнуеш просто часу на нейкі такі нібыта важныя рэчы, але насамрэч я заўважыла, чым больш вольнага часу, тым больш неяк павольна ты ўсё робіш. Чым менш вольнага часу, чым больш перад табою стаіць задачаў, таких конкретных побытовых, тым больш ты нібыта паспяваеш. Так дзіўны такі парадокс, але так ёсць, што чым больш на сябе бярэш, тым больш ты і паспееш. І урэшце рэшт, мне здаецца, ну я так стараюся паспяваць, стараюся наколькі магу. Канешне, ну не ўсё, допустим, зараз будзе прадмова, там я бачу фестываль у розных гарадах, я ўжо на прадмову не паеду, там многа куды яшчэ не паеду, не буду выступаць, але для аўтара насамрэч выступы гэта такое там пятое, десятое, мне здаецца, по важности. Все-таки найважнейшее это вот иметь час с текстом быть, працаваць со своими текстами, больше это важно. А уже выступы, все гэтые спотканні, это уже такие приемный бонус, додаток, ну, от которого можно, в принципе, отмовиться. Ну, такая тусовка, скажем.
3: Ты плануешь коли-нибудь открыть ласную пончичную и назвать виды пончиков назвами вершев?
4: Да, речи, классная идея. Слухай, ну, покуль ты не сказала, я вот про это не думала, что можно... Не, я думала, безумовно, и цікаво было б открыть свою кавярню, ці нешта такое, вось. Але я великий тревожник, с моей тревожностью, у меня была уже властная справа калісьці, и я разумею, что я, ну, не могу просто психологично, как бы, всего этого огорнуть. У меня начинается великая тревога, коли б я была не одна, допустим, коли б был некий партнер у меня для этого, то так, мне было б цікаво в перспективе, конечно, вось. Это потому, что я теперь, вось, працую, набираюсь некого досвіду, мне подобается, в принципе, пячы, робіць такие речи солодкие, смачные. Ну, не знаю, поглядим, як будзе далей. Як жыццё паверне. Ведаеш, эміграцыю я таксама не выбірала і не планавала, але неяк усё пайшло так вось спантанна і цудоўна само. І я цяпер ужо ў такім стане разумею, што я ад жыцця магу чакаць чаго заўгодна. І ўжо складана планаваць насамрэч. Разумею, што ў любы момант, ну яшчэ ў нашым гэтым свеце шалёным, дзе невядома, што дзеецца ўвесь час, можна чакаць чаго заўгодна, можна зрабіцца кім заўгодна, і я ўжо магу ўявіць усё, што заўгодна ў сваім жыцці.
3: Вяртаючыся вось да кнігі, якую ты цяпер рыхтуеш. Гэта вершы ўсё роўна звязаныя з Беларусю.
4: Часткова так. То бок, разумееш, я вось калі прыехала сюды ў Польшчу жыць, у мяне выйшла кніга побач, выйшла потом кніжка я працягваю, але туды ўвайшло не ўсё з напісанага. Яшчэ ў тыя часы, там, калі я жыла ў Беларусі, там 19, 20, 21 год, вот яно неяк там у мяне яшчэ захаваліся некаторыя тэксты з таго часу. Ну а потым ужо новыя, каторыя тут вось за гэтыя гады напісаліся. І мне трэба ўсё, што ў мяне не выдадзенае, што не туды, не туды не трапіла, яно неяк назбіралася, і я хачу гэта ўсё выдаць у рэшце-рэшт. Завершыць гештальт, так бы мовіць. Таму што для мяне кніжка гэта заўсёды завершэнне нейкага этапу, і ты потым пачынаеш свабадней так дыхаць і працаваць над чымсьці новым, бо калі гэтых вершаў за многа збіраецца, зашмат, яны ўжо так на цябе ціснуць і кажуць, ну все-все, выпускай нас, давай. Нараджай ўжо гэту кніжку, каб ісці далей, такая веха, ведаеш.
3: Ці адчуваеш яшчэ сувязь з Беларусю, каб ствараць вершы? Ці вось новыя вершы? Гэта будуць все роўна з тугой, з ностальгіяй пра Беларусь? Ці гэта ўжо будуць гданьскі перыяд, такі марскі?
4: Ну, я б не сказала так однозначно гданьский морский, ну, як бы некие фрагменты, некие вобразы, что если, конечно, у этой верши уже заходить, так, як бы, як корабль у порт, уваходить у меня эти новые вобразы, и новое житё тут есть, безумовно, новые сябры, некие переживания новые. Але гэта лірычная гераіня, гэта ўнутраная там дзяўчынка, которая жыве ўнутры, яна, ў прынцыпе, і раней была, мне здаецца, такога маштабу, ну, панад сусветам, панад часам. Там. Я таксама раней магла там пісаць вершы, не ведаю, пра Карелію, там, альбо пра яшчэ нейкія там іншыя гарады, дзе была. У тым сэнсе, што я не думаю, што я так моцна змянілася, і што некая такая сутнасць усё адно застаецца. Так, з Беларусю сувязь адчуваецца ўжо меней, ну, такая чыста фізічная, на такім вот фізічным узроўні. Ужо так не памацаеш гэтыя дрэвы, не паходзіш нагамі па гэтых сцежках, потому што як бы мяне натхняла менавіта вось гэтая канкрэтная карцінка, да, як бы якая там была, вось гэтае вот сузіранне, гэтае жыццё менавіта там унутры гэтага пейзажу, допустим. Цяпер у мяне яго няма, але, ну, ясна, што ёсць памяць, ёсць перапіска з сябрамі, ёсць просто ўсё адно нейкае адчуванне, што ты звязаны з гэтай зямлёй па-любому, гэта ж не куды не дзенецца ніколі. Таму, ну так, я думаю, што гэта неяк ёсць. Мне цяжка глядзець збоку на сябе, на свае вершы. Можа, там, калі ведаеш, выйдзе гэта кніга, і гадоў праз пяць я адкрыю, прачытаю яе. І тады я ўбачу, чаго там больш, так, звонку ўжо, так, як бы трошку з іншага ракурса. Ну, цяпер, калі я гэтым ва ўсім там унутры варуся, мне так складана быць аб'ектыўна і сказаць сапраўды, чаго ва мне цяпер больш. Рагачова, гдыні, ці ўвогуле не ведаю там чаго яшчэ.
3: Дзякуй за размову. У гасцях у нас была паэтка Наста Кудасова, гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: 10 chwilin zostało się do 16 godziny u Polszczy, 18 u Białorusi i przyszedł już czas na komentar racji. A siądnia Mikola Bieńko pra nostalgiju Putina pa SSSR jak programu nowej wojny.
1: Podzieje, меркаванні, прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
2: Валдайський дискусійний клуб позиціонується владами Російської Федерації як міжнародний форум для розмов про сусвітню політику. Насамперед, для Кремля це давно пляцовка, де Путін особисто тлумачить свою версію історії і огучує зовнішньополітичні сигнали. Тому його виступлення варто сприймати як адлюстрування світопогляду, з якого виросла війна супроти України і тепер повстає погроза нової ескалації. Путін під час виступу знову назвав розпад Совєтського Союзу трагедією для десятків мільйонів людей. Позднее советское керівництво ён обвинуватил у наивности, бесклопотности и слепым доверия до Заходу. Ён еще раз назвал Россию ключевой часткой былой Российской империи. Это принциповый момент. У путинской системы координат Советский Союз – это не союз формально ровных республик, а якія у 1991-м отримали право на самостоятельность. Это просто одна из исторических форм империи. Отсюль выникает, что суверенитеты Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии и інших соседей воспринимаются ім як не норма, а як часове адхіленне ад гістарычнай Расіі. Менавіта гэтай логікай Путін тлумачыць напад на Украіну. На Валдаі ён паўтарыў, што Расію нібы прымусілі абараняцца са зброяй у руках, а вайна пачалася праз русафобію, агрэсіўны нацыяналізм і пашырэнне НАТО. Па сутнасці мы бачым спосаб перакладання адказнасці за ўварванне на ахвяру агрэсіі і яе саюзнікаў. Усе гэтыя фразы сведчаць пра тое, што калі б не украінскае супраціўленне, Крэмль меў бы магчымасць пайсці значна далей за захоп тэрыторый. Параза Украіны адкрыла б шлях да аднаўлення прасторы залежных рэжымаў, новага саўка без савецкіх лозунгаў, але з тымі самымі прынцыпамі: абмежаваны суверэнітэт, сілавы кантроль і права Масквы вызначаць, якую мову, памяць і палітычны курс могуць мець суседзі. Путін не абавязкова хоча літаральна аднавіць Савецкі Саюз. Ягоная мэта больш гнуткая – увайсці ў гісторыю як збіральнік імперыі і чалавек, які выправіў памылку савецкіх папярэднікаў. Таму ён адначасова шкадуе пра распад Савецкага Саюза і пагарджае тымі, хто яго дапусціў. У тым жа выступленні Путін прыгразіў, што ў выпадку прамога нападу на Расію будзе разглядацца прымяненне ўсёй наяўнай зброі. Ён таксама прызнаў, што працяг міжнародных канфліктаў вельмі верагодны. Ядзерныя намёкі тут служаць звыклай мэце – прымусіць Еўропу баяцца ўласнай падтрымкі Украіны. Высновы з гэтага даволі простыя. Пакуль Путін сядзіць у Крамлі, мір гэта толькі перадышка паміж эскалацыямі, бо для яго вайна ва Украіне не памылка і не трагедыя, якую трэба як мага хутчэй скончыць, а частка вялікага рахунку за распад Савецкага Саюза і страчаную імперыю, выстаўленага здраднікам. На Валдаі ён фактычна звяртаецца і да Захаду: не лезьце, не дапамагайце Украіне, не перашкаджайце Расіі вырашаць лёс тэрыторый, якія ў Крамлі лічаць сваімі. Але насамрэч, калі Захад адступіць цяпер, то за Украінай не наступіць супакаення. Наступіць чарга новых прэтэнзіяў. Да Беларусі, Малдовы, краін Балтыі, усёй усходняй Еўропы імперыя, якой дазволілі ўзяць адну краіну, не робіцца ад гэтага менш галоднай.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.
0: 5 chwilin zostajeca do 4 godziny pośle obiedu Polszczy i 5 u Białorusi do nowego wypusku nawinał, jaki asionia rychtuje dla was Wala Lajewskaja. A sierot tych, że nawinał, chaczu zwiarnuć uwagę na dźwie. Ekskierownik polskiej wywiedki proponuje odkryć Gdańsk dla białoruska kaliu. I jeszcze jedna za ostatnie 3 miesiące ulady Białorusi zlikwidowali jeszcze 34 gromadzkie organizacji. Bolsz nawinał użo prac niekalki chwilin na chwalach Białoruska Radio Racja.

0: Вибрація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високає.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM. Радіорація.
2: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
3: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
4: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни.
0: Радіорація.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
5: 16-я година у Польщі, 17-я у Беларусі.
6: Былы кіраўнік польскай выведкі прапануе адкрыць Гданьск для беларускага калію. За апошнія 3 месяцы ўлады Беларусі зліквідавалі яшчэ 34 грамадскія арганізацыі. Праз успаміны Васіля Быкава польскі чытач лепш разумее беларусаў і Беларусь.
5: У студіі з навінамі Варалаєвская.
6: Былы кіраўнік агенцтва выведкі Польшчы Пётр Краўчык выступіў за тое, каб Беларусь атрымала магчымасць экспартаваць калійныя ўгнаенні праз польскія парты. У вялікім інтэрв'ю «Свабода» спытала ў Краўчыка, ці падтрымаў бы ён адкрыццё порту ў Гданьску для транзыту беларускіх калійных ўгнаенняў. У цяперашняй сітуацыі так, адказаў былы кіраўнік польскай выведкі. На думку Краўчыка, цяперашняя залежнасць беларускага экспарту ад Расіі робіць Беларусь больш уразлівай на ціск Москвы. Магчымасць прадаваць беларускую прадукцію праз заходнія краіны, паводле яго, магла б даць Мінску большую свабоду манеўру ў адносінах з Расіяй. Краўчык дапусціў, што ў выпадку зняцця санкцыяў беларускія калійныя ўгнаенні маглі б экспартавацца праз Гданьск, Гдыню і Шчэцін. У сакавіку гэтага года Злучаныя Штаты знялі санкцыі з беларускай калію і беларускай калійнай кампаніі. У траўні дзяржаўны дэпартамент Злучаных Штатаў звярнуўся да Літвы, Польшчы і Ўкраіны з просьбай зняць абмежаванні на транзыт беларускага калію праз іхнюю тэрыторыю. Пры гэтым Краўчык выступае не за рэзкую змену палітыкі захаду адносна Мінску, а за паступовы дыялог. Ён падкрэсліў, што пры гэтым трэба памятаць пра палітычных зняволеных, якія застаюцца ў беларускіх турмах. З 2020 году до канца верасня гэтага года ў Беларусі зліквідавалі не менш за 2078 некамерцыйных арганізацый, аб'яднанняў, прафсаюзаў, фондаў, недзяржаўных арганізацый ці асацыяцый. Як паведаміла выданне «Позірк» са спасылкай на новы агляд праваабарончай арганізацыі «Low Trend», з 2021 году не менш за 1267 некамерцыйных арганізацый зліквідавалі прымусова або знаходзяцца ў працэсе прымусовай ліквідацыі. Яшчэ не менш за 811 ухвалілі рашэнне аб самастойнай ліквідацыі. Адначасова ў аглядзе падкрэслілі, што лік прымусова ліквідаваных у выніку працэсу перарэгістрацыі рэлігійных арганізацый не ўваходзіць у статыстыку «Low Trend». Паводле Міністэрства юстыцыі Беларусі, на 1 студзеня гэтага году ў Рэспубліцы Беларусь былі зарэгістраваныя 4 праўладныя палітычныя партыі і 1337 грамадскіх арганізацый. А ўжо ў суботу, 3 кастрычніка, ў межах фестывалю беларускай інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» ва Ўроцлаве адбудзецца прэзентацыя новага польскага выдання кнігі ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». На думку удзельніцы і перакладчыцы кнігі Йоанны Бернатовіч, польскія чытачы праз гэтую кнігу ўжо значна лепш разумеюць беларусаў, нашу гісторыю і складаны шлях фарміравання нацыянальнай ідэнтычнасці.
7: І рэфрэн, які паўтараецца ад палякаў, якія чытаюць, усе кажуць тое ж самае, больш-менш, што яны думалі, што там у Польшчы, у часы народнай Польшчы было дрэнна, але толькі калі яны прачыталі аўтабіяграфію Быкава, яны зразумелі, што дрэнна было сапраўды не тут. І чаму беларусам цяжэй зразумелі? І праз тэкст Быкава пачынае глыбей разумець беларусаў і культуру беларускую, і сітуацыю.
6: Сустрэча пад назвай «Шляхамі нацыянальнага генія» пройдзе ва Ўруцлаве на пляцоўцы «Осулінеум». У сустрэчы таксама прыме ўдзел беларускі пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: У нашым памежжы сёння ясна і без ападкаў. Вечер слабы, паўднёва-ўсходні, ціск у норме. Температура паветра пакуль што ад 16 да 19 градусаў. Вечарам гэтая тэмпература будзе ад 11 да 16 градусаў.
0: Дзень з рацыяй.
5: Пачынаецца другая гадзіна дня з рацыяй у пятніцу, 2 кастрычніка. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы ўжо 6 хвілін пасля 16 гадзіны, а ў Беларусі, што зразумела, у гэтую пару ўжо 6 хвілін пасля 17 гадзіны. У гэтай гадзіне у нашым эфіры будзем далей вандраваць па беларускай прасторы, і між іншым будзем звяртаць больш увагі на культурнае жыццё беларускай дыяспары і не толькі дыяспары. Будзьце разам з намі, з беларускім Радіо Рацыя.

0: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіація. Культура білоруської діаспори. Події.
1: Відеогосподарства. У ефірі Марина Савіцька і у ближайші хвилини на Радіорація про цікаві білоруські події цього тижня. У п'ятницю у Вільні лекція «Роман Владимира Короткевича. Колоси по серпом твоїм. Учора, сьогодні, назавжди». У 1965 годзе Владимир Караткевіч друкуе ў часопісе «Полымя» свой новы раман «Каласы пад сярпом тваім», якому наканавана было стаць галоўнай кнігай беларусаў. Праз паўстагоддзя літаратуразнаўца Александр Фядута ў зняволенні напіша свой асаблівы каментар да твора, кнігу «Лексікон каласоў пад сярпом тваім». У ім аўтар прааналізуе, на якіх асновах, базавых прынцыпах і вобразах грунтуецца тэкст Караткевіча. Падчас лекцыі ў Вільні аўтар «Лексікону» распавядзе пра сваё бачанне каласоў, герояў і сэнсаў легендарнага раману. Вітаецца і грамадскае абмеркаванне. У суботу у Варшаве прэзентацыя другога сезона Беларускага універсітэта Залатога веку. Падчас прэзентацыі

0: конкурэнцыя беларусаў і беларусак Чэхіі. Івент стане пляцоўкай для абмеркавання актуальна для нашай супольнасці тым, прэзентацыі яскравых праектаў і планаванне сумесных дзеянняў. Плануецца 5 блокаў абмеркавання, сярод якіх і візава-пашпартна ды культурна-асветніцкі. У суботу у Торуні граюць супольныя восеньскія канцэрт Александр Памідораў і Артём Невыважук. Першая легенда, чыя творчасць не мае патрэбы ў апісаннях. Другі спявае пра тое, пра што ўсе думаюць, але баяцца сказаць услых. Разам яны выштурхнуць вас з восеньскай млявасці, абыякавасці да жыцця і асоб супрацьлеглага полу. У суботу у Познані открывается тренинг першай дапамогі Basic Life Support на беларускай мове. Тут вы навучыцеся хутка і бяспечна ацэньваць сітуацыю, дапамагаць чалавеку без прытомнасці, праводзіць рэанімацыю і шмат што іншага. Максімум практыкі і рэальныя навыкі, якія могуць выратаваць жыццё ад рыгора шуба. Фельчара з 11-гадовым інструктарскім досведам. У суботу ў Варшаве ў межах Белквірфэст выступяць Воля Шніп і Ноцныя птакі. Іх музыка спалучае сучасны поп, электроніку, джаз, постпанк, музыку з кінафільмаў. Гэта заўсёды музычнае візуальнае шоу са сваёй драматургіяй, адметнай сцэнічнай эстэтыкай, касцюмамі і элементамі перформансу. Кожны канцэрт становіцца асобнай гісторыяй, у якой музыка, голас, святло, вобразы і рух ствараюць адзінае цэлае. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам.
1: Долучайтесь. Культура беларускай диаспоры. Подеи.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Сайт Беларуская радіорація доступний таксама на польской і ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радіорація пропонує.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Польщі, 18 у Беларусі.
3: У Беларусі павялічылася колькасць рэтранслятараў, якія дапамагаюць Расійскай Федэрацыі атакаваць Украіну. Латушка расказаў пра 11 спробаў вербавання ягоных паплечнікаў за адзін месяц. Паліна Шарэнда-Панасюк заклікае дакументаваць факты злачынства ў калюнях.
2: У студіі з навінамі Вала Лаевская.
3: Расія зноў выкарыстоўвае рэтранслятары, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі і дапамагаюць наводзіць беспілотнікі для удараў па Украіне. Пра гэта ў эфіры украінскага 24 канала заявіў прэс-сакратар дзяржаўнай памежнай службы гэтай дзяржавы Андрэй Демчанка. Ён сцвярджае, што расійскія дроны тыпу «Шахет» і «Герань», якія накіроўваюцца ў бок заходніх абласцей Украіны і памежнай зоны з Польшчай, атрымліваюць дадатковае ўзмацненне сігналу з тэрыторыі Беларусі. Паводле слоў Демчанкі, рэтранслятары ўключаюцца перыядычна. Аб аднаўленні працы рэтранслятараў інфармаваў 11 верасня начальнік галоўнага ўправлення выведкі Міністэрства абароны Украіны Алег Івашчанка. Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка паведаміў, што за адзін толькі месяц спецслужбы 11 разоў спрабавалі завербаваць людзей з ягонай каманды. Паплечнікам палітыка прапанавалі за грошы перадаваць інфармацыю пра ягоны працоўны графік і маршруты перасоўванняў. Палітык упэўнены, што выяўляць агентаў не надта проста. Нават дзяржавы з контрвыведкай не заўсёды даюць з гэтым рады, а ў беларуса ў выгнанні ніякіх такіх органаў няма зусім. Паводле Латушкі, дэмакратычныя сілы могуць спадзявацца толькі на органы бяспекі замежных дзяржаваў. Ён параіў адразу звяртацца ў паліцыю ці пракуратуру пры спробах вербавання, а таксама да праваабаронцаў, каб яны ведалі. Па Латушку ударыла гісторыя Анжалікі Мельнікава, якая працавала ў народным антыкрызісным управленні з чэрвеня 2022 да лета 2024 году, калі яна была абрана спікеркай каардынацыйнай рады. Мельнікава разам з дзяцьмі знікла ў сакавіку летась. Перад гэтым яна вывела з рахунку фонду «Беларусь Ліберты» 150 тысячаў даляраў, грошы кіберпартызанаў і каардынацыйнай рады. Дакладнай інфармацыі пра тое, дзе цяпер Мельнікава, няма. Яшчэ адзін былы паплечнік Латушкі, Анатоль Котаў, знік у жніўні летась. Былая палітзняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк пачала публікаваць у Фейсбуку інфармацыю пра так званых катаў рэжыму, якія працуюць у калоніях. Паліна агучвае іх прозвішчы, публікуе здымкі, апісвае іх удзел у катаваннях і злачынных дзеяннях у дачыненні да палітзняволеных жанчын, гаворыць Паліна Шарэнда-Панасюк.
4: Яны фактычна робяць тое, што рабілася падчас сталінскіх рэпрэсіяў, і пераважная большасць сталінскіх катаў, яны засталіся безымяннымі, тыя, хто расстрэльваў, падпісваў гэтыя все выракі. Больш за тое, в Савецкім Саюзе яны лічыліся ганаровымі пенсіянерамі, атрымлівалі льготы, хаця рукі гэтых людзей палі в крыві. Яшчэ раз падкрэсліваю, што зло мусіць быць названы злом з прозвішчамі, імёнамі, фотаздымкамі, выявамі гэтых людзей. Для таго, каб гэта была такая прышчэпка на будучыню ад паўтарэння, ад рэваншу.
3: Паліна Шарэнда-Панасюк заклікае ўсіх палітвязняў дакументаваць факты катаванняў і агучваць інфармацыю пра канкрэтных асоб, што здзяйсняюць злачынствы ў калоніях. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечарам у польска-беларускім памежжы ясна, без ападкаў, вецер слабы, паўднёва-ўсходні, ціск у норме. Тэмпература паветра да 11 градусаў.
0: Дзень з рацыяй.
2: Починаем третью годину дня с рацией. Вітаю усіх тих, які включилися у наш ефір, і зрозуміла усіх тих, які з нами від початку. А до години 6 після обіду у Польщі і 7 у Білорусі запросим вам ще між іншим на афішу з Анною Шайковською і паліти хіт з Віталом Циганковим. Заставайтеся далі разом з нами з Білоруським Радіо Рація.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыё рацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Рацыя. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.
1: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 3 і 4 кастрычніка. Фонд «Збуч» запрашае ў суботу 3 кастрычніка на першую сустрэчу з серіі «Давайте паговорым». Сустрэча будзе прысвечаная пачаткам паселішчаў у нашым рэгіёне, а таксама археалагічным раскопкам на тэрыторыі «Збуча» і курганаў на Прагулянцы. Пра ўсё гэта я распавядзе Тарыш Краснадэмскі з Інстытута археалогіі Польскай акадэміі навук у Варшаве. У праграме таксама прэзентацыя фонду «Збуч», падляская спадчына і сучаснае жыццё. Прымерныя запісы ў першай хроніцы вёскі «Збуч». Сустрэча пачнецца 16 гадзіне ў вясковай святліцы ў «Збучы». Спадчына нашых продкаў, навуковая канферэнцыя пад такім загалоўкам адбудзецца ў суботу 3 кастрычніка ў скансэне ў Пухлах, пачатак о 14 гадзіне. Дом культуры Сродмесце, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае ў суботу 3 кастрычніка на унікальны музычны канцэрт пад назвай «Абліччя кахання» у рамках агульнанацыянальнай кампаніі «Выгадныя з культурай для пажылых людзей». Пачатак канцэрту о 16 гадзіне. У суботу 3 кастрычніка літаратурны гурток «Кніжныя смаўжы» запрашае на новую сустрэчу. Гэтым разам абмяркуюць Джорджа Оруэля та «Здравствует фікус» – іранічны і жывы раман пра грошы, каханне, творчасць, свабоду і цану уласнага выбару. Пачатак сустрэчы о 14 гадзіне па вуліцы Ірэны Бялувны, 7. У суботу і нядзелю 3 і 4 кастрычніка музей абодвух нацый у Бельску-Падляскім у рамках акцій «Выхадныя з культурай для пажылых людзей» запрашае 11 гадзіне на экскурсію па музейных экспазіцыях. У 11.40 пачнуцца майстар-класы па размалёўцы палатняных сумак. Падляская опера і філармонія запрашае ў суботу і нядзелю 3 і 4 кастрычніка на араторыі пастаноўку «Дзяды» Міцкевіч у музычнай форме Пятра Назарука і Кшыштафа Гердзіна, лібрэта Пятра Тамашука, шэдэўр рамантызму ў сучаснай форме. Кранальны твор, натхнёны другой часткай «Дзядоў» Адама Міцкевіча, які спалучае моц араторыі з драматургіяй тэатру. Спектакль быў створаны ў партнёрстве з тэатрам у Вершаліне, які мае вялікі вопыт інтэрпрэтацыі твораў Адама Міцкевіча. Спектакль «Дзяды» ў Падляскай оперы і філармоніі пакажуць 3 кастрычніка о 18 гадзіне і 4 кастрычніка о 19. У нядзелю 4 кастрычніка музей малой бацькаўшчыны ў Студзіводах адзначае юбілей 40-годдзя свайго існавання. У праграме прэм'ера муралу, прысвечанага бацькам заснавальнікам музея ў Студзіводах, адкрыццё выставы працаў Мірослава Здрайкоўскага, гутаркі за гарбатай Магдалена Ніканоров распавядзе пра музей ў Студзіводах як месца жывой культуры, Максім Фіонік пра сувязі Студзіводаў з Єрусалімам у кантэксце перапіскі Мікалая Кандрацюка Сахарэвіча з архімандрытам Кіраком, Павел Шутаў пра віламавіцкую мову і пісні, а таксама мазурскія дыялекты ў Сібіры. Адбудзецца таксама гітарны канцэрт Міхала Ёзвяка і Наталі Євец. Вакол Яўгеніюша Єўца. Юбілейныя святкаванні 40-годдзя музея малой бацькаўшчыны ў Студзіводах пачнуцца о 15 гадзіне. Супрацкая Акадэмія і фонд «Економус» запрашаюць у нядзелю 4 кастрычніка на канцэрт «Рэха Візантыі». Гэта міжнародны музычны праект, які спалучае старажытныя візантыйскія традыцыі з сучаснай, меладычнай і гарманічнай фантазіяй, рэалізаваны ў рамках музычнай рэзідэнцыі фонду «Економус». Канцэрт у аўдыторыі Супрацкай акадэміі пачнецца 19 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 18-я година у Польщі, 19-я у Білорусі.
3: Я вдячний Трампу за те, що він відкрито оголив політику Заходу Олександр Лукашенко на посіданні Євразійського міжурядового совету. Признали політв'язнями ще 12 чоловік. Каб вернуть белорусскую частку идентичности у выдавецтве «Мене няма», выходят мемуары Марка Шагала.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Подяку президенту Злучених Штатов Дональду Трампу выказал Александр Лукашенко у Мянску на встречу с керовниками урадовых делегаций, которые удельничают у поседжании Евразийского межурадового совета. Выказывание политика приводят его пресс-служба и державные СМИ. Мы убачили реальный твар заходней политики, заходней дипломаты и перш за все Злучених Штатов. Заходячи с этого, бачим их политику, рабить для себе выснови, сказав Лукашенко. Після вертання Трампа у Білий дом у початку 2025 року активізувалися публічні контакти представників Злучених Штатів і білоруських уладів по виніках зустріч Лукашенки з американськими делегаціями, які стали періодично приїжджати у Мінськ, на волю почали виходити групи політв'язнів. Узамін Злучені Штати ослабляють санкції у дочиненні до Мінську. Лукашенко неодноразово називав себе трампістом, підтримуючи політичні рішення американського президента. Сьогодні правоохоронці признали політв'язнями ще 12 чоловік. Агульная колькасць людзей, якія на сёння прызнаныя ў Беларусі палітвязнямі, складае 888 чалавек. У спіс палітычных зняволеных сярод іншых дадалі наступныя прозвішчы: Дмітры Рудакоў, Артём Меркель, Максім Сяменчанка, Жанна Яскулт, Віталь Дзямідчык, Павал Башко, Андрэй Цюкоў. Апошнім часам агульная колькасць палітвязняў істотна не расце і нават змяншаецца. Але гэта не таму, што рэпрэсіі ў Беларусі змяншаюцца, проста паралельна з новымі выпадкамі зняволення па крымінальных справах ідзе працэс вызвалення тых асуджаных, хто цалкам адбыў свой тэрмін. Некаторых вызваляюць і па памілаваннях, у тым ліку пры пасярэдніцтве Злучаных Штатаў. Варта таксама ўлічваць, што ў статыстыку ўваходзяць далёка не ўсе, хто знаходзіцца ў зняволенні з палітычных прычын. Пра некаторых праваабаронцам проста нічога не вядома. Напрыканцы кастрычніка ў выдавецтве «Мяне няма» выйдзе кніга мемуараў мастака Марка Шагала, сваё ў перакладзе Сергея Шупы з ідышу. Як адзначае выдавец Павал Антіпаў, галоўная мэта гэтага выдання – паказаць беларускую частку ідэнтычнасці і глыбокі корань Марка Шагала, вакол культурнай спадчыны якога дагэтуль трываюць міжнародныя спрэчкі.
4: У 20-х числах кастрычніка яе можна ўжо будзе патрымаць у руках. І мы ўжо разлічваем, што на празкай прадмове ўжо гэтая кніжка будзе даступная. А мы зрабілі пераклад вось самы блізкі да Шагала, можна сказаць. Ён сам характаваў гэтую ідышскую версію. Відавочна, што Шагал мае такую поліідэнтычнасць. Мы яго перакладаем менавіта дзеля таго, каб вярнуць яму частку той беларускай ідэнтычнасці, якая ў яго безумоўна была.
3: Першапачаткова тэкст быў мемуараў Марка Шагала быў апублікаваны ў 1925 годзе ў Нью-Йорку, і на думку выдаўца менавіта версія на ідыш, якая і лягла ў аснову сваю, захоўвае аўтэнтычную задуму аўтара без пазнейшых цэнзурных згладжванняў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на Беласточчыне, Гарадзіншчыне і Берасцейшчыне ранкам ясна, днём пераменная воблачнасць, вечар лёгкі, аціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 17 да 21 градусаў.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
2: День з рацією дійшов до кінця. Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за зустрічу і розвітаюся до завтра, коли привітаю вас у 8 годин раніці у Польщі і 9 у Білорусі. А сьогодні жадаю вам доброго вечора і спокійної ночі. Найлепш з білоруським радіо Рація.
0: Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо Рація.
1: Євразум. Виніки дня без цензури.
5: Вітаю, гэта праграма Євразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 2 кастрычніка.
5: Чаму беларускі аж на 10 гадоў жывуць даўжэй, чым беларусы?
7: Ці ёсць сэнс, будучы ў Магілёўскай вобласці, нешта адкладаць на пенсію?
8: Да.
6: З чым звязаная актыўнасць Максіма Рыжанкова?
9: Далучэнне беларускага МЗС стала трошачку больш верагодным, але нішто не сведчыць пра тое, што гэта будзе гарантаваным.
5: Чаму краіны Еўропы не бяруць прыклад з Польшы і не пачынаюць дыялог з Мінскам?
10: Пра што з ім можна гаварыць? У Польшы ёсць пра што з ім гаварыць. У Літвы відавочна ёсць пра што з ім гаварыць. А ці ёсць пра што ў Германіі з ім гаварыць? Пакуль не бачу.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Беларускія мужчыны жывуць на 10,5 гадоў менш, чым беларускія жанчыны. І гэтая розніца – адна з самых вялікіх у Европі, дзе агулам разбежка складае 5,5 гадоў.
2: Згодна Белстату, сярэдняя працягласць жыцця беларусаў 69 гадоў, а беларусак 79,5. Аднак у вёсках, у прыватнасці ў Магілёўскай і Віцебскай абласцях, сітуацыя выглядае яшчэ горшай. Мужчыны жывуць прыкладна 64,5 гады. То бок усяго на год і 7 месяцаў пасля выхаду на пенсію.
1: Чаму? І ў чым увогуле прычына вялікай розніцы ў працягу жыцця паміж мужчынамі і жанчынамі?
2: Блогер Александр Кнырович называе некалькі прычын. Кепскі доступ да медыцыны на вёсках, узровень стрэса ад фізічнай працы і алкаголь.
1: Давайте паслухаем размову з блогерам у эфіры Еўрарадыё. Гутарку вядзе Павел Свердлоў.
3: Мне было вельмі цікава, таму што я атрымаў дзве новых лічбы.
4: Так.
3: У нас ёсць лічба, ведаеце, прагназаваная працягласць жыцця. Гэта азначае, што колькі пражыве той чалавек, які зараз нарадзіцца. Ну, мы разумеем, што тое, што ім памрэ праз 75 гадоў, так можа, як я ўжо казаў Павел, можа, ніякай Беларусі не будзе, можа, людзей будзе не так, як зараз. Таму разважаць аб тым, колькі пражыве чалавек, які нарадзіўся зараз,
4: хоча, не вельмі пытанне пра тое, можа, і памрэ праз 75 гадоў, але дзе?
3: Дзе?
4: Вот самае галоўнае пытанне гэта дзе?
3: Ну, беларусаў заўсёды было такое пытанне, ведаеце, то Рэч Паспалітая, то Российская империя, то немцы, то...
4: Я вот боюсь, так. Разумеется, что уже справа не у тым, что он будет... Mm-hmm. Як да, вот эта история про то, что пожил в четырех краинах, ох, як шмат вы переезжали. Да нет, я николи со своей вёски в уголе не выезжал, да? Вот тут все ж таки будет пытание с некой миграцией. Але это и снова иншая тема.
3: Так, ну, конечно, вернемся до протяглости.
4: Чеканная протяглость.
3: А я считаю, у якой зараз сапраўды помираюць люди. Вот как бы лишба. Вот человек, мужчина, зараз все еще выходит на пенсию в Беларуси в 63 годы, а мужчина в среднем у Могилевской области помирает в 64,7. То бок, вот коли вам не пошастило, как каже Павел, народиться мужчиной у Могилевской области, то в среднем вы протягнете на пенсии, ну, 1,5 годы, может, год и 8 месяцев. Гэта статыстыка. Гэта не я сябе прыдумаў, не я неяк разлічыў. Не, гэта дзяржаўная статыстыка. 64,7 гады. То бок, ці ёсць сэнс, будучы ў Магілёўскай вобласці, нешта адкладаць на пенсію?
4: Да, адказ напрошваецца, Александр.
3: І другая лічба. Некі судмедэксперт, які не вельмі разумеў, што ён кажа. Таму што гэта вельмі небяспечна для краіны, для дзяржавы. Для дзяржавы, канешне, рэчы. Але ведаеце, вось тыя, якія ось там недзе наверсе, как бы фільтруюць базар. І яшчэ думаюць, што я могуць сказаць все, што заўгодна. Галоўная прычына смерці у мужчын у Беларусі, гэта, канешне, алкаголь. Першую чаргу алкаголь. Не трэба сябе падманываць, все, што там сердечныя хваробы, за гэтым всем хаваецца алкаголь. І ось чалавек выходзіць, эксперт, і кажа, што сярэдні ўзрост чалавека, які памёр ад алкаголя, ну, напэўна, ён меў не сердечнае захворванне, а вось такі больш напростыя, канешне, 54 гады мы фіксуем.
4: Ну, типа, печень там,
3: да, вот, так, ну, так, так.
4: Што там з алкаголем яшчэ да, звязана?
3: Так, так, да? 54 гады. То бок, у Беларусі гэта мужчына, які памірае ад алкаголя, ён ўвогуле не той, што да пенсіі не дажывае, ён не дажывае да вось ўзроста, калі ўжо можна там пачынаць лічыць, слухайте, мне 53 гады.
4: Да ўзроста вообще яшчэ у такіх вот краінах першага свету, я б сказаў, 54
3: 55 скончылася.
4: Да, ну,
3: вот, я сябе так адчуваю.
4: Колькі там Лукашэнкі было, калі ён прэзідэнтам абраўся? 39, да, 39,
3: типа. Не, да, 39.
4: І вот ён, значит, это сярэдзіна яго прэзідэнцкага тэрміна. Яшчэ наперадзе, ну, як мы цяпер ведаем, яшчэ невядома колькі гадоў. Вось, ну, мінімум палова тэрміна яшчэ наперадзе, да? Mm-hmm. Ну, давайце мераць ўжо па публічных людзях, mm-hmm. да? А вот у беларуса сярэднестатыстычнага, які, ну, не ўсе ж злужываюць алкаголем, всё ж такі, да? Ну, у беларуса, які злужывае алкаголем, гэтых гадоў няма. Ён памірае 54, і што ён яшчэ? Ён 10 гадоў не даплачвае, амаль 10 гадоў так. Не даплачвае падаткі, пра якія mm-hmm. мы ўжо казалі. То бок, ён перастае ўносіць пенсійны фонд, адкуль бралі б
3: тыя,
4: хто все ж таки дажывае да 63 і 58, калі мы кажам пра жанчын цяпер, да? Вось ён перастае працаваць і ўдзельнічаць у эканоміцы, то бок эканоміка ад гэтага пакута адзіная, хто ад гэтага, мне здаецца, выйграе, гэта алкагольная прамысловасць.
3: Так. Да, ну, но ведаеце, і тут у нас вельмі цяжка.
4: Хаця ён жа і алкаголь перастае спажываць, у прынцыпе, у гэты момант. Ну,
3: но наркаманы, які помер ад наркотыкаў, сапраўды невыгадная інвестыцыя. Да. То есть, трэба, каб ён не паміраў. На жаль, у нас такія асацыі, і, канешне, наконт алкаголя, ну, таксама жудасныя лічбы, калі вы паглядзіце, мы выпускам яны былі, агульнае спажыванне 11 літраў чыстага спірта, бо чыстым спірце ў сярэднім пераліку на дарослае насельніцтва 18 і далей, канешне, але вельмі рознае становішча ў мужчын і жанчын, і ў мужчын, канешне, калі ты пералічваеш на бутэлькі гарэлкі, атрымліваецца одна бутэлька ў нядзелю, ў тыдзень. Одна бутэлька ў тыдзень у сярэднім на беларускага мужчыну алкаголь спажываецца ў дарослым узросце. Ну, уявіце сябе, што ёсць людзі, якія не п'юць. Ёсць людзі, якія, як я, ну, п'юць, але вельмі-вельмі сціпла. Я не магу выпіць больш, чым за, ну, 150 грам. Звычайна. Бывае, але вот звычайна мне больш не лезе просто. І таму ёсць нехта, хто п'є маю гарэлку. Дзве гарэлкі, дзве бутэлькі гарэлкі ў тыдзень.
4: Вашу гарэлку, Александр.
3: Ну, конечно. Конечно.
4: Так это не так. Это все наадварот, Александр. Это вы не допиваете свою норму. Вы разумеете это, да?
3: Чым наносишь шкоду держать?
4: Да, вы провокуете вот этого человека. Вот, вот друг, он что такое? Ну, ну, придется. Ну.
3: Вы сейчас как Путин, понимаете, Павел, который говорит, вы виноваты, мне пришлось напасть.
4: Ну,
3: как бы, это ж вы меня
4: ну, стоит, доставили, стоит две бутылки горелки, ну, Петрович выпил 150 грамм. Ну, что я буду робить? Ну, ладно. Ну, я разумею.
3: Да.
4: Ну, вось, я спадзяюся, що ви розумієте,
3: що це жарти. Ну, спароди жарти. Mm-hmm. І, ну, і, конечно, ще одна цікава лічба, як ви все ж таки заглянули на гэты відос, гэта тое, що ось розніца у ўзросце, у яким помирає жанчына, мужчина, у нас зараз каля 10 годів, було 12, зараз 10, і гэта так само рекорд для Європи. Гэта найбольшая вось такая розніца, таму што ў Еўропе сярэдняя лічба 5-6 года, то бок у нас у два разы больш, чым сярэдняя па Еўропе, а ёсць краіны, дзе гэтай розніцы амаль няма. Ну, няма там, дзе было бы раней паміралі бы жанчына, зразумела, так? Але там не ведаю, дзе Манака, дадзены ці Мальта, 2,6 года толькі розніца, так? І таму вось гэта вельмі цікава, чаму у нас такая вялікая такая разбежка. Канешне, асноўная прычына гэта алкаголь, злоўжыванне, таму што мы не той, каб рэкардсмены, мы не рэкардсмены, і Літва і Польша таксама злоўжываюць алкаголем. Вось. Але вось гэта розніца таксама вельмі цікава, і калі вам цікава, што я з гэтага наводу думаю, паглядзіце гэты відос. Я ім задаволены.
4: Бок у нас гэта рэгіянальная нейкая фішка ўсходняй Еўропы, да?
3: Фішка ўсходняй Еўропы, калі мы глядзім на лічбы, наступная краіна па гэтаму разрыву, гэта Латвія. Яна ў нас там на год менша.
4: Яшчэ Літва, Польша, Латвія. Мы
3: все гэта побач і все гэта далекі. Слухайте, ну я Россию, я намагаюся не у Росіі, мне падаецца меней, но я намагаюся не ўключаць Росію у параўнання, таму што я хачу параўноўваць нас з тым, якімі мы маглі бы быць. З Европой. Для меня Россия, это все ж таки, ну, там будет уплыв Азии, Татарстан, Кавказ и так далее. Я все ж таки намагаюсь у своих глядачей, и у вас, поважанные зрители, глядачи и слухачи, поравновать нас с тем, кем мы могли быть, с Литвой и Польшей. И вот это такой наумысленный таки тренд. Тому вот так, и это наша огульная проблема, але все ж таки мы знов на идранейшем стане помеж этими краинами.
1: У ефіры Еўрарадыё быў блогер Александр Кнырович, які прааналізаваў статыстыку Белстата і расказаў пра прычыны розніцы ў працягласці жыцця паміж беларускамі і беларусамі.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Чым звязаная актыўнасць Максіма Рыжанкова?
5: Далучэнне беларускага МЗС стала трошачку больш верагодным, але нішто не сведчыць пра тое, што гэта будзе гарантаваным.
2: Чаму краіны Еўропы не бяруць прыклад з Польшчай і не пачынаюць дыялог з Мінскам?
6: Пра што з ім можна гаварыць? У Польшчы ёсць пра што з ім гаварыць. У Літвы відавочна ёсць пра што з ім гаварыць. А ці ёсць пра што з Германіі з ім гаварыць? Пакуль не бачу.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Максим Рыжанкоў назваў вызваленне беларускіх палітвязняў мінімальнымі выдаткамі.
1: А яшчэ заявіў, што ўлічваючы нармалізацыю стасункаў ЗША, вырашаць эканамічнае пытанне за кошт вызвалення выгадна беларускай дзяржаве.
0: Паводле Рыжанкова, Беларусь таксама гатовая да аднаўлення вайсковых сувязяў з НАТА, калі краіны альянсу таксама прадэманструюць гатоўнасць да дыялогу.
1: Увогуле, Рыжанкоў у апошнія два тыдні стаў ледзьве не галоўным героем навінаў. Не меўшы дачынення да амерыканскага трэку, бо ім займаліся кіраўнік КДБ Іван Тэртэль і амбасадар Беларусі ОАН Валянцін Рыбакоў. Цяпер міністр падобна займаецца сваёй, непасрэднай працай, то бок налажвае стасункі паміж краінамі, з якімі ў Беларусі былі праблемы.
0: Спачатку зрушыў з мёртвай кропкі польскі трэк, цяпер вось распавядае пра амерыканцаў. Кажа, што Джон Коул прыедзе ў краіну да канца гэтага года. З чым звязана такая актыўнасць міністра?
1: Дмітрий Лукашук пагутарыў пра гэта з амерыканістам Антонам Пеньковскім.
2: На папярэдніх этапах перамоўнага працэса Рыжанкова нават блізка не падпускалі. Зараз ён выскачыў, як той чорт з табакеркі, асноўныя працэсы вось яны. Ён дзе-то там па задворках ездзіць, недзе там нейкая там та самая паўночная Карэя, яшчэ там нешта такое налажвае сувязі. І тут ён выскаквае і дае, наколькі я разумею, расійскаму нейкаму інфармацыйнаму парталу інтэрв'ю з нагоды ў тым ліку вось амерыканскага трэка. То бок гэта, адзінае, што яму дазволілі на гэтым накірунку зрабіць, выказацца, пракаментаваць яго, ці ўсё ж такі на ўжо гэтым этапе вырашылі, давай ўжо тут і табе прыстаўны стульчык паставім.
3: Тут мы трапляем у пэўную зону спекуляцый. Так, сапраўды, Максім Рыжанкоў зараз ездзіў у Злучаныя Штаты на генасамблею ООН, магчыма, таксама адчуўшы сябе часткай гэтага больш перамоўнага працэсу. У нас няшмат інфармацыі пра кулуарнай сустрэчы дэлегацыі рэжыму Александра Лукашэнкі. Безумоўна, вось публічную частку мы пабачылі там, сустрэчы са спадаром Сікорскім і гэтак далей. Вось, але гэта не выключае таго аспекта, што вельмі верагодна беларуская дэлегацыя там яшчэ кулуарна сустракалася яшчэ з амерыканскім чынавенствам, бо калі яны ўжо там туды прыехалі, гэта добрая нагода яшчэ абмеркаваць тое, што тычыцца беларуска-амерыканскіх стасункаў. Я б не выключаў, што беларускі МЗС можа быць больш включаны, альбо яго неяк падтягнуць вось да перамоўнага працэсу. Але ж да апошняга часу мы літаральна бачылі, як спадар Рыбакоў, які з'яўляецца лукашэнкаўскім эмісарам пры ААН і лукашэнкаўскім эмісарам у Злучаных Штатах, у дадзены момант уже без Наталі Пяткевіч, мы ведаем, што яна 10 год там же пры ААН сидела і была літаральна вось гэтым шэрым кардыналам, эмісарам Лукашэнкі ў Злучаных Штатах і пры ААН, ён справаздачыўся наўпрост Александру Лукашэнку. На мой погляд, гэта сведчыць пра тое, што Александр Лукашэнка мае вельмі нешмат даверу да сваіх элітаў, вельмі немоцна верыць у лаяльнасць сваіх элітаў, адзіную лаяльнасць сваіх элітаў, наколькі можна раскрываць тым ці іншым прадстаўнікам МЗС, сілавого апарату і гэтак далей, ты ці іншыя падрабязнасці размоваў з амерыканцамі, што можа трапіць, напрыклад, на стол у Крамлі альбо дзесьці яшчэ. Мы мусім заўсёды трымаць у галаве, што значная частка лукашэнкаўскіх эліт мае такую падвойную лаяльнасць, што таксама стварае вельмі спецыфічны клімат рэжыма Лукашэнкі на мігучы момант. Але я б казаў, што пакуль мы размаўляем пра верагоднасць. Зараз далучэнне беларускага МЗС стала трошачку больш верагодным, але нішто не сведчыць пра тое, што гэта будзе гарантаваным.
0: А чаго чакаць ад трэку Мінск-Варшава? Як усё можа развівацца? Працягваю з міцер Лукашук і Антон Пянькоўскі.
2: Узгаданая намі сустрэча міністра замежных справ Польшы Радаслава Сікорска з Рыжанковым у Нью-Йорку на палякі на асамблеі ААН, гэта сведчанне таго, што Польшча вырашыла пайсці ў фарватары перамоўнага працэсу, які вядзе ЗША з Мінскам, далучыцца да яго і весці з аднаго боку уключыць у яго сваю павестку з аднаго боку, з другого боку, ну, паказаць Трампу, што мы ж разам, мы вот спрацуем так, як вы кажаце, і таму, а давайте-ка нам сюда вот, в конце концов, этот контингент, который вы абяцаеце, базу американскую, 5000 американских солдат. То бок, ці сапраўды на дадзены момант ўжо пачынае фармавацца не вось гэты дыялог Вашингтон-Мінск, а да яго далучаецца Варшава. Ці ўсё ж такі Варшава ідзе асобным трэкам?
3: Да, у нас ўжо атрымліваецца пэўны паліялог. Давайце трошачку зноў-такі паглядзім на тое, як развіваліся гэтыя падзеі. Афіцыйная Варшава апошнія гады сапраўды ў тых ці іншых пытаннях ідзе ў фарватары Вашингтону не толькі па пытаннях Беларусі, але ж цалкам існуючыя ўлады Польшы, польскія эліты, польскія правыя эліты, яны больш схіляюцца да еўраскептыкаў, яны больш дадаюць увагі сваёй уласнай абароне, што падабаецца адміністрацыі Дональда Трампа, і мы ведаем праз ну такі наўпроставыя факты, што Варшава разглядаецца адзін з надзейных саюзнікаў Вашингтона ў цэнтральна-еўрапейскім рэгіёне. Безумоўна, так, і Варшаве гэта безумоўна прыемна. Безумоўна, амерыканскія перамоўныя групы далучаліся да тых абменаў, якія адбываліся ўжо некалькі месяцаў таму, калі быў вызвалены Анджэй Пачобут. І безумоўна, амерыканскі трэк спрычыніўся вось да

0: Польша з'яўляецца краінай еўрапейскага звязу, і ўсё ж такі цалкам адрывацца ад агульнаеўрапейскага тренду палітыкі ў дачыненні Беларусі Польша не можа, нават калі б моцна хацела. Вось, але ўсё ж такі мы бачым, што амерыкана-беларускі дыялог ён стаў імпульсам такого больш шырокага, больш шырокай размовы, больш шырокай рэгіянальнай размовы. Я б тут сказаў наступнае. Пакуль што выглядае, што Варшава можа пайсці нават на нейкія маленечкія саступкі, маленькія сімвалічныя саступкі, вось тое, што называлася ў кшталту адкрыцця новага будынка польскай амбасады і гэтак далей. Цікава, што новая амбасада Злучаных Штатаў у Беларусі ўсё абмяркоўваецца, вось яна ніяк не запрацавала. Вось польская амбасада новая таксама вось зараз была анансаваная, паглядзім, колькі часу гэта зойме. Вось, але ж таксама мы мусім трымаць у галаве, што тое, што зараз адбылося, тое, што зараз адбылося ў публічнай прасторы, з'яўляецца ўжо вынікам. То бок гэта азначае, што ўсе апошнія месяцы кантакты паміж Варшавай і Мінскам ўжо былі досыць інтэнсіўнымі і былі досыць плённымі, каб гаспадар Сікорскі пайшоў на такі досыць моцны крок, як афіцыйная сустрэча з Максімам Рыжанковым. То бок у палітыцы існуе такое правіла, што да публічных выступленняў, да публічных нейкіх крокаў прыбягаюць альбо калі паказаць вынікі, альбо калі штосьці не спрацавала, калі не спрацавалі нармальныя каналы камунікацыі, якія для публікі з'яўляюцца закрытымі. Тут нам паказалі ўжо вынік. Гэта азначае, што абодва бакі досыць аптымістычна глядзяць на магчымасць пачатку дыялогу. Наколькі ён застанецца ў такім сімвалічным кроку, Коля, альбо ён будзе нейкіх практычнага кшталту, напрыклад, там транзіт нейкіх угнаенняў, тут я б быў вельмі асцярожны ў спекуляцыях, бо ўсё ж такі прадбачыць тое, што калійныя ўгнаенні пойдуць праз парты Гданьску, гэта зараз хутчэй за ўсё фантастыка. Але ж адначасова з гэтым еўрапейскія санкцыі на беларускія калійныя ўгнаенні, калі я не памыляюся, яны скончваюцца ў першай палове 27-го года, да чаго засталося не так шмат часу. То бок, магчыма, нават пэўныя змены мы можам убачыць і ў агульнай еўрапейскай палітыкі адносна Беларусі, калі Александр Лукашенко зноў-такі праз усе гэтыя штуршкі, праз тое, што ён можа бачыць, што яго час для манёвру некага сканчваецца, для яго, прабачце за гэта, для яго фінляндызацыі сканчваецца, і ён мусіць неяк больш актыўна гандлявацца нават на тое, што яму зараз ужо прыносяць амерыканцы, а не патрабаваць чагосьці яшчэ большага.
1: Дзякуй вялікі, Антон Пянькоўскі, амерыканіст і палітычны наглядальнік, быў у нас у эфіры. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
0: Жыве вечна. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Чаму краіны Еўропы не бяруць прыклад з Польшчы і не пачынаюць дыялог з Мінскам?
4: Пра што з ім можна гаварыць? У Польшчы ёсць пра што з ім гаварыць. У Літвы відавочна ёсць пра што ім з ім гаварыць. А ці ёсць пра што з Германіі з ім гаварыць? Пакуль не бачу.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Со словом Марии Колесніковай, Европа выкарыстоўвае не ўсе инструменты для того, каб вызваліць беларускіх палітвязняў и у целым знизить узровень репрессий у Беларуси. Однако гэта будзе мяняцца.
2: И першыя крокі, мяркуе Марыя, ўжо зроблены. Гэта сустрэча міністраў замежных справ у Беларусі і Польшчы, а таксама паездка Анджэя Пачобута ў Беларусь.
1: На думку Марыі Калеснікавай, гэта, як і вызваленне амерыканцамі беларускіх палітвязняў, стала магчымым дзякуючы прамым перамовам дыпламатаў паміж сабой і на высокім узроўні.
2: Марыя па-ранейшаму лічыць, што стратэгія ціску на рэжым Лукашэнкі, якую цягам 6 гадоў прасоўваюць беларускія дымсілы і якой прытрымліваюцца краіны ЕС, аказалася непрацоўнай і заклікае еўрапейскіх палітыкаў узяць прыклад з Польшчы і ЗША і пачаць размаўляць з афіцыйным Мінскам. Па-першае, каб выцягнуць з турмы беларусаў, асуджаных за палітыку, а па-другое, каб адцягнуць Беларусь ад Расіі.
1: Наколькі голас Марыі чутны ў Еўропе? Вось што кажа палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Тое, што меркаванне Марыі Калеснікавай мае значэнне ў Германіі і Еўропе, гэта відавочна. Калеснікава з'яўляецца сімвалам падзей 2020 году, і таму чалавек, які пацярпеў, які быў за кратамі, канешне, дае ў гэтым сэнсе яе погляд цікавы. Но то, што яе погляд цікавы, гэта не значыць, што да яго будуць прыслухоўвацца. Пытанне ў іншым, насамрэч, гэта пытанне інтарэсу. І вось калі мы тут размаўляем пра Польшу, мы тут размаўлялі пра зусім канкрэтны інтарэс, тое, што Польшу цікавіць на беларускім напрамку. Калі я задаю сябе, што цікавіць Германію на дадзены момант на беларускім напрамку, дык я такіх асаблівых сур'ёзных тэмаў я не знаходжу. У пытанні бяспекі, там міграцыйныя крызісы, гэта ўсё, у прынцыпе, гэта польская, беларуская гісторыя, альбо беларуска-балтыйскія гісторыі. Германія ўсё ж такі геаграфічна знаходзіцца больш далёка. Дыялог, ён тэарэтычна магчымы, пытанне пра што размаўляць. Я, шчыра кажучы, не бачу тут пакуль сур'ёзных тэм, пра якія нямецкі бок мог бы весці нейкія размовы, дыялог з Лукашэнкам. Ну, канешне, беларуска-літоўскія стасункі, яны для Германіі таксама цікавы, праз тое, што на тэрыторыі Літвы знаходзіцца брыгада Бундэсверу. Пытанне не ў тым, чтобы там ніхто там прынцыпова не жадае з Лукашэнкам размаўляць. Пытанне ў тым, ці ёсць у гэтым карысць, ці ёсць у гэтым сэнс. І просто в якасці прыклада прывяду адну вельмі важную рэч. Сённяшні нямецкі ўрад, які нельга назваць стабільным і трывалым, але так ці інакш, ён знаходзіцца ў уладзе ўжо 1,5 гады. За гэтыя 1,5 гады не было ніводнага асабістага кантакта, ні адной размовы паміж федэральным канцлерам Мерцам і расійскім прэзідэнтам Пуціным. То бок яны не размаўляюць афіцыйна на такім узроўні нават з Расіі. Што тут казаць пра Лукашэнку? Але ізноў жа, сітуацыя на зараз дынамічная. Калі раптам Лукашэнка можа стаць цікавым, калі палічаць патрэбным штось нейкія пытанні з ім вырашаць, і будуць упэўнены на том, што Лукашэнка можа на нешта ўплываць, з ім будуць размаўляць. Чаму не? Калі гэта карысна. А размаўляць, каб размаўляць, ніхто не будзе. У гэтым ніякага сэнсу няма. Што тычыцца палітзняволеных, ну дык амерыканцы займаюцца гэтым пытаннем. І ў Еўропе пакуль не ідзе гаворка пра тое, каб адмяняць нейкія санкцыі. Тут не відавочна, што Лукашэнка можа прапанаваць Германіі, што Лукашэнка можа прапанаваць еўразвязу. Ну, што ён можа прапанаваць? Каб нібыта ён вырашае пытанне размяшэння нейкіх войскаў на тэрыторыі Беларусі. Нават удзел Беларусі ў вайне ён залежыць перш за ўсё ад волі расійскага кіраўніцтва, а не ад волі Лукашэнкі. Яшчэ раз, я хацеў бы прынцыпова падкрэсліць той падыход, што мы не размаўляем з Лукашэнкам, таму што ён там нелегітымны і іншае. Ад гэтага падыхода мне падаецца, у Европе и в Злучаных Штатах, первым всего в Злучаных Штатах, уже давно отмовились. Пытание тут не в том, что вот проблемы погутались с таким, как Лукашенко. Коли треба, размовляют с куды больше проблематичными людьми. Пытание про то, про что с ним можно говорить. У Польши есть про что с ним говорить. У Литвы, видовочно, есть про что с ним говорить. А те есть про что у Германии с ним говорить, покуль не бачу.
2: Політичний оглядальник Олександр Фрідман потлумачив, чому Германія і країни Європи прислуховуються до Марії Колєснікової, але не починають діалог з офіційним Мінськом.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година у Беларуси, 19 у Польши.
3: У местах позбавления воли у Беларуси широко распаўсюджаны гвалт, а пытанне былых политвязняў. Полина Шаренда-Панасюк закликает документовать факты злачинства у колёнях. У Вильни поставить памятную шильду на могиле былого сократара Виленской белорусской гимназии.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У местах позбавления воли у Беларуси широко распаўсюджаны физичный и психологичный гвалт. Умовы утрымання тяжкие. Такая выснова зроблена у доследованні катаванні і жорсткае абыходжанне з былымі беларускімі палітвязнямі пасля 2020 году, апублікаваным у міжнародным навуковым часопісе «Торчур». Аб психалагічным гвалце падчас зняволення паведаміла 76 чалавек, гэта амаль 99%. Згадвалася пастаяннае уключанае штучнае асвятленне, спякота і холад, пазбаўлення сну, перапоўненыя камеры, абразы і пагрозы, абмежаванне кантактаў з блізкімі і доступу да інфармацыі. Аб фізічным гвалце пры затрыманні заявіла 66 з 77 удзельнікаў. Аб фізічных катаваннях або фізічным жорсткім абыходжанні падчас зняволення паведаміла 68 асоб. Сярод апісаных метадаў названыя прымусовае распрананне, прыніжальныя працэдуры, збіццё, вымушанае знаходжанне ў балючых позах і прымусовая праца. Даследаванне заснавана на апытанні 77 былых палітвязняў, якія далі падрабязныя інтэрв'ю з лютага да траўня 2025 года. Былая палітзняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк пачала публікаваць у Фейсбуку інфармацыю пра так званых катаў рэжыму, якія працуюць у калёнях. Паліна агучвае іх прозвішчы, публікуе здымкі, апісвае іх удзел у катаваннях і злачынных дзеяннях у дачыненні да палітзняволеных жанчын, гаворыць Паліна Шарэнда-Панасюк.
4: Яны фактычна робяць тое, што рабілася падчас сталінскіх рэпрэсіяў, і пераважная большасць сталінскіх катаў, яны засталіся без мянными, тех, кто расстреливал, подписывал эти все выроки. Больше за то, в Советском Союзе они лечились гоноровыми пенсионерами, отримывали льготы, хотя руки этих людей были в крови. Я еще раз подкреслю, что зло мусить быть названо злом, с прозвищами, именами, фотоздымками, выявами этих людей. Для того, как это была такая прищепка на будущее от повторения, от реваншу.
3: Паліна Шарэнда-Панасюк заклікае ўсіх палітвязняў дакументаваць факты катаванняў і агучваць інфармацыю пра канкрэтных асоб, што здзяйсняюць злачынствы ў калёнях. У Вільні паставяць памятную шыльду на магіле былога сакратара Віленскай беларускай гімназіі. 3 кастрычніка у 10 гадзін беларускі праваслаўны прыход у Вільні запрашае далучыцца да упарадкавання магілы Уладзіміра Лукашэвіча на свята Ефрасіньеўскіх могілках. У годах 1924-26 Лукашэвіч выкладаў у Віленскай беларускай гімназіі закон Божы. Пазней быў яе сакратаром. Яго дачка Раіса была жонкай беларускага грамадскага і палітычнага дзеяча Леаніда Галяка. Магілу ўдалося адшукаць дзякуючы даследчыку Ладзіславу Гарбацкаму. Старая шыльда стерлася настолькі, што надпісы ўжо немагчыма прачытаць. Падчас акцыі паставяць новую памятную шыльду, паправяць і пафарбуюць крыж. Месца пахавання асвяціць святар Георгій Рой. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў, вецер паўднёвы слабы ад 1 да 5 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 5 да 7 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, будзе ясна. Сіноптыкі адпаведна ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 2 кастрічника, п'ятниця. І знову ми з вами добралися до закінчення чергового працівного тижня. Першого працівного тижня другого місяця цієї осені. І щиро жадаю, щоб вечоровий час сьогодні подарував так само виключно приємні емоції. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіорація у гэтый час. Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. І особне привітання всім, хто зараз заходиться за стерном. Долучайтесь до нас, шановні.
5: Гэта межы. Гэта прошча.
2: Спадар Александр Помидоров уже спевает для нас свой трек «Дым». Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины будем разом бавить час с допомогой приемной, якостной для цікавой музыки на вольных хвалях и не только. Далее нас чекают вопли Видоплясова, Джин Вигмор, Флитвуд Мэг, Термин Икс, без назвы, Анджей Пясечный, да и иншие выбитные выканавцы. Уже літерально праз 9 хвилин прогучить передача Якуба Сушинска «Глянь, Маширей». Крышечку позднее почуем «Филитон Нивы». Заставайтесь с нами.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Берости, 99.2.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинского.
2: Прыемная новина для усіх аматараў творчасці Джорджа Мартіна. Да і вялікіх эпічных кадраў у залях кінатэатраў выйшла нарэшце на паверхню пены няпэўнасці. Warner Brothers абвесцілі пра тое, што Джордж Мартін прасіў яшчэ 15 гадоў таму. Пра новую плянавую экранізацыю, якая стартавала ўжо, пагутарым у «Глянь-ма шырэй», Якуб Сушынскі ля мікрафона. 1 червня 2029 года у святовы пракат выходзіць першы паўнаметражны фільм сусвету «Ільда ды полымя» пад назваю «Гульня тронаў. Заваёва Эйгона». Калі узважыць, то гэта кульмінацыя вельмі доўгай закуліснай барацьбы, дзе адказныя людзі ці вялікія босы прыйшлі да пераасэнсавання таго, што яны плануюць даць гледачом пад назваю «Гульні тронаў». І варта прызнаць, што зазяла надзея, нехай і слабая, што ворнары не паўтораць памылак Дэна Вайса і Дэвіда Бенёфа. І тым больш бездарнасцяў у стварэнні серыялу «Вядзьмар» ды «Пярсцёнкі улады». Для такога асэнсавання спатрэбілася багата год, і вось цяпер мы пераступаем за новую рысу ў экранізацыі кніжнага эпасу Мартіна. Але рызыка ўсё ж ёсць. Студыя Warner Bros. Pictures нарэшце такі назвала параметры свайго кінатэатральнага праекту па сусвету «Ільда і полымя». У крэсла рэжысэра сеў Оуэн Харрыс, а сцэнарыстам стаў Бо Уільяман. Як паведамляецца студыяй, праект за годы сваёй перадпадрыхтоўкі прайшоў шлях ад тэлевізійных гразевікоў Мэтсена Томліна да паўнавартаснага блокбастару першага эшалёну, які прызначаны выключна для вялікіх экранаў. Прычым першыя размовы і зацверджанне назвы фільма былі на CinemaCon сёлета. Гэта было ў канвенцыі кінатэатральнай індустрыі ў Лас-Вегасе, у якую ўваходзіць 50 краінаў свету. Аднак афіцыйнае рашэнне з датаю рэліза паставіла кропку, што стварэнне фільму ўсё ж такі стартавала. Колькі словаў пра вытворцаў, якія ўсё гэта рабіць імуць? Як пишуть специфічные кіномедыі, призначення Оуэна Харриса вельми своєчасово і докладне, якое розкриває тактику HBO і Warner Brothers. Справа у тим, що Харрис раніше виступав постановщиком ключових епізодів кінесеріалу «Рыцар сямі королевстваў» у лучно-спільотній серії. Коли проект по оповісті про Дункана і Эга выйшаў на экраны на пачатку гэтага году, ён імгненна стаў глядацкім любімчыкам, давёўшы, што гледачы вельмі затужылі па сапраўднаму глыбокаму свету Джорджа Мартіна. Пасля таго ў кіраўніцтве HBO і ВБ хутка скемілі, у чым моц поспеху. Яны ўбачылі, як добра Харрыс адчувае дух і атмасферу Вестероса, задавальняючыся камернай гісторыі без страты візуальнага маштабу. І разумеючы, наколькі высокія стаўкі ў іх першым кінатэатральным выхадзе «Гульні тронаў», студыя вырашыла не рызыкаваць з абы якімі рэжысэрамі і даверыла шматмільённую прэм'еру чалавеку, які толькі што давёў сваё прафесійнае майстэрства ў адным з найбольш паспяховых серыялаў гэтага году. Так што цяпер і нам застаецца нішто, як натхніцца такім рашэннем студыі. Што дружына з такім рэжысэрам сапраўды здолее перанесці на вялікі экран сапраўдны кніжны Вестерос. І што важна, здолее перадаць змест без зменаў ды каверкання першакрыніцаў. Бо менавіта гэтым гледачы і палюбілі «Рыцара сямі каралеўстваў». За тое, што ён у адрозненне ад таго ж «Дома дракона» аказалася адпаведнай напісанаму аўтарам. І пазбаўлены рожавага дыму ды завышанага эга праваднікоў інклюзіўнасці. Тутака пакуль крэдыт даверу да аўтараў будучага фільма вялікі. Спадзяемся, што яны здолеюць ім скарыстацца з розумам. І каб зразумець усю гігантскую вагу гэтай кінапрэм'еры, згадаю, што яшчэ у 2015 годзе была прапанова ад кіраўнікоў серыялу арыгінальнай гульні тронаў Дэвіда Бенёфа і Дэна Уайтса, каб апошні серыі зняць у поўным метражы. Маўляў, тэлевізійнага бюджэту таго часу замала, каб зняць бітву белых хадакоў цераз бурэнне каралеўскай гавані. Але тады вышэйшае кіраўніцтва HBO адмовіла. Аргументам было тое, што HBO – гэта тэлевізійная сетка, якая прадае кабельныя падпіскі. Там не былі гатовы змушаць сваіх гледачоў падымацца з канапаў, каб набыць квіткі ў кіно. Ды і сам Джордж Мартін з Галівудам вёў уласную халодную вайну. Ён даводзіў, што гісторыя Вестероса заслугоўвае кінатэатральнага маштабу, роўнаму «Дзюны» Дэні Вільнёва. З грунтоўным занурваннем і ультыматыўным візуалам. І шчырым аўтарскім кантролем. І цяпер стваральнік «Гульні тронаў» вызнаў, што чакаў гэтага больш за 10 год, пакуль вышэйшае кіраўніцтва акажацца зацікаўленым менавіта ў яго бачанні і не прыйдзе да яго на ягоных жа варунках. І вось, усвядоміўшы, што за рэдкім выключэннем у наш час выйграюць вайну за поспех і грошы толькі гучныя і раскручаныя франшызы, кіраўніцтва Warner Bros. Прыйшло да Мартіна з просьбою даць дазвол на першую маштабную экранізацыю Вестероса для вялікіх экранаў. Ну і другая прычына – гэта бурбалкі стрымінгавых платформаў, якія ўсяго толькі бурбалкі, якія не прыносяць зыску, якія перш чакалі іх кіраўнікі. Ворнеры нарэшце рашыліся. Прычым заваёва Эйгона стане найбольш крывавым і дарагім фэнтэзі ў гісторыі кіно, як яны абяцаюць. Пабачым, але спадзяемся, што вялікія грошы, вядомы сцэнарыст, рэжысэр, кантроль самога аўтара не ператвораць яго ў бессэнсіцу і фарс. Сцэнарыстам, дарэчы, паўтаруся Бо Уілімон. Ён жа стваральнік культавага картачнага доміка і серыялу «Андор» сусвету «Зорнай войны». Прысутнасць гэтага чалавека, як мяркуюць, гарантуе, што заваёва Эйгона будзе не нейкай там казкай пра драконаў, але жорсткім у духу свету Мартіна Эпасам. Студыя Warner Brothers прайшла такі вялікі шлях у 15 год ад катэгарычнай адмовы да асэнсавання праўды, што вялікім гісторыям патрэбны вялікі экран. Пачуемся.
1: Глянь, ма, шуры.

0: «Рация с Нивой». От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: На полях ААН. Вітаю шановних слухачов. Апошняя сессия Генеральной Ассамблеи ААН сталася бодай что найбольш резонансной за апошний час. Для нас она отметная найперш тым, что упершиню за 10 апошних годов на полях сессии в Нью-Йорку сустрелися министры замежных справ Польши и Белоруссии. Ці гэта сапраўды некий істотный крок да адлігі, ці просто протокольный дипломатичный реверанс покажет ближайший час. Зрешты некие становчыя зрухи уже есть. Найперш у ставленні лукашэнкаўскай влады да польской меншасці в Белоруссии. Іншая адметная падзея на сесіі ААН стаў выступ прэзідэнта Аргенціны Хаўьера Мілея. Гэты палітык лібертарыянец ведамы тым, што мае на сусветныя працэсы свой адрозны погляд і, як правіла, не зважаючы на аўдыторыю і так званую паліткарэктнасць, рэжа праўду так, як яе разумее. Мілей наўпрост заявіў: ААН стваралася пасля другой сусветнай вайны дзеля высакародных мэтаў, мірнага развязання канфліктаў, свабоды і чалавечай годнасці, але з гадамі пераўтварылася ў непатрэбную арганізацыю, існаванне якой падтрымлівае касту фатальна пагардлівых паразітаў, якія хаваюцца пад маскамі добрапрыстойных бюракратаў. ААН спакваля перастала быць пляцоўкай, дзе суверэнныя дзяржавы спрабуюць дамовіцца паміж сабой, і пераўтварылася ў наднацыянальную бюракратычную сістэму, якая імкнецца ўказваць грамадствам, як яны мусяць жыць. Узнікла парадаксальна абсурдная сітуацыя, калі ААН бясільная перад дыктатурамі, тэрарызмам і войнамі, але адначасна хоча рэгуляваць жыццё законапаслухмяных дэмакратычных дзяржаваў. Мілей назваў такое становішча рэчаў сумесю анархіі і тыраніі. Але найбольш гучным стаў выхад на трыбуну Арганізацыі Аб'яднаных Нацый прэм'ер-міністра Ізраілю Беньяміна Нетаньяху. Адразу ўшчаўся лямант, і залу паседжанняў пакінулі дэлегацыі каля 80 краін. А гэта больш траціны ад колькасці ўсіх дзяржаваў сябраў арганізацыі. Зразумела, што зышлі амаль усе арабскія дэлегацыі, многія прадстаўнікі іншых ісламскіх дзяржаваў Азіі, сацыялістычна-камуністычных урадаў Паўднёвай Амерыкі. Іх, зрэшты, становіцца ўсё менш і менш, а хутка зусім не застанецца. Бразіліі, Кубы, Нікарагуа. Але такую пазіцыю байкоту заняў шэраг дэлегацыі еўрапейскіх краінаў – Іспаніі, Ірляндыі, Славеніі, Паўночнай Македоніі, Малдовы і нават Сан-Марына з Манака. І тут можна толькі задавацца дыягнастычным пытаннем, ці гэта такая крывадушнасць, ці проста стэрэатыпнасць, мысленне і палітычная аслепленасць. Выступ Нетаньяху быў надзвычай моцным і аргументаваным. Ахвотныя паслухаць ці прачытаць знойдуць яго ў інтэрнэце. Але рэальнасць сённяшняга дня такая, што зараз у свеце з'явіліся дзясяткі мільёнаў антысіяністаў, якія не ведаюць пра канфлікт і войны на Блізкім Усходзе абсалютна нічога. І калі пачынаць дыскусію з такімі людзьмі, яны проста нічога не хочуць слухаць. А праўда і сутнасць у тым, што Ізраіль быў створаны ў рамках антыкаланіяльнага праекту, які даваў свабоду габрэям на былых англійскіх калоніях, раней турэцкіх, яшчэ раней арабскіх, а яшчэ раней рымскіх. Сіянізм – гэта ідэалогія змагання за незалежнасць і самавызначэння габрэйскага народу. Гэта было ўсім відавочна ў 1948 годзе, і з гэтым тады ніхто не спрачаўся. Але пасля абвешчання дзяржавы Ізраіль у 1948 годзе на яго адразу напалі ўсе арабскія суседнія дзяржавы. Ніякіх палестынцаў тады зусім не было. Гэта быў канфлікт паміж арабамі і габрэямі, якімі застаецца і дагэтуль. Якія мэты ў супрацьлеглых бакоў? У габрэяў стварэнне і развіццё сваёй незалежнай дзяржавы, у арабаў знішчэнне дзяржавы Ізраіль. Так яно ёсць і да сёння. Сітуацыя 1948 году з нападам арабаў паўтаралася шматразова. Іншага сюжэту ў гэтай гісторыі проста не было. Але пазней былі прыдуманы палесцінцы як асобны народ. Гэтую частку абраных арабаў у двухкоссі зачынілі ў Газе і на заходнім беразе. Ім не дазвалялі мігрыраваць, іх напампоўвалі грашыма і для іх стварылі навучальную сістэму, якая выхоўвала з дзяцінства тэрарыстаў-смертнікаў. Іх мільёны, і яны перакананы, што ўся тэрыторыя ад ракі Ярдан да Міжземнага мора павінна належаць ім. А на Заходе многие поверили у міф, что яны нібыта хочуць самакіравання і незалежнасці. Демократичны Захад сам стварыў сабе легенду пра тое, што палестынцы нібыта змагаюцца за суверэнітэт і паверыў у гэта. Адсюль і такая антыізраільская палітычная пазіцыя, рост антысемітызму і колькасці ахвяраў прапаганды. Владимир Хельманович для беларускага Радио Рация.
0: Рация з Нівай. Супольный проект Радио Рация и тыднёвіка беларусаў у Польшчы Нива.

0: Радио Рація.
1: Белорусская Радио Рация пропонує.
2: Весна. Правоабарунчая передача на белорусском Радио Рация. Гучить каждую субботу у 6:00. Повторы передач у неделю у 11:05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
3: Сайт белорусского Радио Рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Статкевич сустроился с представниками Евразвязу у Беларуси. Лукашенко раскритиковал Армению за намер долучиться до Евразвязу. Правоабаронца рейд не ехать белорусам ни у Армению, ни у Грузию.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Былы политвязень Микола Статкевич сустроился с представниками Евразвязу у Беларуси. У своем телеграм-канале он написал, что подяковал за допомогу Украине и солидарность с поневоленными краинами нашего региона. И он отзначил, что оборонная война в Украине и холодная громадянская война у Беларуси – это змагание, цитата, «за каштовности, где силы свободы супротивстоять силам тирании». У гэтых войнах вызначыцца не толькі лёс рэгіёну і кантыненту, але і будучыня ўсёй планеты. Падтрымка з боку вольнага свету, у якой Еўразвяз адрывае самую значную ролю, паказвае, што мы не самотныя ў сваёй барацьбе, што сілы свабоды ў свеце пераважаюць сілы тыраніі, і што нарэшце свабода пераможа рабства. Беларусь будзе вольнай. Написал Статкевич. Политика вызвалили и спробовали вывести за межи разом с иншими политвязнями у вересни летась, однако он отмовился покидать родиму. Тады его снова кинули за краты, не глядячи на официальное помилование. У вынику Статкевича отпустили только у лютым сёлета, калі он перенес инсульт. У Мінску адбылося паседжанне Еўразійскага міжурадавага савету. У ім па відэасувязі удзельнічаў і прэм'ер Арменіі. Аднак Нікол Пашынян адсутнічаў на сустрэчы прадстаўнікоў краін Еўразіс з Александрам Лукашэнкам, які скарыстаўся гэтымі абставінамі, каб зноў раскрытыкаваць Арменію. Калі ты вырашыў у еўрапейскі звяз, ну, куды ты спяшаешся? Ты дакладна вызнач, куды твой каняк забяруць, куды тваю гародніну, садавіну забяруць, у якім аб'ёме, працытавала дзяржаўнае агенцтва Белта Александра Лукашэнку. Не трэба спяшацца, выкідаць тое, што табе сёння прыносіць карысць. Не трэба зыходзіць з гэтага агульнага рынку, дадаў Лукашэнка. Гэтую заяву Лукашэнка зрабіў у адсутнасць Нікола Пашыняна. У траўні Расія забараніла пастаўкі каняку, садавіны, гародніны і іншай прадукцыі з Арманіі. Правоабаронца Роман Кисляк не раіць беларусам разглядаць Арменію і Грузію як бяспечныя краіны для пераезду. Паводле яго слоў, у кожнай з гэтых краін ёсць свае рызыкі і асаблівасці, якія беларусам варта улічваць.
4: В Армении, в Грузии, ей каждой стране есть свои риски. Ну, Грузия не выдает, но тем не менее депортирует белорусов. В Грузии, которые, допустим, нарушили миграционное законодательство или совершили там правонарушение, преступления и подпадают под новые правила, возможность. Армения до сих пор остается страной, которая участник конвенции СНГ о правовой помощи, соответственно, действует так называемый межгосударственный розыск. Если Беларусь заявляет людей, вот Светлова Михеева тоже задержали, именно по этому поводу. Они обязаны задерживать и разбираться, могут ли человека выдавать. Политических белорусов Армения не выдает.
3: Грузия за апошнія 4 гады не выдала белорусам ніводнага статуса міжнароднай обороны, а Армения некалькім белорусам такі статус выдала. Больш навіна на нашым сайте racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 10 да плюс 13 градусаў, вецер паўднёвы слабы ад 1 да 5 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 5 да 7 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, таксама без ападкаў. Температура паветра завтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў са знакам плюс, будзе ясна, сіноптыкі адпаведна ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае. Трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановне, сьогодні 2 кастричника, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. Так само видатного настрою всім жадає Білоруська радіорація. Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться у гэты час, працує або добирається до пункту призначення. У любому випадку легкого і приємного шляху поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими і осторожними на дорогах. Проект Александра Константина открывають нашу музичну годину. Далі нас чекають подарм сэр Элтон Джон, гурти Крама, «Разбитое серце пацана», Джордж Харрісон да інші виконавці. Посередині години послухаем з вами передачу Владимира Лапцевича «Праз украинскую призму», а літерально праз 10, навіть уже праз 9 хвилин вам, дороженькі, розкажу я про одну нехитрую, але вельми корисную звичку після обіду, яка вирішить многі проблеми со здоров'ям. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Біле Подляскі. Так само нас можна почути на сайті рація.ком. По всім світі діє інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженьке, літерально 10 хвилин тому розказати про звичку після обіду, якою многі цураються, але в той же час вона вирішає шматлікі проблеми зі здоров'ям. Одразу після обіду варто ненадовго знизити свою активність, говорять адмисловці. Звичка подрамати, задрамати на півгодинки, хоча після обіду приносить відчувальну користь, покольки короткочасовий відпочинок сприяє поліпшенню праці мозгу. Особливо гэта датычыцца той яго часткі, якая адказвае за аналіз і пошук рашэнняў. Вось што ўдалося высветліць навукоўцам, расказвае Journal of Sleep Research. Група навукоўцаў з Техаскага універсітэту высветліла, што дзённы сон спрыяе развіццю когнітивних навыкаў, дазваляючы мозгу больш эфектыўна справляцца з задачамі. Адмысловую каштоўнасць уяўляе фаза сну з хуткім рухам вачэй, так званы REM. Менавіта гэты этап злучаны з апрацоўкай эмоцый і ўмацаваннем памяці. А людзі, якія рэгулярна задавальняюць сабе такі вось, дазваляюць кароткі адпачынак днём, лепш асвойваюць метады пошуку рашэнняў. Іх мозг здольны выкарыстоўваць праверныя стратэгіі, скарыстаныя раней для падобных задач. Атрыманыя дадзеныя сведчаць аб тым, што калі задача здаецца невырашальнай, выраз паспаць з думкай набывае літаральнае значэнне, і асабліва калі падчас сну дасягаецца стадыя хуткага сна, яна адыгрывае ключавую ролю ў замацаванні досведу і фарміраванні новых асацыяцый, якія застаюцца незаўважанымі ў перыяд няспання, адзначаюць даследчыкі. Дарэчы, падчас эксперыменту добраахвотнікам прапанавалі набор лагічных задачаў з гатовымі рашэннямі, потым далі новы спіс аналагічных галаваломак, але без падказак. І вось вырашыць іх можна было, ўжываючы той жа алгарытм мыслення, што выкарыстоўваўся раней, а пасля гэтаму удзельнікам далі двухгадзінны перапынак, адна група спала каля 110 хвілін, другая не спала ўвогуле. Дык вось у першай групы з дапамогай фіксавалі моманты, калі пачынаецца фаза REM, то бок гэтых хуткіх рухаў вачыма. І пасля адпачынку ўдзельнікаў зноў запыталіся і папрасілі вырашыць задачы з другой партай. Аказалася, што добраахвотнікі, якія выспаліся, хоць крышачку спраўляліся з імі значна лепш, больш за тое, што яны ўсвядомілі падабенства паміж першай і другой серыямі заданняў. Нашы даследаванні пацвярджаюць, што сон дапамагае знаходзіць рашэнні тых праблем, з якімі першапачаткова было цяжка зладзіць. Фаза хуткага сну адыгрывае ключавую ролю ва ўменні распазнаваць аналогіі паміж рознымі задачамі, што ў бадзёрым стане не так відавочна, падсумавалі навукоўцы. Яны таксама падкрэслілі, што хуткі сон асабліва важны, калі неабходнае нестандартнае творчае мысленне. Менавіта ў гэты перыяд мозг камбінуе разрозненыя элементы інфармацыі, дапамагаючы знаходзіць арыгінальныя рашэнні. Таму, дараженькі, што можна падсумаваць таксама і нам? Уікенд наперадзе, таму можна вам, прынамсі, патрэніравацца заўтра альбо ў нядзелю. Днём сабе дазволіць невялікі адпачынак, калі асабліва вам некі там вырашаць трэба задачы, не абавязкова працоўныя, хаця хатнія. А калі блізкія будуць на вас, можа быць, неяк так наракаць, што вы лянота і глупствам займаецеся, проста скажыце, што гэта творчы эксперымент, пацверджаны навукоўцамі з Техаскага універсітэту. Нагадваю, што літаральна праз 10 хвілін мы пачуем з вамі перадачу Владзіміра Лапцевіча праз украінскую прызму. Ну а зараз гурт «Разбітае сэрца пацана» з трэкам «Мая мінушна» працягне аж вечаровы эфір.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
2: 22 година в Білорусі, 21 у Польщі.
3: У Беларусі павялічылася колькасць рэтрансляторов, якія дапамагаюць Российской Федерации атакаваць Украину. Латушка рассказал про 11 спробаў вербавання ягоных паплечнікаў у один месяц. Полина Шарэнда-Панасюк заклікае дакументаваць факты злачынстваў у калёніях.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Расія зноў выкарыстоўвае рэтранслятары, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі і дапамагаюць наводзіць беспілотнікі для ўдараў па Украіне. Пра гэта ў эфіры украінскага 24 каналу заявіў прэс-сакратар дзяржаўнай памежнай службы гэтай дзяржавы Андрэй Демчанка. Ён сцвярджае, што расійскія дроны тыпу «Шахет» і «Герань», якія накіроўваюцца ў бок заходніх абласцей Украіны і памежнай зоны з Польшчай, атрымліваюць дадатковае ўзмацненне сігналу з тэрыторыі Беларусі. Паводле слоў Демчанкі, рэтранслятары ўключаюцца перыядычна. Аб аднаўленні працы рэтранслятараў інфармаваў 11 верасня начальнік галоўнага ўправлення выведкі Міністэрства абароны Украіны Олег Івашчанка. Кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка паведаміў, што за адзін толькі месяц спецслужбы 11 разоў спрабавалі завербаваць людзей з ягонай каманды. Паплечнікам палітыка прапанавалі за грошы перадаваць інфармацыю пра ягоныя працоўны графік і маршруты перасоўванняў. Палітык упэўнены, што выяўляць агентаў не надта проста. Нават дзяржавы з контрвыведкай не заўсёды даюць з гэтым рады, а ў беларусаў выгнанні ніякіх такіх органаў зусім няма. Паводле Латушкі, дэмакратычныя сілы могуць спадзявацца толькі на органы бяспекі замежных дзяржаваў. Ён параіў адразу звяртацца ў паліцыю ці пракуратуру пры спробах вербавання, а таксама да праваабаронцаў, каб яны ведалі. Па Латушку ударыла гісторыя Анжалікі Мельнікавай, якая працавала ў Народным антыкрызісным управленні з чэрвеня 2022 да лета 2024 году, калі яна была абраная спікеркай каардынацыйнай рады. Мельнікава разам з дзяцьмі знікла ў сакавіку летась. Перад гэтым яна вывела з рахунку фонду «Беларусь Ліберты» 150 тысяч долараў. Грошы кіберпартызанаў і каардынацыйнай рады. Дакладнай інфармацыі пра тое, дзе цяпер Мельнікава, няма. Яшчэ адзін былы паплечнік Латушкі Анатоль Котаў знік у жніўні летась. Былая палітзняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк пачала публікаваць у Фейсбуку інфармацыю пра так званых катаў рэжыму, якія працуюць у калёнях. Паліна агучвае іх прозвішчы, публікуе здымкі, апісвае іх удзел у катаваннях і злачынных дзеяннях у дачыненні да палітзняволеных жанчын. Гаворыць Паліна Шарэнда-Панасюк.
4: Яны фактычна робяць тое, што рабілася падчас сталінскіх рэпрэсіяў, і пераважная большасць сталінскіх катаў, яны засталіся безымяннымі. Тыя, хто расстрэльваў, падпісваў гэтыя все выракі. Больш за тое, у Савецкім Саюзе яны лічыліся ганаровымі пенсіянерамі, атрымлівалі льготы, хаця рукі гэтых людзей палі в крыві. Яшчэ раз падкрэсліў, што зло мусіць быць названы злом з прозвішчамі, імёнамі, фотаздымкамі, выявамі гэтых людзей. Для таго, каб гэта была такая прышэпка на будучыню ад паўтарэння, ад рэваншу.
3: Паліна Шарэнда-Панасюк заклікае ўсіх палітвязняў дакументаваць факты катаванняў і агучваць інфармацыю пра канкрэтных асоб, што здзяйсняюць такія злачынствы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 10 да плюс 13 градусаў, вецер паўднёвы слабы ад 1 да 5 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 5 да 7 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, будзе ясна, сіноптыкі адпаведна ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Первое. Трансляция. Пагранічне радіо FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 2 кастрычніка, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечаровы час у напрыканцы першага працоўнага тыдню кастрычніка падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою всім жадаю беларуская радыёрацыя, Кірыл Малаховскі ў студыі, выслухайце вечаровы эфір. Асобны прывітанне ўсім, хто зараз у гэты позні час за стырном знаходзіцца, лёгка гэты прыемным шляху палажаныя. Гаротніца ўжо спявае для нас матылёк, далей нас чакаюць гайдамакі, мірада, кунка, слемон, авіас да іншыя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны паслухаем з вамі перадачу з архіва Нівы выканання Яна Мордання. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас, а крышачку пазней, пасярэдзіне гадзіны, Урсула Шубзда ізноў запросіць нас у праект «Зацягнутая дрыгой». Заставайтеся з намі, будзе цікава.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай і чытай Ян Мордань.
2: Ніва з 18 студзеня 1976 года. Даўно мінулі тыя часы, калі збожжа малацілі цэпам. Калісьці бывала збожжа з паўчастка, трэба было малаціць амаль цэлую зіму. Стаіш, бывала, і слухаеш, як яшчэ раніцай за агнём, ліхтаром пачынаюць клёпаць цэпамі патаку, а колькі было работы з веяннем. А цяпер пра такую малацьбу даўно забыліся. Цяпер малоцяць збожжа малатарня, яна малоціць вее і сартуе збожжа. За дзень-два можна тры клуні абмалаціць, столькі ўмей спраўляцца. Ды і людзей трэба з дзясятак. Такім чынам, у адну асеннюю суботу быў я запрошаны на малацьбу да вядомага народнага разбіра Наумюка Владзіміра ў вёску Канюкі. Сабралася нас з дзясятак чалавек, толькі з канюкоў. А з вёскі Цялушкі прыехаў з маторам і малатарняй старшыня сельска-гаспадарчага гуртка Яким Міхальчук. Ён грамадскі актывіст і прымаў калісьці ўдзел у кастрычніцкай рэвалюцыі ў Расіі. Яму цяпер 84 гады, быў на фронце першай сусветнай вайны ад яе пачатку. Гудзе матор, шуміць машына, толькі работу падавай. Двое бяруць снапы са стараны і да малатарні на таку падаюць. Адзін стаіць на машыне і ў малатарню снапы паволі пускае. А машына шуміць, раве, малоціць і вымалачаную салому выкідае. А гэтую салому ўжо падбіраюць 6-7 чалавек, якія на змену бяруць яе на пярэвясла, адносяць і в'яжуць у снапы. І так за 2-3 гадзіны усю клуню жыта я вёз змалацілі. А змалаціўшы і за стол паселі. А тут закуска і гарэлка. А за стол селі жыхары канюкоў, якія малацілі. Леанович Іван, Васілюк Пятро, Карнілюк Алексей, Дарашук Васіль, Клімюк Пятро і іншыя. Распачалася і гутарка аб рабоце ў полі, аб ураджаі, аб зямлі, што на ёй усё расце, і яна ўсіх корміць, напісаў Матвеюк. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я замужняя, у мяне двое дзяцей. Жылі мы згодна. Калі я захварэла і ляжала ў бальніцы, муж апекаваўся дзяцьмі, наведваў мяне. Калі я выйшла з бальніцы, лекар сказаў, што патрэбна санаторнае лячэнне. І я завагалася. Столькі ўжо часу муж сам з дзяцьмі. Але ён катэгарычна заявіў, што я павінна ехаць здароўе найважнейшае. І я паехала. Сумна вельмі было ў першыя дні. Муж пісаў часта, напамінаў, каб аб здароўі дбала. Але вось тут зацікавіўся мной мужчына, намнога старэйшы за мяне, ужо разведзены. Ён вясёлы, жартаўнік, прыемна праводзіла з ім я вольны час. І стаў ён мне блізкім. Я яго чакала, выглядала. Сэрца дрыжала, калі прыходзіў. Мігам праляцеў час побыту і трэба было вяртацца. Абяцаў, што прыедзе ў наш горад. Так і было. Спаткаліся, жыў у гасцініцы. Бегала я да яго, хаваючыся перад мужамі знаёмымі. Цяпер піша мне пісьмы. Хаваюся я з імі ад мужа, ды стараюся, каб не паказаць па сабе таго, што ў душы накапілася. Ведаю, што дрэнна раблю, але сама не магу з гэтым справіцца. Усё аб ім думаю. Сэрцайка, памажы мне. Аня з Б. Адказ сэрцайка. Аня, павінна ты як найхутчэй парваць з гэтым мужчынам. Ты закахалася, разведзены, намнога старэйшы, сумеў прыманіць да сябе маладую. Яму што, а ў цябе сям'я, добры муж і каханыя малышы. І калі ты будзеш прадаўжаць з ім кантакт надалей, дык зруйнуеш сваю сям'ю. Пакуль не позна, зрабі ўсё, каб яго забыць. Прысвячай больш часу дзецям, мужу, які столькі сэрца табе аказаў, калі ты хварэла, сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
0: Гэта Радыё Рацыя. Першае.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитеся дрыгвой.
1: Добрая раніца, паважаныя слухачы. Багаты светапогляд палушукоў адлюстроўваецца ў шматлікіх легендах пра назвы мясцовасці. Што цікавае, паданні пра лельчыцы нясуць у сабе ўсе асноўныя адбіткі з гісторыі краю, важныя перыяды яго жыцця і станаўлення. Маўляў, ад перасяленцаў з польскіх лельчыц і ад уладара некага гэтых мясцін князя Лелькі. Іх колькасць сведчыць аб адным – багатым народзе з багатымі духоўнымі набыткамі.
2: Наш візіт у лельчыцах мы пачалі ад мясцовага Дома культуры, у якім на беларускай мове тлумачылі нам, чаму на ёй размаўляць не будуць.
3: Я на беларускай мове не размаўляю. Увогуле размаўляю, но так як у нас прынята двуязычье, то больш мы размаўляем на рускай мове.
4: Я разумею, нават такой установы культуры на Беларусі. Дырэктар не размаўляе на беларускай мове.
3: Размаўляю, но зараз я з вамі не буду размаўляць, мне даручней размаўляць па-руску. Не, я не буду на беларускай мове, таму што, скажам так, ёсць складанасці, каб мне данесці да вас усю тую інфармацыю, якая патрэбна. Я размаўляю па-беларуску, но так як мы больш размаўляем на рускай мове, і вся ў нас дакументацыя вядзецца, так скажам, і па-руску, і па... Большы акцэнт мы робім, канешне, на беларускую мову, таму што мы ж беларусы.
5: Выява бусла. Сімвал Беларусі, а на Палесе іх вельмі шмат, таму і выява бусла, і дубовы вінок, таму што цар дуб, гэта тоже помнік. А колеры узяты лічаць, што вось граф Тышкевіч, які валодаў раней мястэчкам Лельчыцы, у яго быў свой фамільны флаг і колеры ўзяты імена адтуль. І толькі ў 2001 годзе былі зацверджаны дакументы на лельчыцкі флаг і герб. Не так і даўно.
2: А скуль увогуле ўзялася назва Лельчыцы?
5: Ёсць легенда. Лена, фамілія Чыцкая. Ну і вось бацька хацеў аддаць яе за нелюбімага замуж. І яна супраціўлялася, яе вывезлі ў мястэчка, цяперашняя назва Лельчыцы. Яна не хацела за яго ісці замуж, і калі гэты нелюбімы прыехаў к ёй сярод ночы, начаў стукацца ў дзверы, яна праз акно выскачыла, пабегла на раку Убарць і утапілася. І адтуль пайшла такая назва. Спачатку Ленчыцы, Лена Чыцкая, а потым Лельчыцы, прыйшла такая. Ну, крышку такая транскрыпцыя прыйшла. Ёсць вось у нас такая цікавая кніга, па якой мы ў асноўным працуем. Хроніка Убарцкага Палесся. Вось тут ўсё ёсць гэта. І сівая даўніна, і, ну, поўнасцю ўсё. І калі першыя ўспаміны, ўсё гэта ёсць. А другая легенда, гэта калі было нашэсце монгола-татар, калі яны шукалі залаты лік бога Леля. У лясах, у балотах яны хадзілі па лесу, па балотах і крычалі «Лель, Лельча». А яны шукалі залаты лік бога Леля. Бог Лель – гэта бог любві, бог вясны і менавіта і адтуль.
4: Адкуль монгола-татары маглі ведаць, што тут багаство Лель ёсць?
5: Не ведаю, не магу нішто вам сказаць.
1: Сёння пабывалі мы ў Лельчыцах, мястэчку ў Мазырскім раёне, на левым беразе Убарць.
2: А мы сустрэнемся з вамі ўжо заўтра, традыцыйна, а 8:40.
6: Зацягніцеся дрыгвой.

0: Тут живе Беларусь.
1: Статкевич сустрэўся з прадстаўнікамі ЕС у Беларусі. Лукашэнка раскрытыкаваў Арменію за намер далучыцца да еўразвязу. Праваабаронца раіць не ехаць беларусам ні ў Арменію, ні ў Грузію. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Статкевич сустрэўся с прадстаўнікамі развязу у Беларусі. Лукашенко раскрытыкаваў Армэнію за намер далучыцца да еўразвязу. Праваабаронца раіць не ехаць беларусам ні ў Армэнію, ні ў Грузію.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Былы палітвязень Мікола Статкевіч сустрэўся з прадстаўнікамі еўразвязу ў Беларусі. У сваім тэлеграм-канале ён напісаў, што падзякаваў за дапамогу Украіне і салідарнасць з паняволенымі краінамі нашага рэгіёну. Ён адзначыў, што абарончая вайна ва Украіне і халодная грамадзянская вайна ў Беларусі – гэта змаганне, цытата, «за каштоўнасці, дзе сілы свабоды супрацьстаяць сілам тыраніі». У гэтых войнах вызначыцца не толькі лёс рэгіёну і кантыненту, але і будучыня ўсёй планеты. Падтрымка з боку вольнага свету, у якой еўразвяз адрывае самую значную ролю, паказвае, што мы не самотныя ў сваёй барацьбе, што сілы свабоды ў свеце пераважаюць сілы тыраніі, і што нарэшце свабода пераможа рабства. Беларусь будзе вольнай, напісаў Статкевіч. Палітыка вызвалілі і спрабавалі вывезці за межы разам з іншымі палітвязнямі ў верасні летась, аднак ён адмовіўся пакідаць радзіму. Тады яго зноў кінулі за краты, нягледзячы на афіцыйнае памілаванне. У выніку Статкевіча адпусцілі толькі ў лютым сёлета, калі ён перанёс інсульт. У Мінску адбылося паседжанне Еўразійскага міжурадавага савету. У ім па відэасувязі удзельнічаў і прэм'ер Арменіі. Аднак Нікол Пашынян адсутнічаў на сустрэчы прадстаўнікоў краін Еўразіс з Александрам Лукашэнкам, які скарыстаўся гэтымі абставінамі, каб зноў раскрытыкаваць Арменію. Калі ты вырашыў у еўрапейскі звяз, ну, куды ты спяшаешся? Ты дакладна вызнач, куды твой каняк забяруць, куды тваю гародніну, садавіну забяруць, у якім аб'ёме, працытавала дзяржаўнае агенцтва Белта Александра Лукашэнку. Не трэба спяшацца, выкідаць тое, што табе сёння прыносіць карысць. Не трэба зыходзіць з гэтага агульнага рынку, дадаў Лукашэнка. Гэтую заяву Лукашэнка зрабіў у адсутнасць Нікола Пашыняна. У траўні Расія забараніла пастаўкі каняку, садавіны, гародніны і іншай прадукцыі з Арменіі. Праваабаронца Роман Кісляк не раіць беларусам разглядаць Арменію і Грузію як бяспечныя краіны для пераезду. Паводле яго слоў, у кожнай з гэтых краін ёсць свае рызыкі і асаблівасці, якія беларусам варта улічваць.
4: В Армении, в Грузии, ей каждой стране есть свои риски. Ну, Грузия не выдает, но тем не менее депортирует белорусов. В Грузии, которые, допустим, нарушили миграционное законодательство или совершили там правонарушение, преступления и подпадают под новые правила, возможность. Армения до сих пор остается страной, которая участник конвенции СНГ о правовой помощи, и, соответственно, действует так называемый межгосударственный розыск. Если Беларусь заявляет людей, вот Светлова Михеева тоже задержали, именно по этому поводу. Они обязаны задерживать и разбираться, могут ли человека выдавать. Политических белорусов Армения не выдает.
3: Грузия за апошнія 4 гады не выдала беларусам ніводнага статуса міжнароднай абароны, а Арменія некалькім беларусам такі статус выдала. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 10 да плюс 13 градусаў, вецер паўднёвы слабы ад 1 да 5 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 5 да 7 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, таксама без ападкаў. Температура повітря завтра днем складе от 19 до 21 градусов со знаком плюс. Будет ясно. Синоптики отповедно опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму. Напереди, шановные, вас чекає музычный календарь Олеся Дубовца «Кола Дён с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюсь. Всем покуль, почуемся в понеделок, 5 кастрычника. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация». Приемного уикенда.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 2 кастрычника. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сьогодні нас чакають Дон Маклін, Стінг, Род Стюарт, Тіфані, Ніл Янг, Альбано і Раміна Пауэр, а так само гурти The Bo Brummels, Genesis D, Mike and the Mechanics. Долучайтеся, каб нічого не пропустіть. 2 кастрычніка 1941-го нарадзіўся Рон Мігер, амерыканскі музыка, найбольш вядомы ў якасці басіста і бэк-вакаліста гурта The Bo Brummels. Гэты калектыў, утвораны ў 64-м годзе, спачатку выконваў біт-музыку з элементамі фолк-року, шмат у чым сугучную Beatles, а ў далейшым збліжаўся з музыкай кантры. Менавіта з The Bo Brummels спецыялісты звязваюць зараджэнне так званага сан-францыскага гучання.

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар з закладкай на 2 кастрычніка. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Дон Маклін, амерыканскі спявак і музыка, выканаўца ўласных песень, сусветную вядомасць якому прынеслі ў пачатку 70-х гадоў сінглы «Vincent the American Pie». Напэўна, менавіта апошняя, найбольш вядомая слухачу, дзякуючы ў тым ліку і кавер-версіі ў выкананні Мадонны. У песні ідзе гаворка пра дзень, калі памерла музыка, пра авіякатастрофу 59-го года, ў якой загінулі Бадзі Холі, Рычы Валенс і Біг Бопер. Важнасць «American Pie» для музычнай і культуры Турнай спадчыны Амерыкі была пацверджана праектам песні стагоддзя, у якім кампазіцыя заняла 5 месца.

the day the music died, and they were singing

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гратаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 кастрычніка 1950-га нарадзіўся Майкл Джон Кліот Кроуфорд Резерфорд, а калі прасцей, дык Майк Резерфорд, брытанскі гітарыст і бас-гітарыст, адзін з заснавальнікаў і нязменны ўдзельнік знакамітага гурта Genesis. У сакавіку 2010-га яны былі ўведзены ў залу славы рок-н-ролу. Паралельна з Genesis у 84-м годзе Майк Резерфорд распачаў новы праект «Майк and the Mechanics». Зыходзячы з назвы, адразу зразумела, хто там галоўны. Здаецца, добрая нагода паслухаць адразу дзве песні: і Genesis, і Mike and the Mechanics.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Стінг, 2 кастрычніка 51-га нарадзілася Раміна Франческа Пауэр, амерыкана-італьянская спявачка, актрыса і мастачка, былая жонка Альбана. У 75-м годзе яны сфармавалі музычны дуэт, які стаў вельмі папулярны ў краінах Еўропы і Лацінскай Амерыкі. Усяго Пауэр і Альбана запісалі сумесна звыш 20 паспяховых музычных альбомаў, двойчы заняўшы 7-е месца на музычным конкурсе Еўрабачання і ўсталяваўшы рэкорд у сакавіку 82-го. Адначасова 4 іх песні патрапілі ў нацыянальны хіт-парад.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 2 кастрычніка 1971-го нарадзілася Тіфані Рене Дарвіш, больш вядомая як Тіфані, просто Тіфані. Американская спявачка, кумір падлеткаў канца 80-х. Праславілася ў свае 16 гадоў пасля хіта «I think we're alone now», а таксама дзякуючы шматлікім выступам у гандлёвых цэнтрах Амерыкі. А што тычыцца песні, дык яшчэ ў 67-м годзе яна стала хітом для гурта «Tony James and the Shondells», патрапіўшы на 4-е месца американскага чарта, дзе пратрымалася 17 тыдняў. У 87-м версія песні ў выкананні Тіфані дасягнула першага месца ў США, Вялікабрытаніі, Канадзе і Новай Зеландыі.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 2 кастрычніка 1971-га адбыўся першы вялікі поспех ангельскага спевака Рода Сцюарта. Ягоны альбом «Every Picture Tells a Story» на 6 тыдняў стаў на чале ангельскага чарта, адначасова узначаліўшы і амерыканскі хіт-парад, але на 4 тыдні. А ў такі ж дзень 89-га выйшаў альбом «Freedom» Ніла Янга. Вось на развітанне прапаную паслухаць песні з узгаданых альбомаў. Трымайцеся!

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плячах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыё рацыя.

że moja dusza mruczy.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я у Польшчы. У Беларусі павялічылася колькасць рэтранслятараў, якія дапамагаюць Расійскай Федэрацыі атакаваць Украіну. Латушка расказаў пра 11 спробаў вербавання ягоных паплечнікаў у адзін месяц. Паліна Шарэнда-Панасюк заклікае дакументаваць факты злачынстваў у калёніях. З навінамі Валя Лаеўская. Расія зноў выкарыстоўвае рэтранслятары, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі і дапамагаюць наводзіць беспілотнікі для ўдараў па Украіне. Пра гэта ў эфіры украінскага 24 каналу заявіў прэс-сакратар дзяржаўнай памежнай службы гэтай дзяржавы Андрэй Демчанка. Ён сцвярджае, што расійскія дроны тыпу «Шахет» і «Герань», якія накіроўваюцца ў бок заходніх абласцей Украіны і памежнай зоны з Польшчай, атрымліваюць дадатковае ўзмацненне сігналу з тэрыторыі Беларусі. Паводле слоў Демчанкі, рэтранслятары ўключаюцца перыядычна. Аб аднаўленні працы рэтранслятараў інфармаваў 11 верасня начальнік галоўнага ўправлення выведкі Міністэрства абароны Украіны Олег Івашчанка. Кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка паведаміў, што за адзін толькі месяц спецслужбы 11 разоў спрабавалі завербаваць людзей з ягонай каманды. Паплечнікам палітыка прапанавалі за грошы перадаваць інфармацыю пра ягоныя працоўны графік і маршруты перасоўванняў. Палітык упэўнены, што выяўляць агентаў не надта проста. Нават дзяржавы з контрвыведкай не заўсёды даюць з гэтым рады, а ў беларусаў выгнанні ніякіх такіх органаў зусім няма. Паводле Латушкі, дэмакратычныя сілы могуць спадзявацца толькі на органы бяспекі замежных дзяржаваў. Ён параіў адразу звяртацца ў паліцыю ці пракуратуру пры спробах вербавання, а таксама да праваабаронцаў, каб яны ведалі. Па Латушку ударыла гісторыя Анжалікі Мельнікавай, якая працавала ў Народным антыкрызісным управленні з чэрвеня 2022 да лета 2024 году, калі яна была абраная спікеркай каардынацыйнай рады. Мельнікава разам з дзяцьмі знікла ў сакавіку летась. Перад гэтым яна вывела з рахунку фонду «Беларусь Ліберты» 150 тысяч долараў. Грошы кіберпартызанаў і каардынацыйнай рады. Дакладнай інфармацыі пра тое, дзе цяпер Мельнікава, няма. Яшчэ адзін былы паплечнік Латушкі Анатоль Котаў знік у жніўні летась. Былая палітзняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк пачала публікаваць у Фейсбуку інфармацыю пра так званых катаго рэжыму, якія працуюць у калёнях. Паліна агучвае іх прозвішчы, публікуе здымкі, апісвае іх удзел у катаваннях і злачынных дзеяннях у дачыненні да палітзняволеных жанчын, гаворыць Паліна Шарэнда-Панасюк.
3: Яны фактычна робяць тое, што рабілася падчас сталінскіх рэпрэсіяў, і пераважная большасць сталінскіх катаў, яны засталіся безымяннымі. Тыя, хто расстрэльваў, падпісваў гэтыя все выракі. Больш за тое, у Савецкім Саюзе яны лічыліся ганаровымі пенсіянерамі, атрымлівалі льготы, хаця рукі гэтых людзей палі в крыві. Яшчэ раз падкрэсліў, што зло мусіць быць названы злом з прозвішчамі, імёнамі, фотаздымкамі, выявамі гэтых людзей. Для таго, каб гэта была такая прышэпка на будучыню ад паўтарэння, ад рэваншу.
2: Паліна Шарэнда-Панасюк заклікае ўсіх палітвязняў дакументаваць факты катаванняў і агучваць інфармацыю пра канкрэтных асоб, што здзяйсняюць такія злачынствы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ад 7 до 4 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра далей сонечна, днём ад 19 до 21 градуса на поўдні рэгіёну.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Завершилася гуманітарна місія кардинала Дзуппі у Росії. Біскупи США заклікали заховати життя, осуджений на смерть. У другій частці програми – рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 2 кастрычніка вас вітає Марія Володіна. Сьогодні папа Лев XIV прийняв на аудиенції у Ватикані діячаў мастацтва, які супрацоўнічаюць са святым пасадам, у тым ліку у рэалізацыі павільёна на біенале у Венецыі. На сустрэчы, арганізаванай дыкастэрыяй па культуры і адукацыі пад назвай «Мастацтва магчымага ткаць разам», пантыфік разважаў пра ролю мастацтва у слуханні чалавечага сэрца, пошуку сэнсу і захаванні чалавечнасці у эпоху штучнага інтэлекту. Папа звернув увагу на тое, што девіз сёлетняга павільёна святого пасада натхнёны святой Хільдегардай Бінгенскай. Вуха – гэта вока душы. Мастацтва нібы антэна улоўлівае вялікія пытанні чалавечага сэрца, часам падобныя да крыку, але часцей да шэпту, і робіць іх чутнымі, бачнымі і даступнымі для іншых, адзначыў ён. Пантыфік падкрэсліў, што касцёл ніколі не разглядаў мастацтва як нешта другаснае. Для касцёла мастацтва з'яўляецца важным месцам слухання, дзе можна вучыцца разумець імкненні і раны чалавецтва, яго прагу да прыгажосці, справядлівасці і міру, а таксама пошук сэнсу. «Касцёл мае патрэбу ў вас», – звярнуўся да мастакоў папа. У эпоху штучнага інтэлекту становіцца асабліва важным адрозніваць чалавечае мастацтва ад прадуктаў, створаных машынамі. Алгарытмам не хапае чалавечай іскры, якую захоўваюць сапраўдная культура і мастацтва, заўважыў пантыфік, запрашаючы мастакоў і культурныя інстытуты аднавіць альянс дзеля захавання чалавечнасці. Кардынал Матэа Дзупі, спецыяльны пасланнік папы па гуманітарных пытаннях і старшыня італьянскага епіскапату, завершыў 30 верасня сваю трэцюю місію ў Маскве. Ён сустрэўся з украінскімі ваеннапалоннымі, а таксама правёў перамовы па пытаннях пошуку зніклых без вестак і вяртання непаўналетніх. У рамках трохдзённага візіту кардынал Дзупі наведаў лагер, дзе ўтрымліваюцца украінскія ваеннапалонныя. Ён паразмаўляў з імі, перадаў пасланне блізкасці ад папы і выказаў надзею на іх хуткае вяртанне дадому. На працягу ўсёй місіі спецпасланніка суправаджаў апостальскі нунцый у Расіі арцыбіскуп Джаванні Даніела. У Маскве пасланнік святога айца сустрэўся з Юрыем Ушаковым, дарадцам Уладзіміра Пуціна па пытаннях знешняй палітыкі. Яны абмеркавалі становішча ваеннапалонных і грамадзянскіх асоб, пошук зніклых без вестак, уз'яднанне сем'яў і рэпатрыяцыю непаўналетніх. Кардынал Дзупі таксама правёў сустрэчы з упаўнаважанымі па правах чалавека Янай Лантратавай і па правах дзіцяці Марыяй Львовай Бяловай.
4: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Каталіцкія і епіскапальныя біскупы Теннесі ў США заклікалі губернатара штата Біла Лі замяніць смяротны прысуд Крысці Пайк пасля няўдалай спробы прывесці яго ў выкананне. 50-гадовая Криста Пайк выжила после введения ей двух доз препарата для смертной инъекции и была доставлена в больницу. И она была осуждена на смерть за забойство в 1995 году 19-гадовой Колин Слемер. У совместном звороте католические и епископальные иерархи признали тяжар злочинства, ахвярой якого стала Слемер, а так само невымерные покуты яе сям'и. И они подкреслили, что их заклик не ставить под сумнение обовязок державы притягивать до отказности тех, кто учиняет гвалт. Однако отказность не обовязково повинна означать еще одну смерть, написали бискупы. Международный симпозиум «Покликание и харизматы. Теология Божьих даров для синодального и миссийного костела» пройдет у красовику у Ватикане. Программу форуму представил кардинал Марк Уэлли. Сустреча будет присвечена разным формам христианского покликания и харизматам, дарам, которые Бог дает людям для служения костелу и свету. Симпозиум организует Центр доследований и антропологии покликаний, заснованный кардиналом Марком Уэлли, префектом-эмеритом Декастерой по справах бискупов. Форум станет третьим после двух попередних сустреч. Первая, якая прошла в 22-м году, была присвечена фундаментальной теологии святарства. Другая – у 24-м годе антропологии покликаний. У обедвух сустречах брал удел папа Франтишек. Новый международный симпозиум будет присвечены теологии покликаний и харизматов на службе синодальному и миссийному навертанию костела. Французы все частей приходят до разумения, что грамадство споживецтва не приносит счастья, тому, верогодно, на даденном этапе життя яны шукают больш глибокий сенс штосьці, на чым могли б базовать свое існаванне, отзначил бискуп П'єр Антуан Базо, прес-сакратар епископату Франции. Иерарх звернув увагу на масштабность уделу французского грамадства у мероприемствах, связанных с визитом папы. Бискуп перакананы, что такая велизарная зацікаўленасць выникает як з выключной позиции пантыфіка, так и з чаканняў вернікаў, якія хочуць атрымаць ад яго умацаванне. Гаворачы пра сустрэчу папы з асобамі, якія сталі ахвярамі злоўжыванняў, іерарх адзначыў: «Я лічу, что папа надае першараднае значэнне глыбокаму слуханню». І ён падкрэсліў, што непасрэдны кантакт з пацярпелымі перамяняе, дазваляючы лепш рэагаваць на сітуацыю праз прызнанне нанесенай шкоды, кампенсацыю і клопат пра ахвяр, а таксама спрыяючы большай пільнасці ўнутры касцёла.
4: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце в

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачи! У ефіры передача «Християнство и белорусская литература» ля микрофона айцец Андрей Крот. Тыдзень таму мы распачалі знаёмства з аповесцю Міхася Лынькова «Міколка паравоз». Мы гаварылі, што хрысціянскім выхаваннем галоўнага героя твора займалася маці. Яна прымушала хлопчыка паўтараць малітвы на незразумелай царкоўнаславянскай мове. А калі ў Міколкі ўзнікалі пытанні пра значэнне асобных словаў, не магла ўцямна на іх адказаць. Асноўным аргументам, які на думку жанчыны павінен быў схіліць хлопчыка да паслухмянасці, з'яўляліся фізічныя пакаранні. У сцэне, апісанай у раздзеле «Міколкавы непаразуменні з Богам», маці спачатку накруціла неслуху вуха, а потым хоча адлупцаваць яго матузамі ад фартуха. Кемлівы хлопчык не чакае экзекуцыі, а хаваецца пад тапчан. Маці працягвае лаяцца, ужываючы і словы з рэлігійнай лексікі, і імя Маці Божай. Міколку ж гэтая лаянка не толькі не вучыць набожнасці, а наадварот, падштурхоўвае да блюзнерства. Вось што адбывалася паміж галоўным героем аповесці і яго маці.
2: «Пастой жа, я цябе ўчастую, пазнаеш ты ў мяне Багародзіцу. А няхай яна згарыць, твая Багародзіца», – лямантуе пад тапчаном Міколка, забіраючыся ў самы куток за розныя скрынкі, клумкі з лахманамі. «Пастой жа, паспытаеш ты ў мяне благадаці», – рашуча бярэцца маці за качаргу, і пачынаецца, як кажа дзед, баталія вайна. Міколку ад матчынага пакарання ратуе дзед. У сваіх ушчуваннях жанчыны ён таксама згадвае Бога, але гэта толькі хітрыкі, каб адцягнуць увагу кабеты ды даць Міколку магчымасць уцячы. За такія хітрыкі і дзеда, і ўнука маці ў думках называе бязбожнікамі. Паслухаем, чым скончылася гісторыя з навучаннем Міколкі малітвам. «Ты пасаромілася б людзей, кабета, народнае дзіця з ражном перці. Ды Бога пабаялася б, ён жа ўсё бача». І дзед урачыста падымае руку ўгару, нібы хоча паказаць ёй Бога на небе. Усё гэта ён робіць, каб адцягнуць матчыну ўвагу ад міколкавых тапчаноў. Маці мімаволі глядзіць угару. Там ляціць звычайная варона. Пакуль маці прыглядаецца да яе, Міколка паспявае вылезці з-пад тапчаноў і праслізнуць у дзверы пад самымі матчынымі рукамі. Тая толькі паспявае войкнуць: «Лаві цяпер бязбожніка ў чыстым полі». А ўсё гэта хітрыкі дзеда, і маці добра разумее яго палітыку. «Але што ты з гэтым дзедам зробіш? Не ганяцца ж за ім з качаргой, за гэтым старым бязбожнікам». Дзед дае параду вызваленаму ад пакарання ўнуку. Калі маці будзе наступным разам надакучваць з малітвай, трэба ўцякаць у чыгуначнае дэпо, бо, як сцвярджае савецкі пісьменнік, тыя, хто там працуе, не шануюць Бога. А дзед ужо ідзе з Міколкам да дэпо і павучае ўнука: «Ты, браце, заўсёды, калі туга табе давядзецца з Багародзіцай, дык імчы ў дэпо. У нас, браце, багі не ў пашане, ураз ім крыллі абскубуць». Як піша Міхась Лыньков, у чыгуначным дэпо віселі абразы, аднак перад імі ніхто асабліва не маліўся. І гэта савецкі пісьменнік лічыць доказам бязбожнасці рабочых. На самой жа справе нічога дзіўнага, што ў памяшканнях дэпо чыгуначнікі займаліся сваімі працоўнымі абавязкамі. А прысутнасць абразоў у майстэрнях можа сведчыць і пра тое, што вера займала ў жыцці нашых продкаў важнае месца. Магчыма, некаторыя з рабочых імкнуліся нават пасярод напружанай працы звяртацца да Господа перад іконай. Герой Лынькова кпіць таксама з таго, што Бог, напэўна, не чуе малітваў з-за грукату, які пануе ў дэпо. Тут варта згадаць, як сам пісьменнік у дзяцінстве адмаўляўся маліцца падчас падарожжа сям'і ў чыгуначным вагоне, бо лічыў, што стук колаў не дазволіць Господу пачуць яго просьбы. Паслухаем, як Міхась Лынькоў апісвае рэлігійную атмасферу ў чыгуначным дэпо. І сапраўды, хоць і віселі ў дэпо сям-там абразы, але не бачыў Міколка, каб дужа маліліся перад імі, шапкі скідалі. Усё больш завіхаліся ля паравозаў, ля паравозных колаў, кляпалі паравозныя печы, падточвалі цыліндры. І такі грукат стаяў там, што любы бог, як думаў Міколка, адразу павінен быў аглухнуць. А якая пашана ім глухім? Вісяць вось на сценах, копаць набіраюць. І не дзіўна, што дэпоўцы не паважаюць багоў. Бацька Міколкі не падзяляў імкнення маці даць сыну хаця б прымітыўнае рэлігійнае выхаванне. Больш за тое, калі жонка занадта настойліва скардзілася яму на паводзіны хлопчыка, ён апускаўся да блюзнерства ды называў Бога дурным. Для Міколкі бацька быў большым аўтарытэтам, чым маці, і гэта паўплывала на ўмацаванне яго нявер'я. Так канфлікт на рэлігійнай глебе ў сям'і чыгуначніка апісвае Міхась Лынькоў. Вось і Міколка ў бацька. Калі надакучала маці сваімі жалобамі на сынава бязбожніцтва, звычайна агрызаўся. «А кінь ты са сваім дурным богам!» Дзівіўся тады Міколка. «У маці бог разумны, у бацькі ж ён выходзіць дурным. Каму ж верыць?» «Відаць бацьку, бо той усё ведае, той свет аб'ехаў на паравозе». Неўзабаве Міколка пайшоў у школу, дзе ў часы Расійскай імперыі абавязковым прадметам быў закон Божы. Якія прыгоды спаткалі хлопчыка на гэтых занятках, ды за што Міколку пакараў святар, настаўнік гэтага прадмету, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння наш час падышоў да завяршэння, я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Християнство и литература. Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!

вибрація охоплює усі дорожні погранпереходи.

гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адныя рэчаіснасці, адныя бяздоннасці, аб'яднаныя дзеля нейкай салідарнасці, у бясконцы жыцця вершаваны сваёй сінхроннасцю. Уцякай паэзію.

radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы «Радіорэцэ» на ўвесь свет.